მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: ანახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ხმიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ისევ ამოდის თეთრი თორე და სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

სიმღერას გამოვატანკარ, გამოვატანკარ. გამოვატანკარ. გამოვატანკარ.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სროლა იყო გოლში არიან დაჭრილები. ალეკო ელისაშვილს კიდევ ერთ ბრალდებას წარუდგენენ. ამასი აცხადებს, რომ განიარაღებაზე თანახმაა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: პილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გოში ქალაქის ცენტრში სროლის ხმა იყო გავრცელებული ინფორმაციით, რესტორნში და სივრცეში ორი ადამიანი დაჭრეს. შემთხვევის ადგილი ყვითელი ლენტი შემოსაზღვრეს და ადგილზე პოლიცია მუშაობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სროლის ფაქტზე რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, რაც შეეხება დაჭრილებს, ისინი კლინიკაში არიან გადაყვანილი. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი. ბრალის წარდგენა დღეს 31 ივლისს 13 საათზე ნომერ 6-ზე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. ამჯერად პროკურატურა პოლიტიკოს სიმსასამართლოს უპატივცემულობას ედავება, რომელმაც აბსურდული ბრალისთვის მაქსიმალური 13 წელი მიუსაჯა. პროკურატურის მიერ დაცვის მხარისთვის მიწოდებული ინფორმაციით საქმე ეხება სასამართლოში დაკითხული მოწმის მიმართ მოხატულ უპატივცემულობას და გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლის პირველი ნაწილით. აღსანიშნავია, რომ ალეკო ელისაშვილმა პროცესზე ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მოწმე პოლიციელები ცრუ მოწმეობაში და მისი ბრალის დასამძიმებლად განზრახ ნათქვამ ტყუილში არაერთხელ ამხილა. ასევე მას იმ მოწმე პოლიციელის 20-მეთაური შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელსაც ალეკო ელისაშვილი სასტიკ და არა ადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს, რასაც თანახდა სიტყვიერე შეურაცხყოფაც. სავარაუდოდ ბრალდების მხარეს სწორედ სასამართლოში მოწმე პოლიციელის ჩვენების სიცრუეში მხილების თარგმნის სასამართლო უპატივცემულებად და ელისაშვილის ბრალს კიდევ უფრო დაამძიმებს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბიზან მიმართულ უსამართლო და უკანონო დევნას ნათქვამია განცხადებაში. რამდენმე მოიწვია საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, სტრუქტურული გადაადგილება და სიახლეები პოლიტიკური შეფასებების თემა. პრემიერის გადაწყვეტილებით იქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში, ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა დადიანს, გურამ მაჭარაშვილს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ადამიანს ორ თვეში ერთხელ უქმნიან ახალ-ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას, ხო? რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ უწინასწარმეტყველებ, თუმცა ფაქტია, რომ არის ძალიან რთულად საქმე ოცნების შიგნით, რომელიც ხალხი ვერ ლაგდება ბრჭყალებში, უწევთ სუსის გამძღოლელის, რომელიც 6 წლის წლობით უნდა ირჩიონ ახალს, 6 თვეში ერთხელ შეჩევა არ შეცვლა ხოლმე, მათ შორის უწევთ კონკრეტული ამ ადამიანის ბატონ დინარაძის რამდენჯერმე დანიშნა ახლად გამოგონილ თანამდებობებზე, ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის მათ შორის ივანიშვილის რეჟიმის შიგნით.
3: როგორ არ უთხრეს ამ ადამიანს, რომ უნდა წავიდეს, მაგრამ ცოცხალი თავით არ მიდის პოლიტიკიდან. რაც შეეხება, რატომ ხდება ეს ცვლილებები, დღეს ოცნების ქმედებს რაღაც რაციონი არ აქვს, რაციონალური განსაზღვრება არ აქვს, რას რატო აკეთებენ, ამიტომ გაურკვეველია, როგორ მოქმედებს ეს გუნდი დღესდღეობით.
4: ფიქრობ, რომ იქნება საკმაოდ ეფექტური, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ მათ შორის ხალხის ძალას დაგვიყენებია ეს საკითხი, რომ დაწყებული მერიდან დამთავრებული მთავრობის ადმინისტრაციამდე გარკვეული საკითხები იყო, რომლებიც ჩერდებოდა და გარკვეულ ბიუროკრატიას ექვემდებარებოდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ მამუკა მდინარაძის სახელმწიფო მინისტრობის პირობებში ამ რეგიონალური განვითარების კუთხით იქნება საკმაოდ ეფექტური ეს საკითხები, როგორც გადაწყვეტა ამ საკითხების, ასევე დაგეგმა სამომავლოდ, თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო უკეთესად მოუვაროთ და განვავითაროთ რეგიონები.
5: ზოგადად სახელმწიფო მართველობა საკმაოდ ცოცხალი პროცესია და მთავრობის შემადგენლობას დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა საჯიროებებია ქვეყანაში, რა არის ის პრიორიტეტები, რაც მოსახლეობის წინაშე დგას. ამ შემთხვევაშიც სწორედ ამისი ანარეკლია ეს გადაწყვეტილებას, თუ რა საჯიროება დგას დღეს ქვეყანაში.
0: ნიკა გვარამიაკი იმ რეალურ მიზეს ასახელებს, რასაც მისი თქმით მამუკა მდინარაძე გადააყოლეს. როგორც გვარამიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, მდინარაძეს კიდე ბევრი რამ დაემართება, რადგან ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის ხალხი მის შემოწმებასაც დაიწყებს. საბოლოო ჯამში ამ ხალხს იმდენი რამ აქვთ გაკეთებული, რომ ხელისუფლების სრულება მათთვის სასიცოცხლოდ დაუშვებელი ამბავია, აცხადებს გვარამიამ. ძალიან სწრაფი ტემპით მიდის მისი გზა, დანიშნეს დამამცირებელ სისულელეზე, მოგუნილ რაღაცაზე, ფორმულირებაც რომ არ ქონდა ისეთზე. იქ დადგა ისევ სისრულელეების ლაპარაკი. სამ წინადადებაში ორ სისრულელე სიტყვის არასდროს ხომ არ გაჩერდა. ბოლოს ეს ყურმოჭრილები თუ რაღაცნაირ ყურებიანები ხომ გამოსხა და ორ დღეში გაანადგურა საზოგადოებამ. რანაირად არ გადააყოლებენ, ამას რა თქმა უნდა გადააყოლეს. მას კიდევ ბევრი რამ დაემართება, აბა ივანიშვილმა მისი დანიშნული ყველა რომ დახსნა. თავისები რომ დანიშნა, იქ ხომ პირდაპირ ნიშნავს, რომ არის დანიშნულები, ამის დანიშნულები არ არიან სანდოები და პირადი მრჩევლები დანიშნა. როგორ ფიქრობთ, ის პირადი ხალხი ამის შესწავლას არ დაიწყებს, რა თქმა უნდა დაიწყებს. საბოლოო ჯამში ამ ხალხს იმდენი რამ მოხდა გაკეთებული, რომ ხელისუფლების ცრულება მათთვის სასიცოცხლო დაუშვებელი ამბავია, ამბობს გვარაბია. ვფიქრობ, რომ პარტიის თავმჯდომარეობაზე და მაქვს ჩემი პირობები. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. მისი ვეთქვით, მისი მთავარი პირობა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი, რომ პოლიტიკურ ველზე თამაშის წესებს შეცვლის. ჟორჟოლიანი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილმა უნდა გააკეთოს განაცხადი პოლიტიკაში შესვლასა და პრემიერობის კანდიდატობასთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
6: მე არასოდეს არ მითქვამს, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ გავხდე ამ პარტიის თავმჯდომარე. მე ვთქვი, რომ მე ვფიქრობ ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე, მაქვს შემი პირობები და მე ეს პირობები შენს ეთერში საჯაროდ განვიხადე და მისი მთავარი პირობა ჩემი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ცხადი გახდეს მისი პოლიტიკური ინტერესი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, მან აირჩიოს მთავარი ველი მისი, რომ არის ეს ქვეყანა და ბოლოს სასამართლო პროცესი და მისი განცხადება, რომელიც ვიღაცებისთვის ქილიკის მიზეზი გახდა, თუმცა მე ზოგადად იმ
7: ავატართან დაკავშირებით.
6: არა, ავატართან დაკავშირებით არა, როდესაც აიქ თქვა, რომ როდესაც ის გამოვა, პირდაპირ აქვს მოკლედ თავისი შეიძლება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება პირდაპირ ხელისუფლებას წარმოადგენდეს და მე ზოგადად მიყვარს ინგეიჯმენტები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პოლიტიკურ დღესასწაულში ინგეიჯმენტს მნიშვნელობა არ აქვს, მე მგონია, რომ აქვს ინგეიჯმენტს მნიშვნელობა და თანამის თვლა უნდა ვიცოდეთ ტროლების ამოცნობა, თუ ასე შემდეგ მე არ მჯერა, რომ ტროლების ქარხანა ქართულმა უცნებამ დალაშქრა იმის საჩვენებლად, რომ უმრავლესობას მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება ძალიან მოიწონა და მისაღები აღმოჩნდა, მათ შორის მის პოლიტიკურ ოპონენტებსაც. მე მათთან საუბარი მქონდა, უბრალოდ არ იქნება სწორი პირადი დიალოგი გავასაჯაროო ახლა მათი სახელები და გვარები და მითხეს, რომ ყველაზე სწორი სვლა მიშას მხრიდან არის საჯარო განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ მან გააკეთოს არჩევანი. ის პოლიტიკ ქართულ პოლიტიკურ დღესასწაულში არის თუ არა მთავარი მოთამაშე, იმიტომ რომ ეს გაამარტივებს ყველა პოლიტიკური გუნდისთვის თამაშის წესს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჰამასის მაღალ ჩინოსადმა დაადასტურა, რომ მშვიდობის საბჭოს გეგმას ღაზაში სრული განიარაღების შესახებ დათანხმდნენ. ინფორმაციას BBC არცელებს. გამოცემის ცნობით, ჰამასის მაღალ ჩინოსადმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ოფიციალური განცხადება მალე გამოქვეყნდება. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია. ჰამასის და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული განიარაღების შესახებ. მისივე განმარტებით, განიარაღების დასრულებისთანავე ისრაელი ღაზის სექტორიდან გავა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამდგომლობით შემუშავებული ღაზის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მეორე ფაზა ჰამასის განიარაღებას და ასევე ღაზის სექტორის რეკონსტრუქციას ითვალისწინებს. დღეს მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ჰამასის და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული განიარაღების შესახებ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით, ეს არის მონუმენტური ნაბიჯი მდგრადი მშვიდობის და უსაფრთხოებისკენ. ეს შეთანხმება კრიტიკული ნაბიჯია იმისკენ, რომ ღაზი საბოლოოდ მართავდეს პალესტინის ახალი მთავრობა, რომელიც მჭიდროდ ითანამშრომლებს მშვიდობის საბჭოსთან პალესტინელი ხალხის დასახმარებლად. ამავდროულად ისრაელს ექნება ის უსაფრთხოება, რასაც იმსახურებს. ღაზის ტერორისტული თავდასხმების ბაზად აღარ გამოიყენებენ ღაზას, აცხადებს ტრამპი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩიმ ბულგარეთს მოუწოდა გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავების ბეზმერის საჰაერო ბაზაზე დროებით განლაგებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო მედია იტყობინება, რომელზე დაყნობითაც ინფორმაციას როიტერსი აღწელებს. ბულგარელ კოლეგასთან ველისლავა პეტროვა ჩამოვასთან სატელეფონო საუბრისას არაღჩიმ განაცხადა, რომ სოფიის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნის დამტკიცება ბაზაზე სამხედრო თვითმფრინავების განლაგების შესახებ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების მხარდასაჭერად აგრესიის ხელშეწყობას უტოლდება და დასძინა, რომ ეს ნაბიჯი მიუღებელია და ორ ქვეყანას შორის ტრადიციულად მეგობრულ ურთიერთობებს ეწინააღმდეგება. დღეს 31 ივლისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. უკრაინული და რუსული წყაროების თანახმად დარტყმა იყო ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების კომპანია Wildberries-ის საწყობებზე. ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორ ანდრეი ბოჩაროვის Telegram არხზე გამთენისას გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქ ვოლგოგრადის ორ რაიონში დაზიანებულია ერთი მრავალბინიანი და ერთი კერძო სახლი. დახანძრები გაჩნდა საწვავ ენერგეტიკული კომპლექსის სამრეწველო საწარმოსა და ვოლგოგრადის ძერჟინსკის რაიონში მდებარე საწყობებში. ბოჩაროვის თანახმად დაშავდა 5 ადამიანი, რომლებიც ავადმყოფოში გადაიყვანეს. და ბოლოს სპორტი. თბილისში დინამოსთან ანგარიშით 0-3 წაგების შემდეგ ჟალგირისის ფეხბურთელებს საბოლოო გამარჯვების და კონფერენს ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასვლის იმედი ფეხბურთის სპეციალისტების ვარაუდით ნაკლებად ჰქონდათ, მაგრამ მოხდა სასწაული და სახლში ანგარიშით 7-2 მოიგეს და თბილისელები გამანადგურებელი ანგარიში დაამარცხეს. ჟალგირისის მწვრთნელმა ანდრიუს კერლომ გათქვა, რომ ასეთი განცდა მას არასდროს ჰქონია, ეს მის კარიერაში ყველაზე შთამბეჭდავი საღამო იყო. მომდევნო მატჩი 16 დღის შემდეგ ჰქონდათ, ბიჭების შეგულებაში გასვლას აპირებდნენ და ახლა ზოგიერთს გასამგზავრებელი ბილეთის დაბრუნება მოუწევს. ქართველი ქომაგი მესამე რაუნდში დინამოს გასვლას და პათოსთან დაპირისპირებას მოელოდა, თუმცა იმედგაცრუებული დარჩა და კიდევ ერთი მოულოდნელობა კვიპროსში მოხდა. ევროპა ლიგაზე ჰაიდუკ სახლში ჰაფოსი ანგარიში და 2-0 ყავდა დამარცხებული. კვიპროსში ძირითადი დრო 2-0 დასრულდა, ექსტრა ტაიმებში კი მასპინძლებმა კიდევ 2 გოლი გაიტანეს და მომდევნო ეტაპზე გავიდნენ. საბოლოო ჯარგეისის მეტოქე ჰაიდუკი იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
10: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პოლიტიკური ბრძოლის რაგზებზე საუბრობს პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას მხარს უჭერს. ბოლო 63 წელიწადში პირველად ევროტურნირებზე გოლი ცალკეულ ფეხბურთელმა გაიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერ სალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შენათქვამი. ბრალის წარდგენა დღეს 31 ივლისს 13 საათზე ნომერ 6-ე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. ამჯერად პროკურატურა პოლიტიკოსს იმ სასამართლოს უპატივცემულობას ედავება, რომელმაც აბსურდული ბრალისთვის მაქსიმალური 13 წელი მეუსაჯა. პროკურატურის მიერ დაცვის მხარისთვის მიწოდებული ინფორმაციით საქმე ეხება სამართლოში დაკითხული მოწმის მიმართ გამოხატულ უპატივცემულობას და გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლის პირველი ნაწილით. პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ბრძოლის გზებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მთავარი და პირველი ეს არის პოლიტიკური კონსოლიდაცია მაქსიმალური ზეწოლისთვის. როგორც ხოშტარია ტევე პირველისთვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში აცხადებს, ციტირებ მას: ჩვენი ბრძოლის გზა ძალიან კაფეოა, პირველი მაქსიმალური ზეწოლისთვის საჭიროა პოლიტიკური კონსოლიდაცია, რომელიც ხალხში იმედს გააჩენს, ხალხისთვის ამ ამოცანის პოლიტიკური დღის წესრიგის გაცნობა, რათა მათაც გაითავისონ, რომ ეს არის საერთო ამოცანა და შესაძლებელია ამისად ხალხთან ამ ინტეგრაციული პროცესის დაწყება. შემდეგ ამ კამპანიის შედეგად მაქსიმალური მათ შორის ქუჩი ზეწოლა. ჩვენი პარტნიორების მაქსიმალური კონცენტრაცია ამ ჩვენ ამოცანებზე და ეს იქნება ის, სადაც ჩემი აზრით ეს რეჟიმი აუცილებლად გატყდება. მე მხოლოდ იმ რაღაცებზე ვსაუბრობ, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული. უამრავი რამე, როდესაც ჩვენ ვართ მოქმედებაში, ყველა ერთმანეთს ვაძლიერებთ, ვართ სოლიდარულები. პოლიტიკური პარტიები ერთად მუშაობენ და ერთად დადიან. ადამიანები ერთმანეთის გამო ციხეში მიდიან. როდესაც არის მოქმედება, ჩვენ ყოველთვის გვეწევა, ასე ვთქვათ, ქარი. აუცილებლად ბევრი ფაქტორი დაგვეხმარება, მაგრამ არაფერი არ დაგვეხმარება, თუ ჩვენ ჩვენ საშინაო დავალებას არ გავაკეთებთ. ამბობს ელენე ხოშტარია. რამ გამოიწვია საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, მორიგი სტრუქტურული გადაადგილება, განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების თემა ოპოზიციასა და ქართულოცნებაში. პრემიერის გადაწყვეტილებით იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა დადიანს, გურამ მაჭავარაშვილს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ადამიანს ორ თვეში ერთხელ უქმნიან ახალ-ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას, ხო? რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ უცნა წარმოთქვლებ, თუმცა ფაქტია, რომ არის ძალიან რთულად საქმე ოცნების შიგნით, რომელიც ხალხი ვერ ლაგდება ბჭყალებში, უწევთ სუსის ხელმძღვანელის, რომელიც 6 წლის ძვალით უნდა ელჩიონ ამას, 6 თვეში ერთხელ შეჩევა არ შეცვლა ხოლმე, მათ შორის უწევთ კონკრეტული ამ ადამიანის ბატონ დინარაძის რამდენჯერმე დანიშნა ახლად გამოგონილ თანამდებობებზე, ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის მათ შორის ივანიშვილის რეჟიმის შიგნით.
3: როგორ არ უთხრეს ამ ადამიანს, რომ წავიდეს, მაგრამ ცოცხალი თავით არ მიდის პოლიტიკიდან. რაც შეეხება, რატომ ხდება ეს ცვლილებები, დღეს ოცნების ქმედებს რაღაც რაციონი არ აქვს, რაციონალური განსაზღვრება არ აქვს, რას რატო აკეთებენ, ამიტომ გაურკვეველია, როგორ მოქმედებს ეს გუნდი დღესდღეობით.
4: ფიქრობ, რომ იქნება საკმაოდ ეფექტური. იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ მათ შორის ხალხის ძალას დაგვიყენებია ეს საკითხი, რომ დაწყებული მერიდან დამთავრებული მთავრობის ადმინისტრაციამდე გარკვეული საკითხები იყო, რომლებიც ჩერდებოდა და გარკვეულ ბიუროკრატიას ექვემდებარებოდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ მამუკა მდინარაძის სახელმწიფო მინისტრობის პირობებში ამ რეგიონალური განვითარების კუთხით იქნება საკმაოდ ეფექტური ეს საკითხები, როგორც გადაწყვეტა ამ საკითხების, ასევე დაგეგმა სამომავლოდ თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო უკეთესად მოუვაროთ და განვავითაროთ რეგიონები.
5: ზოგადად სახელმწიფო მართველობა საკმაოდ ცოცხალი პროცესია, ამიტომ მთავრობის შემადგენლობას დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა საჭიროებებია ქვეყანაში, რა არის ეს პრიორიტეტები, რაც მოსახლეობის წინაშე დგას. ამ შემთხვევაშიც სწორედ ამისი ანარეკლია ეს გადაწყვეტილებას, თუ რა საჭიროება დგას დღეს ქვეყანაში.
0: ნიკა გვარამეი მიზეს ასახელებს, რასაც მისი თქმით მამუკა მდინარაძე ჭალებში გადააყოლეს. როგორც გვარამია, მტევ პირველის ეთერში განაცხადა მდინარეზეს კიდე ბევრი რამ დაემართება, რადგან ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის ხალხი მის შემოწმებასაც დაიწყებს. საბოლოო ჯამში ამ ხალხს იმდენი რამ აქვთ გაკეთებული, რომ ხელისუფლების სრულება მათთვის სასიცოცხლო დაუშვებელი ამბავია, აცხადებს გვარამია. ძალიან სწრაფი ტემპით მიდის მისი გზა, დანიშნეს დამამცირებელ სისრულელეზე, მოგონილ რაღაცაზე, ფორმულირებაც რომ არ ქონდა ისეთზე. იქ დადგა ისევ სისრულელეების ლაპარაკი. სამ წინადადებაში ორ სისრულელეს იტყვის, არასდროს ხომ არ გაჩერდა. ბოლოს ეს ყურმოჭრილები თუ რაღაცნაირ ყურებიანები ხომ გამოსხადა ორ დღეში გაანადგურა საზოგადოებამ. რანაირად არ გადააყოლებდნენ ამას. რა თქმა უნდა, გადააყოლეს, ამბობს გვარამია. დავისვენებთ ყველა მაშინ, როდესაც ივანიშვილს პოლიტიკურ მიუსავლეთში გაუშვებთ. ამის შესახებ ლელოჭლიერი საქართველოს პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ყველა სჭირდება დასვენება, თუმცა იმ მოცემულობაში, რომელიც ახლა საქართველოშია, ამის უფლება არ აქვთ. ირაკლი კუპრაძეს მოუსმინოთ.
6: ვიღაცები აგვისტოში ტელევიზიებიდან რომ გაქნენ, იმიტომ კი არ გაქნენ, რომ ტელევიზიებში გადაწყვიტეს, რომ მარტო ტელევიზიაში კი არა, სადღაც საქმე უნდა აკეთონ. არა, დასასვენებლად წავიდნენ მეც და ჩემს მეგობრებსაც უჭირდება დასვენება, მაგრამ არ გვაქვს ამის უფლება. რიგი პოლიტიკოსები, აი ელენე ციხეშიძის, საერთოდ რა დასვენებაზეა ხო ლაპარაკი? ელენე ციხეშიძის, სხვა ჩემი ვეფხია კასრაძე ციხეშიძის, ადამიანების ნაწილი, საერთოდ გახიზნულია გუმძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში და აი დავისვენებთ ალბათ ყველა მაშინ, როცა ბიძინა ივანიშვილს გაუშვებთ ამ ცნობილ პოლიტიკურ მოუსავლეთ. ჩვამბობთ, მოვა ეს დროც აუცილებ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დღეს 31 ივლისს საფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. უკრაინული და რუსული წყაროების თანახმად დარტყმა იყო ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების კომპანია ვაილდბერისის საწყობებზე. ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორ ანდრეი ბოჩაროვის ტელეგრამ არხზე გამთენისას გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქ ვოლგოგრადის ორ რაიონში დაზიანებულია ერთი მრავალბინიანი და ერთი კერძო სახლი. დახანცრები გაჩნდა საწვავ ენერგეტიკული კომპლექსის სამრეწველო საწარმოსა და ვოლგოგრადის ძერჟინსკის რაიონში მდებარე საწყობებში. ბოჩაროვის თანახმად დაშავდა 5 ადამიანი, რომლებიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დღეს მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ღაზაში, ჰამასისა და ყველა სხვა შეიარაღებული ჯგუფის სრულ განიარაღებაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და უსაფრთხოების დასამყარებლად. ეს მონუმენტური ნაბიჯია ხანგრძლივი მშვიდობისა და უსაფრთხოებისკენ. შეთანხმება უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია, რომ ღაზა საბოლოოდ მართავდეს პალესტინის ახალი მთავრობა, რომელიც პალესტინელი ხალხის დასახმარებლად მშვიდობის საბჭოსთან მჭიდროდ ითანამშრომლებს. ამავე დროს ისრაელს ექნება უსაფრთხოება, რომელსაც იმსახურებს, რადგან ღაზა აღარ იქნება ტერორისტული თავდასხმების ბაზა, წერს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ტრამპის 20-პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას და ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის მატეო პიანტედოზის მოქმედებებს სრულ დონბას უცხადებს. არალეგულარული და უკონტროლო მიგრაცია ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, განაცხადა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე თქმით, სეუტიდან გავრცელებული კადრები აჩვენებს, რომ მადრიდის მთავრობის გადაწყვეტილება 500,000-ზე მეტი მიგრანტისთვის ესპანეთის და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ არასწორია და ადამიანებით უკანონო ვაჭრობას უწყობს ხელს. შეგახსენებთ, რომ მაროკოდან ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში რამდენიმე საათში ათასობით მიგრანტი შევიდა. მოგვიანებით მადრიდმა ანკლავში სამხედროებიც გაგზავნა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხოსე მანუელ ალბარესი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანტონიო ტაიანის განცხადებას გამოეხმაურა და მას პარტნიორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის შეუფერებელი განცხადება უწოდა. ეს გზავნილი არ შეეფერება პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომლისგანაც ევროპულ სოლიდარობას ველოდებით და არა პარტეულ დემაგოგიას განაცხადა ალბარესმა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სეუტაში მიმდინარე მოვლენები სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკავშირდება და არანაირი კავშირი აქვს იმ საკითხთან, რომელზეც იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საკუთარ განცხადებაში საუბრობდა. ხვალ იტალიის ელჩი გამოვიძახეთ, ნათქვამია ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. ფარერის კონსულების რუნავიკის ნახევარმცველმა მარიუს კრიგერ ლინდმა კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით მატჩში სლოვენიის კოპერისკაში გოლი გაიტანა. 27 წლის დანიელმა 60-მეათე წუთზე გამოიჩინა თავი და ანგარიში 2-0 გახადა. ამ გოლით მისმა გუნდმა დამატებით დრომდე მიიყვანა საქმე, რის შემდეგაც რუნავიკმა პენალტების სერიაში გაიმარჯვა. ინცის გოლს ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ევროტურნირების ისტორიაში მეორე გოლი, რომელიც ცალხელა ფეხბურთელმა გაიტანა. პირველი იყო ფორვარდი ჯემი ჰეისტი ჩრდილოეთ ირლანდიიდან. 1963 წლის სექტემბერში ირლანდიის ლანდალში თამაშისას მან თავი ჩემპიონთა თასის მატჩში შვეიცარიული ციურიხის წინააღმდეგ გამოიჩინა. ლინდი მარჯვენა მკლავის გარეშე დაიბადა, ის 2026 წლის იანვრიდან რუნავიკში თამაშობს. ასევე მის კარიერაში იყო ფარერების ტორსავნი და არგერი, ასევე დანიის სლაგესლე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: არის.
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარიასთან წნარი. მარიბიც შემოსილი შეღამების ხარი ქრონიკის ვერს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერ სამი არ მაქვს. ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქალი მძივით, და მის შუქში გახრონის სუბოქსის მარიბიც მოსჭანს თვარი და მეტეთი, ცეცრად მელარე, ო, არასდროს.

ვაგზალზე სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერქსის გზა ვაგზალზე საპარიემ გოცემ ციტამაგრე ბრანჟოს და ყობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩვილო მეთან ახლოს სიმწუხლეები რომ მეფეوار და პოეტი და სიმღერის წები რომ დასრება საუნდეს ცენტრალ შევიჭრარი ჯერას გროს არ ყოფნა მარე ასე ფლეშ

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: მუსიკის ტალღა.
1: FM 93.5. Do 1
2: 2 1 2 cha cha cha 1 2 2 1 2 1 cha cha cha cha
3: I took a pill and had a dream.
4: Yo también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
4: Dime.
3: To be someone I've never.
1: Თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: სტრატვიანი პატიმრობის შემდეგ ზურაბ მენთეშაშვილმა საპატიმრო დატოვა. ქაოსი ესპანეთის საზღვარზე, სადაც არალეგალი მიგრანტების მასობრივი შეჭრის შედეგად ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ტრამპი არ არის დარწმუნებული, რომ უკრაინას პატრიოტის წარმოების შესაძლებლობას მისცემს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობთ. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ტაქსის მძღოლს ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტაქსის მძღოლსა და არასრულწლოვანს შორის კონფლიქტი მგზავრობის საფასურის გამო დაიწყო. შესაძლოა ინფორმაციით, ჯანმრთელობის გაზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით არასრულწლოვანი პირი უკვე დაკავებულია, აღნიშნული დანაშაული კი 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს აღნიშნულია ინფორმაციაში. ცხრათვიანი პატიმრობის შემდეგ ზურაბ მენთეშაშვილი თავისუფალია. უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილემ, რომელიც გზის გადაკეტვის ბრალდებით იყო დაკავებული, სასჯელ აღსრულების დაწესებულება უკვე დატოვა. მენთეშაშვილი პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამზირის განმეორებით გადაკეტვისთვის სისხლის სამართლის წესით დააკავეს. 61 წლის მამაკაც 1 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში 7 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ნაურუს მთავრობა ოკუპირებულ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას აღწერს. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ და უყონებლივი მოქმედებით შეწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან. შესაბამის ქვეყნებს ამის შესახებ ოფიციალურად ეცნობება დიპლომატიური არხების მეშვეობით ნათქვამია განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ 29 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც მიესალმება 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. ამ თემაზე ლევან მაჭავარიანის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი დიპლომატიური სამუშაო არის გაწეული. ეს მუშაობა, რა თქმა უნდა, გრძელდება. იქიდან გამომდინარე, რომ კლავჩებიან ქვეყნები, რომლებიც აღიარებენ დამოუკიდებლობას სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის, ჩვენი ამოცანაა, რომ მათაც ეს სუბუქათრო თქვა აზრი შეიცვალონ, ისევე როგორც ნაურუმ გააკეთეს ყველაფერი და გრძელდება შესაბამისად ყველანაირი დიპლომატიური არხით ამაზე მუშაობა.
0: რამ გამოიწვია საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, კიდევ ერთი სტრუქტურული გადაადგილება კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემაა ოპოზიციასა და ქართულოსნებაში. ქართულოსნებაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და განვითარება და ეს სრულებაც სწორედ ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ამ თემაზე გიორგი კახიანს მოგსმინოთ.
3: ცვლილება ხას უსვამს იმას, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სახელმწიფო რეგიონების განვითარებას. ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნა და ამ თანამდებობაზე მამუკამ დინარაძის დანიშნა, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვან პოზიტივს შემოიტანს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მამუკამ დინარაძეს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება პარლამენტში, პირველივე კვირაში შესაბამის საკანონმდებლო ჩვენს განახორციელებს, ის შემდგომაც უკვე ოფიციალურად იქნება შესაძლებელი ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვნა. ამ ინიციატივას ზოგადად უმრავლესობის რიგებში აქვს დიდი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ გარდა იმ ცვლილებებისა, რომელიც სტრუქტურული თვალსაზრისითაც არის სწორი და გამართლებული, გარდა ამისა მამუკამ დინარაძის დანიშნაც, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერი არის უმრავლესობის მიერ.
0: ხება ოპოზიციას ოპოზიციურ პარტიებში აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ მართველ გუნდს სტრატეგიული ხედვა არ გააჩნია. ამ თემაზე შალვა კერესელიძეს და გიორგი სიორიძეს მოგსმინოთ.
4: რეგიონები კი არ არის პრიორიტეტი, არამედ ყველაფერი დაშენებულია, ემყარება და იღებს გადაწყვეტილებას მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით. რეგიონების განვითარება თუ უნდა და თუ არის პრიორიტეტი, ხო? ეს არსებული სამინისტრო, რეგიონალური განვითარების სამინისტროს გაძლიერება, ფუნქციურად გაძლიერება, ახალი დამატებითი ფუნქციების მიცემა, დამატებითი პასუხისგებლობის მიცემა და რაც ყველაზე მთავარია, დაფინანსებით მიცემა მათთვის, ხო, ბევრად უფრო საქმისთვის კარგი იქნებოდა რეგიონების ხარდაჭერისთვის.
5: რეალურად ეს არის ივანიშვილის კარის თამაშები, ეს არის ის გადაადგილებები, რომელსაც არანაირი შემხებლობა აქვს არც რაიმე რეალურ საჭიროებასთან, არც რაიმე საქმის კეთებასთან და სახელმწიფო სტრუქტურებს და პერსონალურად კობახიძეს, პერსონალურად დინარაძეს ძალიან არასერიოზულ და ბითურ მდგომარეობაში ამყოფებს, რაც შეიძლება მოასწავებდეს გაცილებით უარეს მათთვის, როგორც გვინახავს სხვა მაღალჩინოსნების და ყოფილი პრემიერ-მინისტრების შემთხვევაშიც.
0: სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი პერიოდი და საბჭოთა ტერორის ქართველი მსხვერპლი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საბჭოთა რუსული ტერორის მსხვერპთა ხსოვნის დღე აღნიშნა. წლევანდელი ღონისძიება რეპრესირებულ ექიმებს და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს მიეძღვნა. ღონისძიების ფარგლებში გამოიფინა ჩეკას შენობაში დატუსაღებული, რეპრესირებული და დახვრეტილი ადამიანების ფოტოები. ისტორიკოსების შეფასებით, სტალინურ რეპრესიებს მილიონობით ადამიანი ემსხვერპლა, საქართველოში კი ათეულობით ათასი. დახვრიტეს ან გულაგის ბანაკებში გადაასახლეს ქართული საზოგადოების არაერთი წარმომადგენელი, მათ შორის პოლიტიკოსები, ინტელექტუალები, პოეტები, მასწავლებლები, სასულიერო პირები, ექიმები, გლეხები, მუშები და მეწარმეები. აღსანიშნავია, რომ 30 ივლისის ოლაბის მიერ მრავალი წელია აღინიშნება, როგორც საბჭოთა პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ქაოსი ესპანეთის საზღვარზე. სეუტაში არალეგალი მიგრანტების მასობრივი შეჭრის შემდეგ ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე ესპანეთის ავტონომიურ ქალაქში ბოლო დღეებში ათასობით მიგრანტი ხმელეთით და ზღვით შევიდა. მასობრივი შეჭრისას მოხდა დაპირისპირებას მსხვერპლი მოხვა. ადგილობრივი ხელისუფლება კი მადრიდისგან საგანგებო ზომების მიღებას და სამხედრო ძალების მობილიზებას ითხოვს. ესპანეთის მთავრობამ რეგიონში დამატებითი სამხედროები და სამართალდამცველები გაგზავნა. პარალელურად იტალიაში ესპანეთის შენგენის რეჟიმის დროებით შეჩერების შესაძლებლობას განიხილავენ, რათა გაშიშობენ, რომ მიგრაციული ნაკადი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებსაც გავრცელდება. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ვაილბერისის ლოჯისტიკურ ცენტრსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობითვე თავდასხმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა. დარტყმები განხორციელდა ვაილბერისის ლოჯისტიკურ კომპლექსზე, რომლის ფართობი 84,000 კვადრატული მეტრია და რომელიც ვოლგოგრადის, ასტრახანის და მეზობელი რეგიონების მთავარი ლოჯისტიკური ცენტრია. ასევე ლუკოილ ვოლგოგრად ნეფტე პერერაბოტკას ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც უკრაინას თვეზე ნაკლების წლის წინ თვისწინ ამერიკული საზენიტო სისტემის პატრიოტის რაკეტების წარმოებისთვის ლიცენზიას დაპირდა, ახლა არ არის დარწმუნებული, რომ უკრაინას ამ რაკეტების შექმნის შესაძლებლობას მისცემს. ამაში დარწმუნებული რომ არ არის, ტრამპმა გუშინ სატელეფონო ინტერვიუს დროს გამოცემა Financial Times უთხრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ამ საკითხს განიხილავენ. ტრამპი პატრიოტს განსაკუთრებულ იარაღად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ სიფრთხილეა საჭირო მათ მიმართ, ვისაც ლიცენზიას აძლევენ. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. ქეშმის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე ტერორისტული თავდასხმა მინაფსა და ლამერჩში ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელებაა. ამერიკელები მიიჩნევენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულოთა სისხლი დაღვარონ. ამისთვის ისინი ფას გადაიხდიან, აცხადებს ირანის პარლამენტის სპიკერი. და ბოლო სპორტი, ლეგენდარული იტალიელი ფეხბურთელი ფრანკო ბარეზი 66 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაცია საფეხბურთო კლუბმა მილანმა გაავრცელა. წარმოუდგენლად მძიმეა ისეთი ადამიანის დაკარგვის შესახებ ამბის განცხადება, რომელიც მილანის გულს და სულს განასახიერებდა. ამ უმძიმეს წუთებშიც კი ძლიერები უნდა ვიყოთ, წერს საფეხბურთო კლუბი მილანი. ხოლო ერთი წლის განმავლობაში ფრანკო ბარეზი ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებს ებრძოდა. 2025 წლის აგვისტოში მას ფილტვის კვანძის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა და მას შემდეგ რეგულარულად გადიოდა იმუნოთერაპიის კურსს. ბარეზი მილანის ღირსებას 20 წლის განმავლობაში იცავდა. მას კარიერის მანძილზე სხვა გუნდში არც უთამაშია. რაც შეეხება ნაკრებს, იტალიის ეროვნული გუნდის რიგებში 81 შეხვედრა ჩაატარა და 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულია. ყველა დროის ერთ-ერთმა საუკეთესო იტალიელმა ფეხბურთელმა 6-ჯერ მოიგო სერია A, ხოლო 3-ჯერ ჩემპიონთა თასს დაეუფლა. 1997 წელს მილანმა მის პატივსაცემად 6 ნომრიანი მაისური ხმარებიდან 60 ამოიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: რეკლამა.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
9: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ალეკო ელისაშვილის ახალი ბრალი და პოლიტიკური განცხადება. გაგრძელდება თუ არა დაჭერები და ცვლილებები ძალოვან სტრუქტურებში. ჩინეთში მეწეს 51 ადამიანი ემსხვერპლა 10 კვლავეცებენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სამართალდამცველებმა გოლში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია აღნიშნული, ჯანმრთელობის განზრახვის სუბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირია დაკავებული. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 30 ივლისს ბრალდებულმა გოლში მდებარე ერთ-ერთ კაფებარში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ცივი იარაღი დაზიანებები მიეყენა ორ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დააკავეს ბრალდებული სახით. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე პროკურატურა წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევას განაგრძობს. საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის საქმეზე სასამართლოს ხდომა განახლდა, რომელიც დღესაც დახურულია. ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარემ არ იცის, ვინ შეიძლება დაეკითხოს დღეს, თუმცა ელის, რომ ბრალდებების მხარე ძალიან თავის მტკიცებულებების გამოკვლევას უკვე მალე დაასრულებს. ალეკო ელისაშვილი მეოთხე აბსურდულ ბრალს მოისმენს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშ წორება გრძელდება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთევან თურაზაშვილმა განაცხადა. ის აღნიშნულით ალეკო ელისაშვილისთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისთვის ახალი ბრალის წარდგენის საკითხს გამოეხმაურა. როგორც თურაზაშვილი განმარტავს, ვინც უკანონო დავალებებს ასრულებს, კანონის წინაშე ყოლას პასუხისგება მოუწევს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე გრძელდება პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორება. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ჯერ იყო პროვოკაცია ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ ვინმე ბაბაევის გამოყენებით. შემდეგ პოლიტიკური აქტის განხორციელების გამო, შუშის ჩამტრევის და 300-ლარიანი ზარალის გამო ალეკო ელისაშვილს ტერორისტობა დააბრალეს და 13-წლიანი პატიმრობები მიუსაჯეს. ალეკოს ტერორისტობა საზოგადოებას რომ ვერ დააჯერეს, ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე შეკერეს, სადაც ერთად ერთ მოწმეთ არარსებული ძაღლი დაიმოწმეს. მტკიცებულებების არარსებობის გამო საქმე თაროზე შემოდეს და ამ აბსურდულ საქმეს ეფექტურად იყენებენ იმისთვის, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი კვლავ ვერ შეხვდეს ოჯახის წევრებს. ოცნებამ როცა დაინახა, რომ ალეკოს მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილ ადამიანმაც კი არ დაიჯერა მისი ტერორისტობა, კიდევ ახალი ბრალი შემოგვთავაზეს. თითქოს ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლო შეურაცხყო. შეგახსენებთ, იმ სასამართლოს შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელმაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს დააბრალა ტერორისტობა და 13 წლით გაუშვა ციხეში. მიმართავ ქართულ ოცნებას და ყველას, ვინც ასრულებს ქართული ოცნების უკანონო დავალებებს. ყველას მოგიწევთ პასუხისგება კანონის და სამართლიანი სასამართლოს წინაშე.
0: მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საკადრო გადაადგილების შემდეგ გაგრძელდება თუ არა დაჭერები და ცვლილებები ძალოვან სტრუქტურებში. ამის ვარაუდი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს და განაცხადეს, რომ საქმე ამით არ დასრულდება. უფრო მეტ სამ თემაზე ნიკა გვარამიას, ხატია დეკანოიძისგან და ირაკლი კუპრაძის განცხადებებიდან შევიტყობთ. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
3: უნდობლობაც იქნება, კორუფციაც იქნება, ჩამოქვეითებაც იქნება და სანაგვეზე მოსროლად, როგორც გაუკეთეს ეს კულტურის მინისტრს, მდინარეთის თუ სხვა ათას და მრავალს. ეს ქაოსი გაგრძელდება, იმიტომ რომ ისინი ანგრევენ ქვეყანას და მხოლოდ ივანიშვილის ხუშტურებს ემსახურებენ და როგორც ივანიშვილი გადაწყვეტს, ასევე მოისვრიან მათაც სანაგვეზე ხელისუფლების მართვის პროცესში. ივანიშვილი დგას ქაოსზე და ეს ქაოსი გაგრძელდება აუცილებლად, მათ შორის გამოხატული იქნება სხვადასხვა საკადრო ცვლილებებში და პოლიტიკური სანაგვე ივანიშვილის მხრიდან შეიძლება სხვა პოლიტიკური ლიდერებით, მინისტრებით და სახეებით. ივანიშვილის შიშები არის ის, რომ არავის არ ჰქონდეს ტოტალური ძალაუფლება განსაკუთრებულად ძალოვან მიწებებზე, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რატომ მოისროლა პოლიტიკური თანამდებობიდან მამუკა მდინარეძე.
4: ლოგიკური დასასრული იყო დინარაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოიშიგნა მისი დანიშნული კადრები, ბევრი წავიდა, კაროსელი დატრიალდა, მოადგილეები შეიცვალა და ძირითადად ეს იყო პირადი კადრები, ეგრეთ წოდებული ლიჩნიკები, ბიზნა ივანიშვილის. Ну, ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მანიშნებელია, რომ უნდობლობა კონკრეტულად დამნიშნავის მიერ მიმართ, ანუ დინარაძის და ამ შემთხვევაში კობახიძის მიმართაც და საკუთარი კადრებით ამაგრებს ის თulis რომ რთული ვითარებაა და პერსონალურად მან შეიძლება ემუქრებოდეს რაიმე ტიპის საფრთხე, როგორც ესე უკავშირდება საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მაშინ იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ არც დინარაძეა შემთხვევითი მსხვერპლი მისი გადაწყვეტილებებით, დინარაძის მიმართ უნდობლობა დიდი ხანია არსებობს, ეს ჩანს არ უკითხავთ. და ეხლა საბოლოოდ რა გახდა საბაბი? Ну, ამას ვნახავთ. ეჭვება, რომ დაჭერები გველოდება. ოღონ ჩემთვის ეს არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს, რომ ცუდებმა დაიჭირეს ცუდებს შორის სუსტები. საბოლოო ჯამში ეს ყოველთვის მთავრდება ბოლომდე გაშვებით და არა მხოლოდ სახში გაშვებით.
5: უფრო მეც გამორიცხული არ არის, უფრო მეც საფრთხე შესაძლებელია. ბიზნესმენი, როგორც ჩანს, არ არის კმაყოფილი მისი განმოსახედიდან, თქვა, რაც ხდება ამ სტრუქტურებში და ამ ინსტიტუტებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოძრაობა, რომელიც დაიწყო და უშუალოდ ახლა ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჩემთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნამდვილად არ აქვს, შესაძლებელია გაგრძელდეს. ან უფრო მძიმედ დამთავრდეს მათთვის, როგორც ეს დამთავრდა ლილუაშვილისთვის. ფაქტია, სასაცილოა ჩემთვის მაგალითად დინარაძის თანამდებობებზე რაღაცნაირად ტარება და კობახიძის დამსაქმებელ ბიუროდ გადაკეთება დინარაძისთვის, ეს არის აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი მამაკაცი ქურდობის მცდელობის ბრალდები დააკავეს. უწყების ცნობით კაცმა გაჩერებული ავტომობილის გაქურდვა სცადა. დანაშაული გიშვი წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთში მომხდარი მასშტაბური მეწყერის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 51-მდე გაიზარდა, 10 კი ამ დრომდე დაკარგულად თვლიან. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით, ეს ბოლო 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მეწყერია. სტიქია 17 ივლისს ჩუცინის მუნიციპალიტეტის პენშუის რაიონში მოხდა, სადაც კლდის მასები და უზარმაზარი ლოდები მდინარე უძიანის სანაპიროზე მდებარე საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. ნანგრევებში ათობით ადამიანი მოხვდა. საფრთხის ნიშნების გამოვლენის შემდეგ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაახლოებით 1100 მცხოვრების ევაკუაცია შეძლო. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამწერო სამაშველო ოპერაციების გააქტიურებისა და მსგავსი კატასტროფების პრევენციისკენ მოუწოდა. მაშველების მუშაობას დაახლოებით 18000 კუბური მეტრი კლდოვანი ნამსხვრევი ართულებს, რომელმაც ტერიტორია დაფარა. სპეციალისტების შეფასებით კი სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში ზაფხულის ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმები მეწყერების და უეცარი წყალდიდობების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. ახლა კი საბერძნეთში გადავინაცვლოთ, სადაც კუნძულ კრეტაზე ტყის ხანძრების გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ BBC წერს. ღამის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლებიდან დაახლოებით 8000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ევაკუირებული მოსახლეობის ნაწილი დროებით თავშესაფრებში გადაიყვანეს. რეგიონში ასობით მეხანძრეა მობილიზებული. ცეცხლის ჩაქრობისას ორი მათგანი დაიღუპა. კუნძულ კრეტაზე ხანძარი 4 შაბათს გაჩნდა და სწრაფად გავრცელდა, რის შედეგადაც საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო სამეურნეო მიწები დაზიანდა. ამ დროისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოქმედი ხანძარია საბერძნეთში, რომლის კონტროლი ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ასევე პორტუგალიის საზღვართან ახლოს ტყის ხანძრების გამო 1000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. პორტუგალიაში ქალაქ ვალპასოსთან გაჩენილი ხანძრის შედეგად კი 5 ადამიანი დაშავდა. ტყის ხანძარს ებრძვიან თურქეთში, სადაც ასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ლონდონში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული Palestine Action-ის მხარდამჭერ აქციაზე 17 ადამიანი დააკავეს. ამის შესახებ ესო შეიდეთ პრესი წერს. დემონსტრანტები ლონდონის სასამართლოს შენობის წინ შეიკრიბნენ. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიციის განცხადებით დაკავებულთა უმეტესობას აკრძალული ორგანიზაციით საჯაროდ მხარდაჭერა ედება ბრალად. დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობით აღნიშნული ორგანიზაციის წევრობა ან მხარდაჭერა 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ორგანიზაციის აკრძალვის შემდეგ მხოლოდ Palestine Action-ის მხარდამჭერი პლაკატების ტარებისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ეს ორგანიზაცია 2025 წლის ივლისში მას შემდეგ აკრძალა, რაც ჯგუფის წევრებმა სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზაზე შეაღწიეს და სამხედრო თვითმფრინავები დააზიანეს. შვეიცარიის ეგრეთ წოდებული მოქნილი ნეიტრალიტეტი ზუსტად იმ მიმართულებით იხრება, საითაც მისთვის ხელსაყრელია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. მისი თქმით, 1940-იან წლებში შვეიცარია ჰიტლერული გერმანიისკენ იხრებოდა, ახლა კი კიევისა და ბრიუსელისკენ იხრება. ზახაროვას მტკიცებითვე შვეიცარიის მთავრობა ნეიტრალიტეტის ეროვნულ კანონმდებლობაში დამკვიდრებას ეწინააღმდეგება, რადგან არ სურს მისი დაცვა სავალდებულო გახდეს. და ბოლოს სპორტი. უდინეზემ ქართველი ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე მედიას ლინჩში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარუდგინეს, სადაც გუნდი წინა სასეზონო შეკრებას გადის. სიამოვნები წარმოადგენ გიორგი ჩაკვეტაძეს მაღალი დონის მოთამაშეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამოცდილებით. მას 100-ზე მეტი მატჩი აქვს ჩატარებული ოთხბურთის შემადგენლობაში. მივესალმები მას და ვუსურებ ნათელ მომავალს უდინეზეს მაისურით, თქვა გუნდის გენერალურმა მენეჯერმა ფრანკო კოლავინომ. ჯანუკა ნანიას უდინეზეს ტექნიკური დირექტორის განცხადებით კი გიორგი გამორჩეული მოთამაშია, მეც ცოტა მეტოქე მინახავს, რომელმაც მისი შეჩერება შეძლო. ის საქართველოს ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშედ ითვლება, გჯერა რომ დროა მან სხვა ლიგაში გამოიჩინოს თავი, განაცხადა უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა. ჩვენც, რა თქმა უნდა, წარმატებები უნდა ვუსურვოთ გიორგი ჩაკვეტაძეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: რეკლამა.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
10: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: პროტესტი გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე მოსახლეობას სასტუმროს მშენებლობის შეჩერებას ითხოვს. ემიგრანტის ხმა კოალიცია ცვლილებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ერთობლივ კამპანიას იწყებს. ესპანეთმა ანკლავ სეუტაში მიგრაციული კრიზისის გამო სამხედროები გაგზავნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროტესტია გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე. ადგილობრივები მიმდებარე სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებენ. მათივე განცხადებით სამშენებლო სამუშაოებმა მეზობელი საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და შენობების კედლებზე ბზარები გააჩინა. მოსახლეობის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისინი ქირით გადაიყვანეს და დაზიანებული სახლები შეაკეთეს, პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდა და მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ადგილობრივები თბილისის მერიას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ და აცხადებენ, რომ შესაბამისი ზომების მიუღებლობის შემთხვევაში საფრთხე შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს და გამოუსწორებელი შედეგები დადგეს. მოსახლეობა ამბობს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით პოლიციას უკვე მიმართა და სამშენებლო კომპანიის დირექტორი გამოკითხვაზეა გადაყვანილი. ადგილობრივების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: მაქვს საერთო საზიარო პედელი ამ მეზობელთან და მას აქვს ნებართა არქიტექტურის მიერ გაცემული, რომ მას შეუძლია ჩამოშალოს ეს საერთო საზიარო კედელი. მარტო მე არ ვარ, ცხრა ოჯახი აქვს, ყველას გარეშე მიიღო ეს ნებართვა, რომ საერთო საზიარო კედელი მოხსნას და ააშენოს შიმშილაშვილის სახლი, მაია შიმშილაშვილის სახლი. მიმართავ კალაძეს, განიხილოს რა ხდება მის სტრუქტურაში, როგორი თავი კორუფცია, მე ესე ვფიქრობ, გამოიძიოს, არ არის ეს ის რომ ვიღაცას ესე მისცე საბუთი და არიწოდე იქ საერთო საზიარო კედელი რომ არის არ შეამოწმო. აიყვანა პატრულმა ეხლა ის კაცი დაკითხვაზე და ვინც არის მშენებელი დამშნელი დემონტაჟის კომპანიის დირექტორი ვინც არის და არ ვიცი, აი არაფერი არ ვიცი რა უნდა ვქნა.
3: შიშის ქვეშ ვცხოვრობ და რაღაც ხმას რო გავიგე ყოველთვის გამოვდივარ და რაღაცებს ვამოწმებ და არ შეიძლება ეს ხა ესე ძალმომრევობაზე ხო არ არის ბოლოს რაღაც ხო უნდა არსებობდეს რეალურ დასკვნაზე და დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებები. თუ გვაქვს ჩვენ სამხრეულის დასკვნა, რის საფუძველზეც ეს კედელი არის საერთო და ისედაც ფიზიკურად ძალიან კარგად ჩანს რომ ეს კედელი არის საერთო და საერთოდ გაურკვეველი წარმომავლობის ორგანიზაციის მიერ დაწერილი დასკვნის საფუძველზეც ადამიანი იუწება რომ ეს არის მხოლოდ მისი კედელი, ანუ რა გამოდის რომ ნანა ლურსმანაშვილმა თავის დროზე ეს სახლი იყიდა კედლის გარეშე, ანუ სამი კედელი აქვს, ეხლა ამ სახლს თუ აი გაუგებარია ჩემთვის. მედითი ნაბიჯები გჭირდება სასწრაფოდ. ამ კედლის დაშლა იქნება აი კრიტიკულად დამღუპველი ჩვენთვის რა.
4: საძირკველია შეფყეული, როცა დაიწყო სულ პირველად აი სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა და ჩვენ სახლში რომ მოведით კარი ვერ გავაღეთ. დაგჭირდა ჩაჭრა იმ კარის. ესე იგი რა ხდება? ხო საძირკველია სერიოზულად დაზიანებული. ისედაც ყველანაირად შეფყეულია და დღემდე ვიცით სიმართლისთვის და რა ვიცი, იქნება დაგვეხმაროთ.
0: ცხრათვიანი პატიმრობის შემდეგ ზურაბ მენთეშაშვილი თავისუფალია. უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილე, რომელიც გზის გადაკეტვის ბრალდებით იყო დაკავებული, სასჯელ აღსრულების დაწესებულება უკვე დატოვა. მენთეშაშვილი პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამზირის განმეორებით გადაკეტვისთვის სისხლის სამართლის წესით დააკავეს. 61 წლის მამაკაც ერთ წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში 7 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ზურაბ მენთეშაშვილის განცხადება მოისმინოთ საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ.
5: მე მინდა ჩემი საქართველო ნახო აყვავებული, ჩემი შვილს მინდა ის საქართველო დარჩეს, რისი გულისათვის ჩვენმა გმირებმა სიცოცხლეები არ დაეშორეს და თუ საჭირო იქნება დიდი სიამონები ჩავეწერები, მერთან უგახადო საჭირო ჩავეწერები ამ სიაში. მე დავაგრძელებ მათ დაწყებულ იმ ბრძოლას, რაც მათმა დაიწყეს და სანამ სული მიდგას პირში, მე არ გავჩერდები. ანუ ეს არ ვიცი უკვე ჩვენში პროტესტანტებში ჩამოყალიბდა ესეთი სიტყვა ბოლომდე. Ну ეს ლოზუნგი და თუ რა ვიცი მე ეს არის ჩვენი და ამიტომ ბოლომდე.
0: კოალიცია ცვლილებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების დასაბრუნებლად საკონსტიტუციო სარჩელის მოსამზადებლად კამპანიას ემიგრანტის ხმა იწყებენ. ჩვენ გვჭირდება ბევრი ემიგრანტის ხელმოწერა პეტიციაზე, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურთან ერთად სამართლებრივი გზით ვიბრძოლოთ რეჟიმის წინააღმდეგ და საკონსტიტუციო სარჩელით ცხადოთ და ჩვენი არგუმენტაციით დავამტკიცოთ, რომ არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა თენგო თევზაძემ. ახლა სწორედ მის ამ განცხადებას მოისმენთ.
6: 24 წლის გაყალბებულ არჩევნებში ემიგრანტების ხმების მხოლოდ 13.4% ხმა ქონდა ქართულ ოცნებას, ხოლო პარტიულ ლიგითობაში მეოთხე ადგილზე გავიდა. ამის შემდეგ ცხადი იყო, რომ ქართული ოცნება ჩამოართვებდა ემიგრანტებს ხმას იმ ადამიანებს, რომელიც ვერ მოისყიდა, ვერ გატეხა, ვერ შეაშინა და მათ თავისუფალ გარემოში შეეძლოთ თავისუფლად დაეფიქსებინა თავისი არჩევანი. ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის უფლების ჩამორთმევა არის კონსტიტუციის დარღვევა, ასევე ხალატი იმ ადამიანების, ვინც ქართული ეკონომიკის და ქართული სახელმწიფოს მთავარი კონტრიბუტორია. ჩვენ ვიწყებთ კამპანიას, პოლიტიკური პარტიები და ასევე ემიგრანტები, კამპანიას ემიგრანტის ხმა, და გვინდა, რომ საბოლოო ჯამში შესრულდეს ის მთავარი მოთხოვნა, რაც ქართულ საზოგადოებას აქვს. პირველი, დაუბრუნდეს ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ასევე შეიქმნას ის ინფრასტრუქტურა, რაც ემიგრანტებს მისცემს და ქართველ ემიგრანტებს, საქართველოს მოქალაქეებს, 100,000-ობით მათგანს მისცემს თავისუფლად საკუთარი საარჩევნო უფლების გამოხატვის შესაძლებლობას. ამიტომ ერთი მხრივ შემოგვერთით ჯგუფში ემიგრანტის ხმა და ეს იქნება და არის ახალი კამპანია, რომელიც აღნიშნული პოლიტიკური პარტიების მიერ არის დაინიცირებული და ასევე ჩვენ ჭირდება ბევრი ემიგრანტის ხელმოწერა პეტიციაზე ემიგრანტის ხმა, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურთან ერთად სამართლებრივი გზით ვიბრძოლოთ რეჟიმის წინააღმდეგ და საკონსტიტუციო სარჩელით სხავთხოთ და ჩვენი არგუმენტაციით დავამტკიცოთ, რომ არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობა და მათი საარჩევნო უფლება არის მნიშვნელოვანი კონსტიტუციასთან შესაბამისი და ასევე ქართველებს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ უნდა ქონდეს უფლება სამართლიან არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემიდიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა, ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს და დეტექტივების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. უწყების ცნობითვე ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხული 450,900 ამერიკულ დოლარს თაღლითურად დაეუფლნენ. თანაშეული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთის მთავრობამ სამხედროები გაგზავნა თავის ნახევარ ანკლავში მაროკოსთან მოსაზღვრე ავტონომიურ ქალაქ სეუტაში, სადაც მწვავე კრიზისი მაროკოს ტერიტორიიდან მიგრანტების მასობრივმა გადასვლამ გამოიწვია. ბოლო დღეებში ხმელეთით და ზღვით მაროკოდან ათასობით მიგრანტი გადავიდა. ზღვის გადაცურვის მცდელობის 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მცდელობისას. ესპანეთის ავტონომიური ქალაქის მეთაურმა ხუან ხესუს ვივასმა განაცხადა, რომ სეუტაში სერიოზული მიგრაციული კრიზისია. მიგრანტების მიმღებ ცენტრებში ადგილი არ არის და საჭიროა დაუყოვნებლივი და კოორდინირებული რეაგირება. ესპანური გამოცემა El País-ის ცნობით 30-დან 21 ივლისის ღამე სუეტის პარკებსა და ქუჩებში ასეულობით მიგრანტმა გაათენა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად კოორდინირებული მოქმედებისთვის სეუტაში ჩავიდა. მადრიდმა მაროკოსთან საზღვრის დასაცავად და ქალაქში წესრიგის უზრუნველსაყოფად ესპანეთის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები გაგზავნა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვის მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც 30 ივლისს ასობით მიგრანტმა მაროკოდან ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავ სეუტაში საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა. ხარს ბუჭერ ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვას დასრულ დობას ვუცხადებ იტალიის შინაგან საქმეთა მინის პიანტადოზის მოქმედებებს. არალეგალური და უკონტროლო იმიგრაცია ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. სეუტადან გავრცელებული კადრები აჩვენებს, რამდენად მცდარი იყო მადრიდის მთავრობის გადაწყვეტილება ესპანეთის და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქეობა 500,000-ზე მეტ არალეგალურ ემიგრანტს მიენიჭებინა. ეს გადაწყვეტილება ადამიანთა ტრაფიკინგს ახალისებს, წერს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში. თავის მხრივ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხოსე მანუელ ალბარესი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანტონიო ტაიანის განცხადებას გამოეხმაურა და მას პარტნიორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის შეუფერებელი განცხადება უწოდა. ხვალ იტალიის ელჩი გამოვიცხადეთ, ნათქვამია ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. ამასი ამბობს, რომ განიარაღების შეთანხმების პირველი ეტაპი ისრაელმა უნდა დაიწყოს. დაჯგუფების წარმომადგენლის თქმითვე, ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. როგორც დაჯგუფების წარმომადგენელმა აღნიშნა, შეთანხმების ტექსტის ორივე მხარის მიერ დამტკიცების შემდეგ პირველი ეტაპის შესრულება სწორედ ისრაელმა უნდა დაიწყოს, რაც ღაზის სექტორიდან სამხედრო ძალების გაყვანას ითვალისწინებს. ამასის განცხადებით, ამის შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი შეთანხმებას ოფიციალურად დაამტკიცებს, საკუთარ შეიარაღებას პალესტინის ეროვნულ კომიტეტს გადასცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კი მშვიდობის საბჭომ ღაზაში ჰამასის და ყველა სხვა შეერაღებული ჯგუფის სრულ განიარაღებაზე ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და უსაფრთხოების დასამყარებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმითვე, ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ტრამპის 20 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. და ბოლო სპორტი. ვილნიუსის ჟალგირისის მთავარმა მწვრთნელმა ანდრიუ სკერლამ კონფერენს ლიგაზე დინამოს დამარცხების შემდეგ, რომელიც თბილისის დინამოსთვის გამანადგურებელი ანგარიშით 2-7 დასრულდა, გუნდის ხასიათზე ისაუბრა. ცოტა სჯეროდა, რომ ყველაფერი ზუსტად ასე დასრულდებოდა. ეს ჩემი კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი საღამო იყო. მწვრთნელის რანგში მსგავსი არასდროს გამეცდია. იყო მტკივნეული მარცხი თბილისში და ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავით. მაგრამ დღეს ფეხბურთელებმა ისეთი ხასიათის სურვილი და თავდადება გამოავლინეს, რომ ენა ჩამივარდა. ან მოწინააღმდეგისთვის ხელოვნურ საფარზე თამაში გამოდგა რთული, ან ფიქრობდნენ, რომ შემდეგ ეტაპზე იყვნენ გასულები. ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა, პენალტის გამოყენება ვერ შევწელით, მაგრამ მეორე ტაიმში ორი გოლი სწრაფად გავიტანეთ და ვგრძნობდი, რომ მეცაც მოვახერხებდით. ჩვენ გუნდში ხასიათი და სურვილი ჩანდა, მეტოქე კი დაცვაში იჯდა და შედეგის შენარჩუნება ცდილობდა. საშინაო მარცხის შემდეგ ორფუსმა პოზნანში ლეხი დაამარცხა. ეს საუკეთესო მაგალითი იყო, რომ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენი ფილმი უფრო უკეთესი სცენარი დაიწერა, განაცხადა სკერლა. და ბოლოს, დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს. შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: 10-წლიანი სასჯელი ეგრეთ წოდებული შუმოკის მოწყობისთვის ბადრი ნათობაძის ბატუკას განაჩენი. თინა ბოკუჩავას პასუხი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს. ესპანეთის ანკლავ სეუტაში მოხვედრის მცდელობისას 18 მიგრანტი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. როგორია ბადრი ნათობაძეს იგივე ბადუკა საქმეზე სასამართლოს განაჩენი? რუსთავის ციხეში გიორგი მიქაძისთვის ეგრეთ წოდებული შუმოკის მოწყობისთვის ბადუკას ბადრი ნათობაძეს მოსამართლე მასწლიანის სასჯელი განუსაზღვრა. მან სასამართლოზე სიტყვით ქმის უფლებით ისარგებლა და მოსამართლეს თხოვა მის მიმართ ყველაზე ნაკლებად მკაცრი სასჯელი გამოეყენებინა. ნათობაძეს 19-წლიანი სასჯელი ჰქონდა განსაზღვრული და ახლა მოსამართლე ჯიჯოლიემ კიდევ 10-წლიანი სასჯელი განუსაზღვრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად ნათობაძე ციხეში კიდევ 10 წელს დარჩება. პროკურორს და ადვოკატებს მოუსმინოთ ამ საქმეზე.
2: თავლები დადასტურდა, რომ საზოგადოება ყოფნა კანონიერმა ხდება კაპოტოღუშმა, ფორდული სამყაროს წევრებს და მხარდამჭერებს დაავალა. ინტენსიური დაცემულებაში მოთავსებული ერთ-ერთი პრაგმატიკული მოვალეობა განახორციელებინა სადამსჯელო მოქმედებები, ფორდული სამყაროს წევრები და მხარდამჭერები ახორციელებდნენ გარკვეულ მოქმედებებს ამ პრაგმატიკულის წინააღმდეგ. სასამართლომ კანონიერი ფორდულისათვის პრაგმატიკული პირს საჯელის სახით განუსაზღვრა 13 წლის თავისუფლების სახვეთა.
3: შეგვა კაკოტუღუში იგივე ენცოს.
2: 13 წლის განუსაზღვრა
3: თავისუფლება.
2: თავად ფარულ ჩანაწერებში უთითებდნენ, რომ კონკრეტულმა პირებმა განახორციელეს გარკვეული მოქმედებები, რაც მიუღებელი იყო ფორდული სამყაროს წევრებისათვის, მათ მიერ განხორციელებული ქმედების გამო მოითხოვეს სადამსჯელო მოქმედების განხორციელება და უშუალოდ რასთან დაკავშირები განხორციელდა აღნიშნული მოქმედებები, ამის თაობაზე ინფორმაციას ვენებრებია მომზად ვერმოდა.
3: ფორმა
2: პრამდებულმა სასამართლოს თომაზე განაცხადა, რომ ამდულად განხორციელდა ფორდული სამყაროს საქმიანობა, კონკრეტული ბრალდებულების მიერ მიუთითეს, რომ სწორედ კანონიერი ქურდი ელექტრონული კომუნიკაციის მეშვეობით დაუკავშირდა პენტენციურ დაცებულებაში მყოფ პირებს, რომელთაც გასცა დავალება აღესრულებინათ კანონიერი ქურდების ერთსულოვანი გადაწყვეტილება, რაც კონკრეტული პირის მიმართ სადამსჯელო მოქმედების განხორციელებას ითვალისწინებდა.
4: ბადრი ნათობაძე არასდროს არ უარყოფდა, რომ გიორგი მიქაძის სიკვდილის შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგრამ ჩუმოკი და რაიმე პრაგონი მაგას არ ვაღიარებდით ჩვენ. ბადრი ნათობაძე აღიარა და საქმის მასალებითაც დასტურდებოდა, რომ იგი გიორგი მიქაძეს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა სასულში არსებული მტრობიდან გამომდინარე, მათი დაპირისპირებიდან გამომდინარე და რომ ეს დაპირისპირება და გინება დაიწყო გიორგი მიქაძის შესახლებისთანავე და ის საუბარი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურცსა და ერთ-ერთ პატიმარს შორის უკვე ამ გინების მერე განხორციელდა. აქვს მასალებში არანაირი კავშირი არ არის ბადრი ნათობაძესა და კაკოტუღუშ შორის ან ვინმეს შორის. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ფარცხალაძემ ასე ვთქვათ კუდი მოიქნია და ეს თავისი ბოლო ძალებით ცდილობს, რომ მისთვის მიუღებელი ადამიანები, რომლებიც მის ინტერესებს კიდევ ეწინააღმდეგებიან, არასდროს არ გამოვიდნენ ციხიდან.
3: გიორგი კირთაძეს ეკავებდნენ კურდული სამყაროს მხარდაჭერობაში. დღეს თქვენ შეესაბამებით სასამართლო პროცესს გიორგი კირთაძეს მიმართ დადგა განაჩენი და გიორგი კირთაძე გათავისუფლდება შაბათს, მომავალო შაბათს. გიორგი კირთაძემ რა გადაწყვეტილებაც მიიღო, ეს იყო შეთანხმებული აბსოლუტურად საქმეში გამავალ ყველა პირთან, რომელთა საწინააღმდეგოდაც მას რაიმე ქმედება არ განუხორციელებია.
0: ეს კონკრეტული ცვლილებები ერთი ადამიანის პირადი ინტერესებიდან და იქიდან გამომდინარეობს, რომ ოცნებამ რაც შეიძლება მეთხას დიდხანს შეინარჩუნოს ძალაუფლების ვერტიკალი და კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს. ასე ხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავა თავრობაში დაგეგმილ მორიგ სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებებს. ფარულავას თქმითვე მინისტრების გადაადგილებით მოქალაქეების პრობლემები და რეალობა არ იცვლება. ახლა სუფრაზე გაციებული ხაშლამის ჩამოტარების პროცესს ვუყურებთ, რომელიც არავის უნდა. ასე შეაფასა ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო კირთაძემ თავრობაში დაგეგმილი მორიგი სტრუქტურული ცვლილება და უშუალოდ მამუკა მდინარაძის ირგვლივ მიმდინარე პროცესები. როგორც მან პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა, შესაძლოა მამუკა მდინარაძემ პოლიტიკური კარიერა ციხეში დაასრულოს. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებით პარტიის ყრილობის ჩატარების თარიღად 5 აგვისტო 15 საათი განისაზღვრა. როგორც ცისკარიშვილმა პოლიცაბჭოს დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, იქნება ტექნიკური ხასიათის ყრილობა. ქალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად. სამწუხაროა, რომ პოლიცაბჭოს ხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასთვის საჯაროდ იყო ცნობილი ეთერებში ვსაუბრობდით, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა ხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ამ თემაზე კომენტარი ხატია დეკანოიძემაც გააკეთა. ახლა სწორედ ამ კომენტარებს მოვისმენთ.
5: ფოტოში მონაწილეობას არაფერი წინ არ უდგას. ახლა მე ვერ გეტყვის ტექნიკურ დეტალებს, მაგრამ ყრელობა იყო დასაგეგმი, ჩასატარებელი ძალიან სწრაფად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს პოლიციაბჭო იყო აუცილებლად მოსაძლევი. მათ შორის იმ ბაზის ამოწურვის შემდეგ, რომელიც ამოეწურა პარტიის მენეჯმენტს. მე არ ვარ პოლიციაბჭოს წევრი, არ თბილისში არ ვიმყოფებოდი, გუშინვე საუბრეთ ჩემს კოლეგებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ყრელობა იქნება და ბარი იმაზე, რომ იყოს ჰორიზონტალური ორგანო, რომელიც მეტწილად იქნება რაღაც გარდამავალ პერიოდში დაკავებული პარტიის მენეჯმენტით, მე ფიქრობ, ეს მისაღებია.
6: მე რა თქმა უნდა ვიტყვით, რომ ხალხოჩია დასწრებოდა ამ ხდომას, თუმცა მე ვუხედავ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კარგადაც ცნობილი იყო, რომ ისიც ბოლოს დაბრუნდა, ეს საჯაროდ ეთერშიც არაერთხელ თქმულა, მათ შორის მეტოს აღაშუსაც ხონდა სტატუსი დაწერილი, რომ ისიც ბოლოს იქნებოდა და ჩატარებული პოლიციაბჭოს ხდომა. ეს გასაგური არავის არავის არ იყო, ჩვენი ძალიან პირველი წევრი რეგიონებიდან ჩამოვიდა სპეციალურად ამ დღისთვის, ამიტომაც ამ შესახებ ინფორმირებული ნამდვილად ყველა იყო და ზოგმა მოახერხა ჩამოსვლა, ზოგმა ვერ მოახერხა.
0: როგორია თინა ბოკუჩავას პასუხი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს მიმართ? ნემეც ლიდერმა მედიისთვის შემდეგი შინაარსის განმარტება გააკეთა. მოვისმინოთ თინა ბოკუჩავას განცხადება.
7: ერთი კვირით ოჯახთან ერთად გასული ვარ ქალაქიდან. აღნიშნული შესახებ ჯერ კიდევ 2-3 კვირის წინ ვაცნობე პარტიის გენერალურ მდივანს. შესაბამისად გუშინდელი პოლიტიკური საბჭოს დომის ორგანიზატორები ინფორმირებული იყვნენ ამის შესახებ. რატომ იჩქარეს პოლიტიკური საბჭოს დომის ჩანიშნა და შემდგომ ხრილობის ჩანიშნა? ეს ამ კითხვის ადრესატები ჩემი აზრით თავადეს ადამიანები უნდა იყვნენ. უბრალოდ გუშინ ძალიან ბევრი ჟურნალისტისგან მივიღე ზარი თუ ტექსტური შეტყობინება ამ კითხვით და ბუნებრივია არ მინდოდა უყურადღებოდ დამეტოვებინა თავისუფალი მედიის ჟურნალისტების კითხვები. ამიტომ ჩავთვალე საჭიროთ, რომ მომეხდინა საზოგადოების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვიმყოფები ქალაქში, თუმცა რომ ეს წინ სწრებად მქონდა ასე დაგეგმილი და რომ ამის შესახებ ინფორმირებული იყო პარტიის გენერალური მდივანი და შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც დააორგანიზეს გუშინდელი პოლიტიკური საბჭოს ხდომა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, ბოლო 24 საათში სეუტის ტერიტორიაზე მაროკოდან ზღვითა და ხმელეთით უმცირე 59,000 მიგრანტი შევიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. Associated Press-ის ცნობით კი უმცირე 18 მიგრანტი დაიღუპა ესპანეთის ანკლავ სეუტაში მოხვედრის მცდელობისას. მედიის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ათასობით ადამიანმა მაროკოს საზღვარი გაარღვია და ესპანეთის პატარა ტერიტორიაზე შეაღწია, ესპანეთმა სეუტაში სამხედრო ძალები განათავსა. სამოქალაქო გვარდიის სეუტის პროფესიული გაერთიანების ხელმძღვანელმა რაჩიტ სპიჰიმ თქვა, რომ სერიოზული ჰუმანიტარული კრიზისი ადგილზე შექმნილი. ხალხი კვლავ შემოდის, ჩამოსულია დამატებითი ძალები, მხოლოდ დაშავებულების დახმარებას და სხვა ჰუმანიტარულ საქმიანობას ახორციელებენ, განაცხადა სპიჰიმ. მისივე თქმით, შექმნილი იყო ქაოტური სიტუაცია. თავშესაფრის არქონის გამო ათასობით მიგრანტი, მათ შორის უპატრონო არასრულ წლობნები, პარკებსა და ტროტუარებზე იძინებდნენ. სპიჰის განცხადებით 18 დაღუპულთაგან ბევრი დაიხრჩო, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ასევე დაიღუპა ჭყლეტის შედეგად, როდესაც ტარახალის სანაპიროზე ზღვის დამცავი ნაგებობის და სასაზღვრო ღობის გადაკვეთას ცდილობდნენ. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ჯორდან ბარდელამ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მიგრაციული პოლიტიკა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ესპანეთში მიგრანტების ლეგალიზაციამ ევროპას ახალი საფრთხეები შეუქმნა. ასობით 1000 არალეგალი მიგრანტის ლეგალიზებით ესპანეთის სოციალისტმა პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ევროპის კარი ყველა საფრთხისთვის გახსნა, განაცხადა ბარდელამ. მისივე თქმით, შედეგი უკვე აშკარაა, რამდენიმე დღეა ათასობით მიგრანტი სეუტის ანკლავში შედის. ხვალ ისინი ფრანგი ხალხის ნების საწინააღმდეგო ჩვენ ქუჩებშიც იქნებიან, აღნიშნა ბარდელამ და საფრანგეთის მთავრობას ესპანეთთან სახმელეთო საზღვარზე კონტროლის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონიმ ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკული ანკლავ სეუტაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია ევროპის საზღვრების უსაფრთხოებისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. სეუტიდან გავრცელებული კადრები შოკის მომგვრელია და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია ევროპის საზღვრების უსაფრთხოებისთვის კონკრეტულ საფრთხეს ქმნის, განაცხადა მელონი. მისივე თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრს მატეო ანტედოზის ესაუბრა. როგორც მელონი თქვა, იტალია მზად არის საგანგებო ზომებისთვის, მათ შორის ესპანეთიდან შემოსული პირებისთვის სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისთვის. იტალია გვერდით არ გადგება და უბრალოდ არ დააკვირდება მოვლენებს. ჩვენ მოვიწევთ შესაბამის უწყებებს და ამ შეხვედრების შემდეგ მზად ვართ საზღვრების და მოქალაქეების უსაფრთხოების დასაცავად მივიღოთ საგანგებო ზომები, მათ შორის ესპანეთთან შენგენის ზონის შეჩერება. არალეგალური მიგრაციის საკითხი ჩვენ არც ერთ სანტიმეტრს არ დავთმობთ, აღნიშნა იტალიის პრემიერ-მინისტრი. გიორგი ჩაკვეტაძე უდინეზეში წარადგინეს მან პირველ შტაბეჭდილებებზე და მიზეზებზე ისაუბრა, თუ რატომ აირჩია იტალიის სერია A-ს გუნდი. უდინეზე დიდი კლუბია, მნიშვნელოვანი ისტორიით, ძალიან მიხარია აქ ყოფნა. ჯანლუკა ნანისთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, ჩვენ ერთმანეთს უოტფორდიდან ვიცნობთ, ხშირად ვსაუბრობდით და მისგან ბევრი რამ ვიცი უდინეზეს შესახებ. მექნება შესაძლებლობა ვითამაშო ძლიერი გუნდების წინააღმდეგ. ჩემი საყვარელი პოზიცია 10 ნომერია, თავდამსხმელის უკან, მაგრამ ასევე შემიძლია ვითამაშო მარცხენა ან მარჯვენა ფლანგზე და საჭიროების შემთხვევაში ნახევარ დაცვაშიც. ცდილობ დროულად მომჯობინდე, რომ გურჩი მალე დაუბრუნდე და რამდენიმე დღეში ისევ შევძლებ სირბილს, რამდენიმე კვირაში კი ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად ვარჯიშის განახლებასაც გეგმავ, განაცხადა ჩაკვეტაძე. და ბოლოს დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-6000 და მიიღეთ ახა დღესვე.
11: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
12: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.6.

0: მთავრობა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის იტალიური წარმოების მედიკამენტ ჯივინოსტატ შეიძეს. გზავნილი ვაშინგტონიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე მიზნობრივი ზეწოლა უნდა გაიზარდოს. რუსებმა ვინიცაში ნოვაპოშტას ფილიალს დაარტყეს, დაშავდა 8 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოლაპარაკებები დასრულებულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯოლაძემ განაცხადა. ციტირებ სარჯოლაძეს: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატები დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანიასთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ამ მედიკამენტ შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში, აღნიშნა მინისტრმა. საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი იან კელი და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დევიდ კრამერი აღრჩელებენ. მათ მიერ ჯან სეკურიტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მიზნობრივი ზეწოლა უნდა განახორციელონ, რათა მათივე განცხადებით თავიდან აიცილონ ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვა და მათი ლიდერების დაპატიმრება. სტატიის ავტორები წერენ, რომ მათი შეფასებით მართველი პარტიის მიზანია ქვეყანაში ერთპარტიული მართველობის ჩამოყალიბება. ისინი ასევე საუბრობენ სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და ოპოზიციის მიმართ განხორციელებულ ნაბიჯებზე და აცხადებენ, რომ დასავლეთმა საქართველოს საკითხს მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ. იან კელი და დევიდ კრამერი ასევე მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონმა სანქციების გამოყენება უნდა განიხილოს იმ ქართველი ოფიციალური პირების მიმართ, რომლებიც მათივე შეფასებით დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტებაში მონაწილეობენ, ლეობენ, ხოლო ევროკავშირის ანალოგიური ზომების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს და მზად ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის იან კელის და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილის დევიდ კრამერის მიერ გაკეთებული განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისი მეთქმით, იან კელი და დევიდ კრამერი არ ემსახურებიან საკუთარ ქვეყანას და ეგრეთ წოდებული დიპსთეითის წარმომადგენლები არიან. ეს ორი ადამიანი, იან კელი და კრამერი, ჩვეულებრივად დიპ სტეიტის წარმომადგენლები, ნომრიანი აგენტები არიან. ვიცით ჩვენ ეს ყველაფერი, ისინი ემსახურებიან არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ ქვეყნის არაფორმალურ მმართველებს, რაც სერიოზული გამოქცევაა დღევანდელ მსოფლიოში. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, არაერთი განცხადება გაკეთდა, რომ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, განაცხადა კალაძეს. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში აცხადებენ, რომ დასავლელი დიპლომატების შეფასებები ხელისუფლების ბოლო ნაბიჯებს ასახავს. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელიას, გიორგი ბუტიკაშოს და გიორგი შარაშიძეს მოუსმინოთ.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი პოლიტიკური ყურადღება და კონკრეტულად რეჟიმის წინააღმდეგ ზეწოლა განხორციელდეს, მანამ სანამ ეს რეჟიმი ამ პოლიტიკის კურსს მიყვება, უარყოფს არჩევნებს, იტაცებს სახელმწიფოს, ატერორებს ადამიანებს, მისდევს პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და იღებს იმ ტიპის კანონმდებლობას, რომელიც ყოველ კვირეულად აშორებს ჩვენ სახელმწიფოს ნორმალურ ცივილიზებულ მსოფლიოს. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მეტი და მეტი წნეხი და ზეწოლა, მეტი კონკრეტული განპირობებული ტარგეტირებული სანქციები და მეტი პოლიტიკური ყურადღება ამ რეჟიმის მავნე ანტიქართულ აქტივობებზე არის ერთადერთი სწორი გზა წინ.
3: იმის საპირწონეთ, რომ ქართულ მოაცემამ გადადგას დემოკრატიისკენ ნაბიჯები, საპირისპიროთ იქცევა შესაბამისად ეს გავსი მოწოდებები, რაც ამ სტატიაში არის მოთხრობილი, ბუნებრივად წარმოიშობა, ვინაიდან ქართული ოცნების ერთი გადადგმული ნაბიჯი ანტიდემოკრატიული სისტემის რეჟიმის ჩამოყალიბების მიმართ იქნება სანქციებში ასახული. ეს ქართული მოაცემა ძალიან კარგად იცის, მათ სანქციების ეშინიათ და მათ სანქციები არ სურთ და ცდილობს ცდილობენ დასავლეთის დისკრედიტაციას და აი ის მცდელობა რომ თითქოს სანქციებს ჩალისფასი აქვს, რასაც ქართული ოცნება ხშირად იმეორებს, სწორედ აი ამ შიშის თარი განპირობებული. ამიტომ დასავლმა სამყარომ შანსი მისცა ქართულ ოცნებას, მაგრამ ამ შანსის გამოუყენებლობასთან ერთად იზრდება უშუალოდ ბიზინა ივანიშვილის და იმ ბიზნესების სანქცირება, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის რეჟიმს უწყობს ხელს.
4: პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს ჩვენი პარტნიორების მხრიდან არის ის, რომ მათ მიერ დაწესებული სანქციები, მათ მიერ ოცნებასთან არჩეული პოლიტიკა უნდა იყოს იმდანად მწყვარი, რომ ოცნებამ ვეღარ შეძლოს ქართული ხალხის მოტყუება და ასე ვთქვათ, იმედის მიცემა, რომ თურმე ისინი მათ შესწევთ უნარი და რესურსი, რომ ამერიკასთან გადატვირთონ ურთიერთობები და თუ სანქციები ვინმეს უნდა უნდა დაწესდეს, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ოცნების მაღალჩინოსნები, ანუ ის კერძო პირები, ინდივიდები, რომლებიც უშუალოდ და პირადად არიან პასუხისმგებელი საქართველოს დემოკრატიულ უფლებებზე, იმაზე, რომ დღეს საქართველო ექცევა სრულ იზოლაციაში.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ პრიორიტეტულია რეგიონული საკითხები და პოლიტიკის უფრო მაღალ დონეზე შემუშავება, ვიდრე აქამდე იყო. ამიტომ პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ ეს თანამდებობა შემოეღო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების და აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის შესახებ დასმუკითხვას. როცა პარლამენტი შესაბამის კანონში ცვლილებებს შეიტანს, აპირებს ამ თანამდებობაზე გამოცდილი ადამიანი წარადგინოს. ეს და ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კონსტიტუციის ამით გაკეთების უფლება ჰქონდა და გააკეთა. რა გინდა თქვენ ხომ არ შეგითანხმებთ? მიმართა ჟურნალისტებს თენგიზ შარმანაშვილმა. მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საკადრო გადაადგილების შემდეგ გაგრძელდება თუ არა დაჭერები და ცვლილებები ძალოვან სტრუქტურებში, ამის ვარაუდი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს და თქვეს, რომ საქმე ამით არ დასრულდება. უფრო მეც ამ შესახებ შევიტყობთ ირაკლი კუპრაგძის, ნიკა გვარამიას და ხატია დეკანოვიძის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
5: უნდობლობაც იქნება, კორუფციაც იქნება, ჩამოქვეითებაც იქნება და სანაგუეზე მოსროლაც, როგორც გაუკეთეს ეს კულტურის მინისტრს, მდინარეძეს თუ სხვა ათას და მრავალს. ეს ქაოსი გაგრძელდება, იმიტომ რომ ისინი ანგრევენ ქვეყანას და მხოლოდ ივანიშვილის ხუშტურებს ემსახურებენ და როგორც ივანიშვილი გადაწყვეტს, ასევე მოისვრიან მათაც სანაგუეზე ხელისუფლების მართვის პროცესში. ივანიშვილი დგას ქაოსზე და ეს ქაოსი გაგრძელდება აუცილებლად, მათ შორის გამოხატული იქნება სხვადასხვა საკადრო ცვლილებებში და პოლიტიკური სანაგვე ივანიშვილის მხრიდან შეიძლება სხვა პოლიტიკური ლიდერებით, მინისტრებით და სახეებით. ივანიშვილის შიშები არის ის, რომ არავის არ ჰქონდეს ტოტალური ძალაუფლება განსაკუთრებულად ძალოვან უწყებებზე, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რატომ მოისროლა პოლიტიკური თანამდებობიდან მამუკა მდინარეძე.
6: ლოგიკური დასასრული იყო დინარაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოიშიგნა მისი დანიშნული კადრები, ბევრი წავიდა, კაროსელი დატრიალდა, მოადგილეები შეიცვალა და ძირითადად ეს იყო პირადი კადრები, ეგრეთ წოდებული ლიჩნიკები ბიზნა ივანიშვილის. ნუ ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მანიშნებელია, რომ უნდობლობა კონკრეტულად დამნიშნავის მიერ მიმართ, ანუ დინარაძის და ამ შემთხვევაში კობახიძის მიმართაც და საკუთარი კადრებით ამაგრებს ის თვლის, რომ რთული ვითარებაა და პერსონალურად მას შეიძლება ემუქრებოდეს რაიმე ტიპის საფრთხე, როგორც ეს უკავშირდება საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მაშინ იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ არც დინარაძეა შემთხვევითი მსხვერპლი მისი გადაწყვეტილებების, დინარაძის მიმართ უნდობლობა დიდი ხანია არსებობს, ეს ჩანს, არ ვკითხავ და ეხლა საბოლოოდ რა გახდა საბაბი, ნუ ამას ვნახავთ. ეჭვრაქ რომ დაჭერები გველოდება. ოღონდ ჩემთვის ეს აფსარ ნიშნავს, ეს ნიშნავს, რომ ცუდებმა დაიჭერეს ცუდებს შორის სუსტები. საბოლოო ჯამში ეს ყოველთვის მთავრდება ბოლომდე გაშვებით და არა მხოლოდ სახლში გაშვებით.
7: უფრო ეს გამორიცხული არ არის, უფრო მეტი სახსრები შესაძლებელია. ბიზნესმენი როგორ ჩანს არ არის კმაყოფილი მისი განმოსახედიდან, თქვათ, რაც ხდება ამ სტრუქტურებში და ამ ინსტიტუტებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოძრაობა, რომელიც დაიწყო და უნდა უშუალოდ ახლა ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჩემთვის და არ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნამდვილად არ აქვს, შესაძლებელია გაგრძელდეს. ან უფრო მძიმედ დამთავრდეს მათთვის, როგორც ეს დამთავრდა ლიუაშვილისთვის. ფაქტია, სასაცილოა ჩემთვის მაგალითად დინარაძის თანამდებობაზე რაღაცნაირად ტარება და კობახიძის დამსაქმებელ ბიუროდ გადაკეთება დინარაძისთვის, ეს არის აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსებმა უკრაინის ვინიცის ოლქში ნოვა პოშტას ფილიალზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 8 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია არცელებს. დაკმის ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურების წარმომადგენლები მუშაობენ. ლიეტუვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებით, ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავში მიმდინარე კრიზისის ფონზე ევროკავშირმა საზღვრები უნდა დაიცვას. ნაუსედა ამბობს, რომ ევროსაბჭოს ხდომებზე ყველაფერს გააკეთებს, რომ ევროკავშირმა მკაფიო მიგრაციული პოლიტიკა შეიმუშაოს. საუბარია როგორც ეროვნულ უსაფრთხოებასა და აგრესიულ მეზობლებთან ურთიერთობებზე, ასევე მიგრაციაზეც. ლიეტუვა ამ საკითხში იმის მაგალითია, როგორ უზრუნველყოფს ქვეყანას საკუთარი საზღვრების უსაფრთხოებას, თუმცა ბოლო წლებში ჩვენს განმიცადეთ მნიშვნელოვანი დაძაბულობა, მაგრამ თავი გავართვით, თავი განაცხადა ლიეტუვის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კი მას ჯერ არ გადაუწყვეტავს, მისცემს თუ არა უკრაინას პატრიოტის ტიპის ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტების წარმოების ნებართვას. ინფორმაცია სამის შესახებ Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით სატელეფონო ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დარწმუნებული არ არის, მისცემს თუ არა ვაშინგტონი უკრაინას პატრიოტის ტიპის რაკეტების წარმოების ლიცენზიას და დასძინა, რომ ამ საკითხს განიხილავენ. ეს ძალიან არაჩვეულებრივი იარაღია და ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვის ვაძლევთ ლიცენზიებს. ჩვენ რეალურად არ გავცემთ აღჭურვილობის ლიცენზიას, აღნიშნა ტრამპმა. საფეხბურთო კლუბმა რუსთავმა ლუკა პარკაძე წარადგინა. 21 წლის შემტევის ტრანსფერი გუნდმა ოფიციალურად დაადასტურა. ლუკა დინამო თბილისის აღზრდილია, მას იჯარით თელავშიც უთამაშია. 2023 წელს მიუნხენის ბაიერნში გადავიდა. 2023-24 წლების სეზონი იჯარით ავსტრიულ ადმირა ვაკრეში გაატარა. ბოლოს კი ასევე ავსტრიულ კლუბ აუსტრია ზალცბურგში თამაშობდა. პარკაძე საქართველოს ყველა ასაკობრივ ნაკრებში უთამაშია. ამჟამად კი 21 წლამდელთა ევროპული გუნდის წევრია. ლუკას მომავალს თბილისის იბერიას უკავშირებდნენ, რადგან გუნდთან ერთად ვარჯიშობდა, მაგრამ საბოლოოდ რუსთავში ჩაირიცხა. და ბოლოს დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბები სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა კი ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
10: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
11: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახა დღესვე.
3: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პოლიციელი, რომლის მიმართაც ელისაშვილის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან, სავარაუდოდ შოთა ჭიპაშვილია ადვოკატის განცხადება. სალომე ზურაბიშვილი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულებს მადლობას უხდის. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინამ ომში დაახლოებით 50,000 ჯარისკაცი დაკარგა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მშავდებულ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის გიორგი რეხვიაშვილის განცხადებით, პოლიციელი, რომლის მიმართაც პოლიტიკოს შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან, სავარაუდოდ შოთა ჭიპაშვილია. ადვოკატის შეფასებით ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. კიდევ ერთი სამარცხვინოს საქმე ელისაშვილის წინააღმდეგ კიდევ ერთი გვირგვინი და გამოხატულება მათი ბოღმის მთხევის. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ რუსთავის ციხესთან განაცხადა. მისი ვეთქმით კარგად დაინახა მთელმა საზოგადოებამ, როგორ არ შეუძლიათ პატარა ადამიანებს, რომლებსაც არც ვაჟკაცობა ხოპნით, არც სახელმწიფოებრივი აზროვნება, თავის პირად ბოღმებზე მაღლა დადნენ. გიორგი სიორიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: კიდევ ერთი სამარცხვინო საქმე ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ, კიდევ ერთი გაშიშვლება ამ რეჟიმის, კიდევ ერთი ბოღმის მთხევა. ჩვენ კარგად დავინახეთ თელმა საზოგადოებამ, თუ როგორ არ შეუძლიათ პატარა ადამიანებს, რომლებსაც არც ვაჟკაცობა ხოფნით, რომლებსაც არ ხოფნით არც სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ თავის პირად ბოღმებზე მაღლა დადგნენ. ნახეთ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილი სრულიად არაპროპორციული განაჩენი, 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა, სრულიად არაჰუმანური. მაში როდესაც ის საქმე, რომლის გამოც დააკავეს ალეკო ელისაშვილი, სადაც არ იყო არანაირი მსხვერპლი, არანაირი მოთხოვნა, არანაირი შემადგენლობა ტერორიზმისა, რომელიც უნდა სხვისი ნივთის დაზიანების გამო ყოფილიყო გამოძიებული და ასეც დაიწყო გამოძიება, შალვა პაპუაშვილის განცხადების შედეგად გადაკვალიფიცირდა როგორც ტერორიზმი, როდესაც ამის არანაირი ნიშანი არ არსებობდა. შალვა პაპუაშვილმა რამდენიმე საათში დაიწყო და ესტაფეტა გადასცა ქართული ოცნების მოლაპარაკე თავებს, რომ ალეკო ელისაშვილი გამოეცხადებინა ტერორისტად, რომ ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო და მთელი ოპოზიცია გამოეცხადებინათ რადიკალებად, გამოეცხადებინათ ტერორისტებად.
0: საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების შესახებ წერს და მადლობას უხდის მათ შემართების და უკომპრომისო ბრძოლის მაგალითისთვის, რომელსაც ციხიდან აძლევენ საზოგადოებას. ზურაბიშვილის თქმითაც მაგად დაუბრუნდებათ მათ და მათ ოჯახებს ეს ციხეში გაუტეხლად გატარებული წლები. ხარობაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით კომენტარი გაკეთა ქართულ ოცნებაში. თქვენ ხომ არ შეგითახმებდათ გადაწყვეტილებებს პრემიერი, განაცხადა თენგიზ ჩარმანაშვილმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ. სიტყვა ძუნწი იყო თავის შეფასებებში მდინარაწის შესახებ საუბრისას კახა კალაძე. ახლა სწორედ კახა კალაძეს, თენგიზ ჩარმანაშვილს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმენთ.
3: მე მგონი ამაზე ყველაფერი ითქვა ბრიფინგზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გამართა. მე ახალს ვერაფერს ვერ დავამატებ. მინდა მომკომდინარაძეს წარმატებები უსურვო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო მიმართულება რეგიონების მართვა. ნუ გამოწვევები არსებობს, ცხადია და ამ ყველაფერს ჭირდება დარეგულირება და წარმატებებს უსურვებ მას.
4: კი, მაგრამ ორი თვე ვერ მოიცდიდა ვერც რეგიონული განვითარების მინისტრი ამ პოსტზე, კახა გულედანი. რატომ მოხდა ეს? ეს არ ითქვა ბატონ კახა, ამიტომ დარჩა კითხვა.
3: რა იყო საჩქარი? მე უსურვოთ ეგ შეკითხვა კანცელარიას და დარწმუნებული ვარ, ზედმიწევნით გაქცევენ პასუხს თქვენ გასულ შეკითხვებს.
4: თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რატომ მოხდა ძალოვან სტრუქტურებთან კოორდინაციის
3: საკითხია? არა, მაქვს ინფორმაცია და წარმატებები მინდა უსურვო მომდას შემდეგ საქმიანობას.
4: აქვს უნდა ველოდოთ თუ არა ძალოვან სტრუქტურებში, ვისთანაც კურატორობდა მდინარეზე სხვა საკადრო ცვლილებებს, მათ შორის გადაადგილებას?
3: არა, მაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ პრემიერ-მინისტრს დავუსვათ ახლოსთან დაკავშირებით.
4: კომუნიკაცია ხომ გაქვთ ბატონ კახა მათთან?
3: ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის ცნობილი, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, აღნიშნულთან დაკავშირებით, საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა. პრემიერ-მინისტრი იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა იყოს ეს თუ ის მინისტრი, მთავრობის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ.
5: არ ველოდები მე პირადად. არ ამაქვს. არ ამაქვს. არ ამაქვს და არ ველოდები. თუმცა ყველაფერია შესაძლებელი დედამიწაზე. მაგრამ მე არ ვიცი. მოხდა ერთი რამის გამო, იმიტომ რომ გადაწყვიტა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომ პრიორიტეტული არის ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტა, უფრო სწორად რეგიონული საკითხების გადაწყვეტა და პოლიტიკის შემუშავება უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე აქამდე იყო. არა უშავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი როგორმე გადაწყვეტს, როდის რა გააკეთოს. ასე გადაწყვეტა, რომ ეხლა უნდა გააკეთებინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს კონსტიტუციით მას ამის გაკეთების უფლება ჰქონდა და გააკეთა, რა გიქნა. თქვენ ხო შეგითახმებთ რა, ვადებს, რაღაცებს არ. ადგილობრივია რომ ეს მაინც ამის უფლება მაინც მიეცით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა
6: რეგიონები რეგიონების განვითარება მუნიციპალიტეტებში არაერთი პროექტის განხორციელება, მათ შორის სოციალური ფონდის გაუმჯობესება ჩვენი გუნდის განსაკუთრებული პრიორიტეტია, რასაც ხალხს უსვამს, მათ შორის ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსის, გამოცდილი მენეჯერის, სამწუხაროდ მოაზროვნე ადამიანის კონკრეტული მიმართულებით გადასვლა მამუკაძინარაძეს გულისხმობ რა თქმა უნდა და ვინ-ვინ და თუ არა მამუკაძინარაძე შეძლებს რომ საქართველოს მთავრობასა, საქართველოს ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის იყოს ხიდი და არაერთი პროექტი, რომელიც ხორციელდება კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით და მეტი შედეგებით იყოს ისევ და ისევ საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან და მაღალი საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელებული მეტი დაიგეგმოს და მეტი განხორციელდეს.
0: ამ თემაზე განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერების თქმით, ძალოვან სტრუქტურებში სხვა საკადრო ცვლილებები და დაჭერები კიდევ იქნება და საქმე ამით არ დასრულდება. ნიკო გვარამიას და ხატია დეკანოიძეს მოგსმინოთ.
7: ლოგიკური დასასრული იყო დინარაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოიშიგნა მისი დანიშნული კადრები, ბევრი წავიდა, კაროსელი დატრიალდა, მოადგილეები შეიცვალა და ძირითადად ეს იყო პირადი კადრები, ეგრეთ წოდებული ლიჩნიკები, ბიზნა ივანიშვილის. Ну, ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მანიშნებელია, რომ უნდობლობა კონკრეტულად დამნიშნავის მიერ, მიმართ, ანუ დინარაძის და ამ შემთხვევაში კობახიძის მიმართაც და საკუთარი კადრებით ამაგრებს ისთვის, რომ რთული ვითარებაა და პერსონალურად მას შეიძლება ემუქრებოდეს რაიმე ტიპის საფრთხე. როგორც ესე უკავშირდება საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მაშინ იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ არც დინარაძეა შემთხვევითი მსხვერპლი მისი გადაწყვეტილებების, დინარაძის მიმართ უნდობლობა დიდი ხანია არსებობს, ეს ჩანს, არ უკითხავ და ეხლა საბოლოოდ რა გახდა საბაბი, ნუ ამას ვნახავთ. ეჭვრა ხრო დაჭერები გველოდება. ოღონ ჩემთვის ეს არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს, რომ ცუდებმა დაიჭერეს ცუდებს შორის სუსტები. საბოლოო ჯამში ეს ყოველთვის მთავრდება ბოლომდე გაშვებით და არა მხოლოდ სახლში გაშვებით.
8: უფრო მეტ გამორიცხული არ არის, უფრო მეტ საფრთხეს შესაძლებელია ბიზნესმენი, როგორც ჩანს, არ არის კმაყოფილი მისი განმოსახედიდან, თქვა რაც ხდება ამ სტრუქტურებში და ამ ინსტიტუტებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის რომელიც დაიწყო და უშუალოდ ხო ამას იგი მნიშვნელობა არ ჩემთვის და არც საქართველოს მოქალაქეებს ნამდვილად არ აქვს, შესაძლებელია გამძლობოს. ან უფრო მძიმედ დამთავრდეს მათთვის, როგორც ეს დამთავრდა ლილუაშვილისთვის. ფაქტია, სასაცილოა ჩემთვის მაგალითად დინარაძის თანამდებობებზე რაღაცნაირად ტარება და კობახიძის დამსაქმებელ ბიუროდ გადაკეთება დინარაძისთვის, ეს არის აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაახლოებით 50,000 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 400,000 დაშავდა. ბოდიშს გიხდით გულწრფელად რომ თქვა არმიდა ამაზე ზედმეტად გულახდილი ვიყო, რადგან რუსები გაიგებენ რა ხდება ჩვენ არმიასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყავს დაახლოებით 50,000 დაღუპული ჯარისკაცი და დაახლოებით 400,000 დაჭრილი. ასევე არიან დიდი რაოდენობით უგზოუკო დაკარგულები, განაცხადა ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში. კითხვაზე თუ რამდენი რუსი დაიღუპა ომში, ზელენსკიმ უპასუხა: მათი დანაკარგი 1,600,000 შეადგენს, აქედან დაახლოებით 700,000 დაღუპულია. დაჯგუფება ჰამასის მაღალჩინოსანმა ღაზი ჰამადმა დაადასტურა, რომ განიარაღების შესახებ შეთანხმებას მშვიდობის საბჭოსთან მიაღწიეს. მისივე განმარტებით ეს პროცესი დამოკიდებულია ორ პირობაზე, რომ ღაზის სექტორში საერთაშორისო სტაბილიზაციის ძალები უნდა განთავსდეს, ხოლო ისრაელმა ოქტომბერში დადებული ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. ვიდრე ისრაელი ამ პირობებს არ შეასრულებს, არ ჩვენ გადავდგამთ იარაღთან დაკავშირებულ არცერთ ნაბიჯს, აღნიშნა ჰამადმა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა განაცხადა, რომ ესპანეთის ჩრდილოაფრიკულ ანკლავში კრიზისის გამო ესპანეთთან საზღვარზე კონტროლი გაამკაცრა. ნუნესის განცხადებითვე სასწრაფო ზომები მიიღეს ესპანეთის საზღვარზე კონტროლის გასამკაცრებლად. სეუტის ანკლავში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით გუშინ საღამოს განკარგულება გავეცი დაუყოვნებლივ გამკაცრებულიყო კონტროლი ესპანეთის საზღვარზე. გარდა ამისა, საფუძვლიანი შემოწმებების ჩასატარებლად გზამით სასაზღვრო სწრაფი რეაგირების ძალებს განაცხადა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვის მოწოდებით გამოდის, მას შემდეგ რაც 30 ივლისს ასობით მიგრანტმა მაროკოდან ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავ სეუტაში საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა. ხარს ვუჭერ ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვას და სრულ ნდობას ვუცხადებ იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრ პიადენტოზის ქმედებებს. არალეგალური და უკონტროლო იმიგრაცია ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში. და ბოლო სპორტი. იმ დროს, როდესაც ქართველი გულშემატკივარი ხეტაფეში გიორგი ქოჩორაშვილის ტრანსფერს ელოდა ესპანურ კლუბში საბა საზანოვი გადავიდა. ინფორმაციას ჯეო თიმი ავრცელებს. საფეხბურთო პორტალის ექსკლუზიური ინფორმაციით, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ყოფილმა მცველმა ლალიგის გუნდში სამედიცინო შემოწმება უკვე გაიარა და კონტრაქტიც გააფორმა. 24 წლის მცველმა ესპანურ კლუბთან ხელშეკრულებას ოფციონის სისტემით 1+1 მოაწერა ხელი და ტორინოში გაცდენილი ორი სეზონის შემდეგ კარიერის გადატვირთვას შეეცდება. და ბოლოს, დღეს მედია ჰოლდინგ ქერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა კი ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ შვიდ უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
9: რეკლამა.
10: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
11: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
10: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 10 28.
12: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 104.5.

0: რეკლამა.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის ორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.
6: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რატომ არ ეძლევათ როგავას და მაისაშვილს პროცესებზე დასწრების შესაძლებლობა პროკურორის განმარტება. პედრო სანჩესის განცხადებით ესპანეთის სეუტაში მიგრანტების უკან გასაბრუნებლად დროებით ცენტრს გახსნის. გიორგი ქოჩორაშვილის დამატებას სევილიაც ცდილობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტ გურამ როგავას და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე დაკავებული გედედეს სამი ყოფილი თანამშრომელი კვლავ პატიმრობაში რჩება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულების მიმართ შეფარდებული აკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გადაესინჯა. მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სამი პირი არის პასუხისგებაში მიცემული სასამართლომ საკუთარი ინიციატივით გადასინჯა ეს საკითხი, უნდა დარჩენილიყვნენ თუ არა ბრალდებულები პატიმრობაში. გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია და სამივე ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული პატიმრობა დარჩა ძალაში, განაცხადა პროკურორმა გიორგი ნადირაძემ პროცესის დასრულების შემდეგ. სპეცრაზმელების მიერ ნაცემი ზვიად მაისაშვილი არც დღეს შეუშვეს პროცესზე, სადაც მასზე ძალადობაში ბრალდებულ გედედეს თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა. სასამართლოში მისულმა აქტივისტმა დღეს გაიგო, რომ პროკურატურას ის მოწმეთა სიაში ხავს შეყვანილი და სწორედ ამიტომ ვერ ესრება პროცესებს. როგორც პროკურორმა და მოსამართლემ განმარტეს, მაისაშვილი როგორც დაზარალებული, ასევე მოწმეა, შესაბამისად ის ჯერ უნდა გამოიკითხოს მის ცემასთან დაკავშირებით და მხოლოდ მას შემდეგ მიეცემა პროცესებზე დასწრების შესაძლებლობა. ცნობილი გახდა იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ ბრალის წარდგენა მოითხოვა, ეს გახლავთ პროკურორი ანი ხუბეჯაშვილი. როგორც ირკვევა, შოთა ჭიპაშვილს, რომელიც სასამართლოზე მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული, ელისაშვილმა რეპლიკით მიმართა და სწორედ ეს რეპლიკა ჩათვალა სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელმა სასამართლო შეურაცხყოფად. ელისაშვილის ადვოკატის განმარტებით ჭიპაშვილი თავად უნდა ყოფილიყო ბრალდებული, რადგან სწორედ მან ჩაიდინა არა ადამიანური მოპყრობა და წამება რეალურად ალეკო ელისაშვილის მიმართ. პროტესტი იყო დღეს გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე. ადგილობრივი მოსახლეობა მიმდებარე სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებს. მათი განცხადებით სამშენებლო სამუშაოებმა მეზობელი საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და შენობების კედლებზე ბზარები გააჩინა. მოსახლეობის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ქირით გადაიყვანეს და დაზიანებული სახლები შეაკეთეს, პრობლემა მაინც არ აღმოიფხვრა და მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ადგილობრივებს მოუსმინათ.
2: მაქვს საერთო საზიარო კედელი ამეზობელთან და მას აქვს ნებართა არქიტექტურის მიერ გაცემული, რომ მას შეუძლია ჩამოშალოს ეს საერთო საზიარო კედელი. მარტო მე არ ვარ, ცხრა ოჯახი აქვს, ყველას გარეშე მიიღო ეს ნებართა, რომ საერთო საზიარო კედელი მოხსნას და ააშენოს შიმშილაშვილის სახლი, მაია შიმშილაშვილის სახლი. მიმართავ კალაძეს, განიხილოს რა ხდება მის სტრუქტურაში, როგორი თავი კორუფცია, მე ესე ვფიქრობ, გამოიძიოს, არ არის ეს ის რომ ვიღაცას ესე მისცე საბუთი და არიწოდე იქ საერთო საზიარო კედელი რომ არის არ შეამოწმო. აიყანა პატრულმა ახლა ის კაცი დაკითხვაზე და ვინც არის მშენებელი დამშნელი დემონტაჟის კომპანიის დირექტორი ვინც არის და არ ვიცი, აი არაფერი არ ვიცი რა უნდა ქნა. შიშის ქვეშ ცხოვრობ და რაღაცა ხმას რო გავიგე, ყოველთვის გამოვდივარ და რაღაცებს ვამოწმებ და არ შეიძლება ეს ახლა ესე ძალმომრეობაზე ხო არ არის ბოლოს რაღაც ხო უნდა არსებობდეს რეალურ დასკვნაზე და დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებები. თუ აქვს ჩვენ სამხრეულის დასკვნა, რის საფუძველზე ეს კედელი არის საერთო და ისედაც ფიზიკურად ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს კედელი არის საერთო და საერთო გაურკვეველი წარმომავლობის ორგანიზაციის მიერ დაწერილი დასკვნის საფუძველზე ადამიანი უწევა, რომ ეს არის მხოლოდ მისი კედელი, ანუ რა გამოდის, რომ ანალურ სპარაშულმა თავის როზე ეს სახლი იყიდა კედლის გარეშე, ანუ სამი კედელი აქვს, ეხლა ამ სახლს თუ აი გაუგებარია ჩემთვის.
3: მედითი ნაბიჯები გჭირდება სასწრაფოდ. ამ კედლის დაშლა იქნება კრიტიკულად დამღუპველი ჩვენთვის რა.
4: საძირკველია შეფყეული. როცა დაიწყო სულ პირველად აი სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა და ჩვენ სახლში რომ მოведით კარი ვერ გავაღეთ. დაგჭირდა ჩაჭრა იმ კარის. ესე იგი რა ხდება, ხო? საძირკველია სერიოზულად დაზიანებული. ისედაც ყველანაირად შეფყეულია და დღემდე ვიბძით სიმართლისთვის და რა ვიცი, იქნება დაგვეხმაროთ.
0: კოალიცია ცვლილებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების დასაბრუნებლად საკონსტიტუციო სარჩელის მოსამზადებლად კამპანიას ემიგრანტის ხმა იწყებენ. ამ თემაზე და ახალ კამპანიაზე კოალიცია ცვლილებისთვის ოფისში ბრიფინგზე ისაუბრეს დავით თევზაძეს. მოუსმინოთ.
5: 24 წლის გაყალბებულ არჩევნებში ემიგრანტების ხმების მხოლოდ 13.4% ხმა ქონდა ქართულ ოცნებას, ხოლო პარტიულ ლეგიტობაში მეოთხე ადგილზე გავიდა. ამის შემდეგ ცხადი იყო, რომ ქართული ოცნება ჩამოართვევდა ემიგრანტებს ხმას იმ ადამიანებს, რომელიც ვერ მოისყიდა, ვერ გატეხა, ვერ შეაშინა და მათ თავისუფალ გარემოში შეეძლოთ თავისუფლად დაეფიქსებინა თავისი არჩევა. ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის უფლების ჩამორთმევა არის კონსტიტუციის დარღვევა, ასევე ხალატი იმ ადამიანების, ვინც ქართული ეკონომიკის და ქართული სახელმწიფოს მთავარი კონტრიბუტორია. ჩვენ ვიწყებთ კამპანიას პოლიტიკური პარტიები და ასევე ემიგრანტები, კამპანიას ემიგრანტის ხმა, და გვინდა, რომ საბოლოო ჯამში შესრულდეს ის მთავარი მოთხოვნა, რაც ქართულ საზოგადოებას აქვს. პირველი, დაუბრუნდეს ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ასევე შეიქმნას ის ინფრასტრუქტურა, რაც ემიგრანტებს მისცემს და ქართველ ემიგრანტებს, საქართველოს მოქალაქეებს, 100,000-ობით მათგანს მისცემს თავისუფლად საკუთარი საარჩევნო უფლების გამოხატვის შესაძლებლობას. ამიტომ ერთი წვლი შემოგვერთით ჯგუფში ემიგრანტის ხმა და ეს იქნება და არის ახალი კამპანია, რომელიც აღნიშნული პოლიტიკური პარტიების მიერ არის დაინიცირებული და ასევე ჩვენ ჭირდება ბევრი ემიგრანტის ხელმოწერა პეტიციაზე ემიგრანტის ხმა, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურთან ერთად სამართლებრივი გზით ვიბრძოლოთ რეჟიმის წინააღმდეგ და საკონსტიტუციო სარჩელით სხავთხოთ და ჩვენი არგუმენტაციით დავამტკიცოთ, რომ არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობა და მათი საარჩევნო უფლება არის მნიშვნელოვანი კონსტიტუციასთან შესაბამისი და ასევე ქართველებს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ უნდა ქონდეს უფლება სამართლიან არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით, ცეუტაში მიგრაციული კრიზისი ესპანეთის ტერიტორიული სუვერენიტეტის დარღვევაა. მისივე თქმით, მთავრობა სიტუაციის მოსაგვარებლად სახელმწიფოსთვის ხელმისაწვდომ ყველა მექანიზმს და რესურსს გამოიყენებს. სანჩესის მტკიცებით, ამჟამინდელი კრიზისი მკვეთრად ეწინააღმდეგება მთავრობის მიერ არალეგალური მიგრაციის შემცირების კუთხით მიღწეულ მდგრად წარმატებას. ესპანეთის პრემიერის განცხადებით, შეიქმნება დროებითი მიმღები ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ყოფს ადამიანების იდენტიფიცირებას, რეგისტრაციას, პირველადი შეფასების ჩატარებას და იმ პირთა დაჩქარებულ გაძევებას, რომლებსაც ესპანეთში ყოფნის კანონიერი საფუძველი არ გააჩნიათ. მისივე თქმით, ესპანეთი ამ საკითხზე მჭიდროდ ითანამშრომლებს მაროკოსთან. მანამდე ესპანეთის მთავრობამ სამხედროები გაგზავნა თავის ნახევარ ანკლავში მაროკოსთან მოსაზღვრე ავტონომიურ ქალაქ სეუტაში, სადაც მწვავე კრიზისი გამოიწვია მაროკოს ტერიტორიიდან მიგრანტების მასობრივმა გადასვლამ. ბოლო დღეებში ხმელეთით და ზღვით მაროკოდან ათასობით მიგრანტი გადავიდა. ზღვის გადაცურვის მცდელობის 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ესპანეთის ავტონომიური ქალაქის მეთაურმა ხუან ხესუს ვივასმა კი განაცხადა, რომ სეუტაში სერიოზული მიგრაციული კრიზისია. ჰამასი აცხადებს, რომ განიარაღების შეთანხმების პირველი ეტაპი ისრაელმა უნდა დაიწყოს. დაჯგუფების წარმომადგენლის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. როგორც დაჯგუფების წარმომადგენელმა აღნიშნა, შეთანხმების ტექსტის ორივე მხარის მიერ დამტკიცების შემდეგ პირველი ეტაპის შესრულება ისრაელმა უნდა დაიწყოს, რაც ღაზის სექტორიდან სამხედრო ძალების გაყვანას ითვალისწინებს. ჰამასის განცხადებით, ამის შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი შეთანხმებას ოფიციალურად დაამტკიცებს, საკუთარ შეიარაღებას პალესტინის ეროვნულ კომიტეტს გადასცეს. დღეს მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ღაზაში ჰამასის და ყველა სხვა შეიარაღებული ჯგუფის სრულ განიარაღებაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის აღნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და უსაფრთხოების დასამყარებლად. და ბოლო სპორტი სპორტინგი ხეტაფესთან გიორგი ქოჩორაშვილის ტრანსფერზე მოლაპარაკებებს განაგრძობს, თუმცა კლუბებმა ჯერ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას, რადგან ამ ბრძოლაში სევილიაც ჩაერთო. ესპანურ და პორტუგალიურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, თუმცა ხეტაფე აღარ არის ის ერთადერთი კლუბი ამ რბოლაში. ქართველი ნახევარმცველის გადაყვანა სევილიასაც სურს და სპორტინგს უკვე დაუკავშირდა. მე წარმატებებს უსურვებ გიორგი ქოჩორაშვილს. და ბოლოს დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მოუწყებლობა ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებდეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: პოლიტიკური ბრძოლის რაგზებზე საუბრობს პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას მხარს უჭერს. ბოლო 63 წელიწადში პირველად ევროტურნირებზე გოლი ცალხელა ფეხბურთელმა გაიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახურე. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შენათქვამი. ბრალის წარდგენა დღეს 31 ივლის 13-ზე ნომერ 6 პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. ამჯერად პროკურატურა პოლიტიკოსი სასამართლოს უპატივცემულობას ედავება, რომ მათ აბსურდული ბრალისთვის მაქსიმალური 13 წელი მეუსაჯა. პროკურატურის მიერ დაცვის მხარისთვის მიწოდებული ინფორმაციით საქმე ეხება სასამართლოში დაკითხული მოწმის მიმართ გამოხატულ უპატივცემულობას და გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლის პირველი ნაწილით. პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ბრძოლის გზებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მთავარი და პირველი ეს არის პოლიტიკური კონსოლიდაცია მაქსიმალური ზეწოლისთვის. როგორც ხოშტარია ტევ პირველისთვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში აცხადებს, ციტირებ მას: ჩვენი ბრძოლის გზა ძალიან მკაფეოა, პირველი მაქსიმალური ზეწოლისთვის საჭიროა პოლიტიკური კონსოლიდაცია, რომელიც ხალხში იმედს გააჩენს, ხალხისთვის ამ ამოცანის პოლიტიკური დღის წესრიგის გაცნობა, რათა მათაც გაითავისონ, რომ ეს არის საერთო ამოცანა და შესაძლებელია მისად ხალხთან ამ ინტეგრაციული პროცესის დაწყება. შემდეგ ამ კამპანიის შედეგად მაქსიმალური მათ შორის გუჩი ზეწოლა. ჩვენი პარტნიორების მაქსიმალური კონცენტრაცია ამ ჩვენ ამოცანებზე და ეს იქნება ის, სადაც ჩემი აზრით ეს რეჟიმი აუცილებლად გატყდება. მე მხოლოდ იმ რაღაცებზე ვსაუბრობ, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული. უამრავი რამე, როდესაც ჩვენ ვართ მოქმედებაში, ყველა ერთმანეთს ვაძლიერებთ, ვართ სოლიდარულები. პოლიტიკური პარტიები ერთად მუშაობენ და ერთად დადიან. ადამიანები ერთმანეთის გამო ციხეში მიდიან. როდესაც არის მოქმედება, ჩვენ ყოველთვის გვეწევა, ასე ვთქვათ, ქარი. აუცილებლად ბევრი ფაქტორი დაგვეხმარება, მაგრამ არაფერი არ დაგვეხმარება, თუ ჩვენ ჩვენ საშინაო დავალებას არ გავაკეთებთ. ამბობს ელენე ხოშტარია. რამ გამოიწვია საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, მორიგი სტრუქტურული გადაადგილება, განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების თემა ოპოზიციასა და ქართულოცნებაში. პრემიერის გადაწყვეტილებით იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა დადიანს, გურამ მაჭავარაშვილს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ადამიანს ორ თვეში ერთხელ უქმნიან ახალ-ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას, ხო? რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ უზრუნველყოფთ, თუმცა ფაქტია, რომ არის ძალიან რთულად საქმე ოცნების შიგნით, რომ ეს ხალხი ვერ ლაგდება ბჭყალებში, უწევთ სუსის ხელმძღვანელის, რომელიც 6 წელს ვადით უნდა ელჩიონ ახალს, 6 თვეში ერთხელ შეცვლა ხოლმე, მათ შორის უწევთ კონკრეტული ამ ადამიანის ბატონ დინარაძის რამდენჯერმე დანიშნა ახლად გამოგონილ თანამდებობებზე, ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის მათ შორის ივანიშვილის რეჟიმის შიგნით.
3: როგორ არ უთხრეს ამ ადამიანს, რომ უნდა წავიდეს, მაგრამ ცოცხალი თავით არ მიდის პოლიტიკიდან. რაც შეეხება, რატომ ხდება ეს ცვლილებები, დღეს ოცნების ქმედებს რაღაც რაციონი არ აქვს, რაციონალური განსაზღვრება არ აქვს, რას რატო აკეთებენ, ამიტომ გაურკვეველია, როგორ მოქმედებს ეს გუნდი დღესდღეობით.
4: ფიქრობ, რომ იქნება საკმაოდ ეფექტური, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ მათ შორის ხალხის ძალას დაგვიყენებია ეს საკითხი, რომ დაწყებული მერიდან დამთავრებული მთავრობის ადმინისტრაციამდე გარკვეული საკითხები იყო, რომლებიც ჩერდებოდა და გარკვეულ ბიუროკრატიას ექვემდებარებოდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ მამიკო მდინარაძის სახელმწიფო მინისტრობის პირობებში ამ რეგიონალურ განვითარების კუთხით იქნება საკმაოდ ეფექტური ეს საკითხები, როგორც გადაწყვეტა ამ საკითხების, ასევე დაგეგმა სამომავლოდ, თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო უკეთესად მოუვაროთ და განვავითაროთ რეგიონები.
5: ზოგადად სახელმწიფო მართველობა საკმაოდ ცოცხალი პროცესია, ანუ მთავრობის შემადგენლობას დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა საჭიროებებია ქვეყანაში, რა არის ის პრიორიტეტები, რაც მოსახლეობის წინაშე დგას. ამ შემთხვევაშიც სწორედ ამისი ანარეკლია ეს გადაწყვეტილებას, თუ რა საჭიროება დგას დღეს ქვეყანაში.
0: ნიკა გვარამეი მიზეს ასახელებს, რასაც მისი თქმით მამუკა მდინარაძე ბრჭყალებში გადააყოლეს. როგორც გვარამია, მტევე პირველის ეთერში განაცხადა მდინარეძეს კიდევ ბევრი რამ დაემართება, რადგან ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის ხალხი მის შემოწმებასაც დაიწყებს. საბოლოო ჯამში ამ ხალხს იმდენი რამ აქვთ გაკეთებული, რომ ხელისუფლების სრულება მათთვის სასიცოცხლო დაუშვებელი ამბავია, აცხადებს გვარამია. ძალიან სწრაფი ტემპით მიდის მისი გზა, დანიშნეს დამამცირებელ სისრულელეზე, მოგონილ რაღაცაზე, ფორმულირებაც რომ არ ქონდა ისეთზე. იქ დადგა ისევ სისურველეების ლაპარაკი. სამ წინადადებაში ორ სისურველეს იტყვის, არასდროს ხომ არ გაჩერდა. ბოლოს ეს ყურმოჭრილები თუ რაღაცნაირ ყურებიანები ხომ გამოსხადა ორ დღეში გაანადგურა საზოგადოებამ. რანაირად არ გადააყოლებდნენ ამას. რა თქმა უნდა, გადააყოლეს, ამბობს გვარამია. დავისვენებთ ყველა მაშინ, როდესაც ივანიშვილს პოლიტიკურ მიუსავლეთში გაუშვებთ. ამის შესახებ ელოცლიერი საქართველოს პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით, ყველა სჭირდება დასვენება, თუმცა იმ მოცემულობაში, რომელიც ახლა საქართველოშია, ამის უფლება არ აქვთ. ირაკლი კუპრაძეს მოუსმინოთ.
6: ვიღაცები აგვისტოში ტელევიზიები და რო გაქნენ, იმიტომ კი არ გაქნენ, რომ ტელევიზიებში გადაწყვიტეს, რომ უი მარტო ტელევიზიაში კი არა, სადღაც საქმე უნდა აკეთონ. არა, დასასვენებლად წავიდნენ მეც და ჩემს მეგობრებსაც უჭირდება დასვენება, მაგრამ არ გვაქვს ამის უფლება. რიგი პოლიტიკოსები, აი ელენე ციხეშიძის, საერთოდ რა დასვენებაზეა ხო ლაპარაკი? ელენე ციხეშიძის, სხვა ჩემი ვეფხე კასრაძე ციხეშიძის, ადამიანების ნაწილი საერთოდ გახიზნულია, გულძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში და აი დავისვენებთ ალბათ ყველა მაშინ, როცა ბიძინა ივანიშვილს გაუშვებთ ამ ცნობილ პოლიტიკურ მოუსავლელ ჩვამბობთ, მოვა ეს დროც აუცილებ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ეს 31 ივლისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. უკრაინული და რუსული წყაროების თანახმად დარტყმა იყო ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების კომპანია ვალიდბერისის საწყობებზე. ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორ ანდრეი ბოჩაროვის ტელეგრამ არხზე გამთენიისას გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქ ვოლგოგრადის ორ რაიონში დაზიანებულია ერთი მრავალბინიანი და ერთი კერძო სახლი. დახანცრები გაჩნდა საწვავ ენერგეტიკული კომპლექსის სამრეწველო საწარმოსა და ვოლგოგრადის ძერჟინსკის რაიონში მდებარე საწყობებში. ბოჩაროვის თანახმად დაშავდა 5 ადამიანი, რომლებიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ეს მშვიდობი საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ღაზაში, ჰამასისა და ყველა სხვა შეიარაღებული ჯგუფის სრულ განიარაღებაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და უსაფრთხოების დასამყარებლად. ეს მონუმენტური ნაბიჯია ხანგრძლივი მშვიდობისა და უსაფრთხოებისკენ. შეთანხმება უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია, რომ ღაზა საბოლოოდ მართავდეს პალესტინის ახალი თავრობა, რომელიც პალესტინელი ხალხის დასახმარებლად მშვიდობის საბჭოსთან მჭიდროდ ითანამშრომლებს. ამავე დროს ისრაელს ექნება უსაფრთხოება, რომელსაც იმსახურებს, რადგან ღაზა აღარ იქნება ტერორისტული თავდასხმების ბაზა, წერს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ტრამპის 20 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას და ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის მატეო პიანტედოზის მოქმედებებს სრულ დონბას უცხადებს. არალეგულარული და უკონტროლო მიგრაცია ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, განაცხადა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისი ვეთქმით, სეუტიდან გავრცელებული კადრები აჩვენებს, რომ მადრიდის მთავრობის გადაწყვეტილება 500,000-ზე მეტი მიგრანტისთვის ესპანეთის და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ არასწორია და ადამიანებით უკანონო ვაჭრობას უწყობს ხელს. შეგახსენებთ, რომ მაროკოდან ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში რამდენიმე საათში ათასობით მიგრანტი შევიდა. მოგვიანებით მადრიდმა ანკლავში სამხედროებიც გაგზავნა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხოსე მანუელ ალბარესი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანტონიო ტაიანის განცხადებას გამოეხმაურა და მას პარტნიორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის შეუფერებელი განცხადება უწოდა. ეს გზავნილი არ შეეფერება პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომლისგანაც ევროპულ სოლიდარობას ველოდებით და არა პარტიულ დემაგოგიას, განაცხადა ალბარესმა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სეუტაში მიმდინარე მოვლენები სასა სამართლის გადაწყვეტილებას უკავშირდება და არანაირი კავშირი აქვს იმ საკითხთან, რომელზეც იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საკუთარ განცხადებაში საუბრობდა. ხვალ იტალიის ელჩი გამოვიძახეთ ნათქვამია ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. ფარერის კონსულების რუნავიკის ნახევარმცველმა მარიუს კრიგერ ლინდმა კონფერენციის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით მატჩში სლოვენიის კოპერის კარში გოლი გაიტანა. 27 წლის დანიელმა 60-მეათე წუთზე გამოიჩინა თავი და ანგარიში 2-0 გახადა. ამ გოლით მისმა გუნდმა დამატებით დრომდე მიიყვანა საქმე, რის შემდეგაც რუნავიკმა პენალტების სერიაში გაიმარჯვა. ლინდის გოლს ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ევრო ტურნირების ისტორიაში მეორე გოლი, რომელიც ცალხელა ფეხბურთელმა გაიტანა. პირველი იყო ფორვარდი ჯიმი ჰეისტი ჩრდილოეთ ირლანდიიდან. 1963 წლის სექტემბერში ირლანდიის ლანდალში თამაშისას მან თავი ჩემპიონთა თასის მატჩში შვეიცარიული ციურიხის წინააღმდეგ გამოიჩინა. ლინდი მარჯვენა მკლავის გარეშე დაიბადა, ის 2026 წლის იანვრიდან რუნავიკში თამაშობს. ასევე მის კარიერაში იყო ფარერების ტორსავნი და არგერი, ასევე დანიის სლაგესლე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღეთ ახა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ცხრათვიანი პატიმრობის შემდეგ ზურაბ მენთეშაშვილმა საპატიმრო დატოვა. ქაოსი ესპანეთის საზღვარზე, სადაც არალეგალი მიგრანტების მასობრივი შეჭრის შედეგად ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ტრამპი არ არის დარწმუნებული, რომ უკრაინას პატრიოტის წარმოების შესაძლებლობას მისცემს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ტაქსის მძღოლს ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტაქსის მძღოლსა და არასრულწლოვანს შორის კონფლიქტი მგზავრობის საფასურის გამო დაიწყო. შესაძლოა ინფორმაციით, ჯანმრთელობის გაზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით არასრულწლოვანი პირი უკვე დაკავებულია, აღნიშნული დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ცხრათვიანი პატიმრობის შემდეგ ზურაბ მენთეშაშვილი თავისუფალია. უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილემ, რომელიც გზის გადაკეტვის ბრალდებით იყო დაკავებული, სასჯელ აღსრულების დაწესებულება უკვე დატოვა. მენთეშაშვილი პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამზირის განმეორებით გადაკეტვისთვის სისხლის სამართლის წესით დააკავეს. 61 წლის მამაკაც 1 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში 7 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ნაურუს მთავრობა ოკუპირებულ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას აღწერს. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ და უყონებლივი მოქმედებით შეწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან. შესაბამის ქვეყნებს ამის შესახებ ოფიციალურად ეცნობება დიპლომატიური არხების მეშვეობით ნათქვამია განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ 29 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააცხადა, სადაც მიესალმება 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. ამ თემაზე ლევან მაჭავარიანის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი დიპლომატიური სამუშაო არის გაწეული. ეს მუშაობა, რა თქმა უნდა, გრძელდება. იქიდან გამომდინარე, რომ კლავჩებიან ქვეყნები, რომლებიც აღიარებენ დამოუკიდებლობა სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის, ჩვენი ამოცანაა, რომ მათაც ეს მსუბუქადრო ვთქვათ, აზრი შეიცვალონ, ისევე როგორც ნაურუ, გადაკეთა ეს ყველაფერი და გრძელდება შესაბამისად ყველანაირი დიპლომატიური არხით ამაზე მუშაობა.
0: რამ გამოიწვია საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, კიდევ ერთი სტრუქტურული გადაადგილება კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემაა ოპოზიციასა და ქართულოსნებაში. ქართულოსნებაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და განვითარება და ეს სრულებად სწორედ ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ამ თემაზე გიორგი კახიანს მოუსმინოთ.
3: ცვლილება ხას უსვამს იმას, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სახელმწიფო რეგიონების განვითარებას. ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნა და ამ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის დანიშნა, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვან პოზიტივს შემოიტანს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მამუკა მდინარაძე აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება პარლამენტში, პირველივე კვირაში შესაბამის საკანონმდებლო ეს განახორციელებს, რის შემდგომაც უკვე ოფიციალურად იქნება შესაძლებელი ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვნა. ამ ინიციატივას ზოგადად უმრავლესობის რიგებში აქვს დიდ მხარდაჭერა, იმიტომ რომ გარდა იმ ცვლილებებისა, რომელიც სტრუქტურული თვალსაზრისითაც არის სწორი და გამართლებული, გარდა ამისა მამუკა მდინარაძის დანიშნაც, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერილი არის უმრავლესობის მიერ.
0: ხება ოპოზიციას ოპოზიციურ პარტიებში აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ მართველ გუნდს სტრატეგიული ხედვა არ გააჩნია. ამ თემაზე შალვა კერესელიძეს და გიორგი სიორიძეს მოგსმინოთ.
4: რეგიონები კი არ არის პრიორიტეტი, არამედ ყველაფერი დაშენებულია, ემყარება და იღებს გადაწყვეტილებას მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით. რეგიონების განვითარება თუ უნდა და თუ არის პრიორიტეტი, ხო? ეს არსებული სამინისტრო, რეგიონალური განვითარების სამინისტროს გაძლიერება, ფუნქციურად გაძლიერება, ახალი დამატებითი ფუნქციების მიცემა, დამატებითი პასუხისგებლობის მიცემა და რაც ყველაზე მთავარია, დაფინანსებით მიცემა მათთვის, ხო, ბევრად უფრო საქმისთვის კარგი იქნებოდა რეგიონების ხარდაჭერისთვის.
5: რეალურად ეს არის ივანიშვილის კარის თამაშები, ეს არის ის გადაადგილებები, რომელსაც არანაირი შემხებლობა აქვს არც რაიმე რეალურ საჭიროებასთან, არც რაიმე საქმის კეთებასთან და სახელმწიფო სტრუქტურებს და პერსონალურად კობახიძეს, პერსონალურად დინარაძეს ძალიან არასერიოზულ და ბითურ მდგომარეობაში ამყოფებს, რაც შეიძლება მოასწავებდეს გასილებით უარეს მათთვის, როგორც გვინახავს სხვა მაღალჩინოსნების და ყოფილი პრემიერ-მინისტრების შემთხვევაშიც.
0: სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი პერიოდი და საბჭოთა ტერორის ქართველი მსხვერპლი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საბჭოთა რუსული ტერორის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე აღნიშნა. წლევანდელი ღონისძიება რეპრესირებულ ექიმებს და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს მიეძღვნა. ღონისძიების ფარგლებში გამოიფინა ჩეკას შენობაში დატუსაღებული, რეპრესირებული და დახვრეტილი ადამიანების ფოტოები. ისტორიკოსების შეფასებით, სტალინურ რეპრესიებს მილიონობით ადამიანი ემსხვერპლა, საქართველოში კი ათეულობით ათასი. დახვრიტეს ან გულაგის ბანაკებში გადაასახლეს ქართული საზოგადოების არაერთი წარმომადგენელი, მათ შორის პოლიტიკოსები, ინტელექტუალები, პოეტები, მასწავლებლები, სასულიერო პირები, ექიმები, გლეხები, მუშები და მეწარმეები. აღსანიშნავია, რომ 30 ივლისის ოვლაბის მიერ მრავალი წელია აღინიშნება, როგორც საბჭოთა პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ქაოსი ესპანეთის საზღვარზე. სეუტაში არალეგალი მიგრანტების მასობრივი შეჭრის შემდეგ ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარე ესპანეთის ავტონომიურ ქალაქში ბოლო დღეებში ათასობით მიგრანტი ხმელეთით და ზღვით შევიდა. მასობრივი შეჭრისას მოხდა დაპირისპირებას მსხვერპლი მოჰყვა. ადგილობრივი ხელისუფლება კი მადრიდისგან საგანგებო ზომების მიღებას და სამხედრო ძალების მობილიზებას ითხოვს. ესპანეთის მთავრობამ რეგიონში დამატებითი სამხედროები და სამართალდამცველები გაგზავნა. პარალელურად იტალიაში ესპანეთის შენგენის რეჟიმის დროებით შეჩერების შესაძლებლობას განიხილავენ, რათა გაშიშობენ, რომ მიგრაციული ნაკადი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებზეც გავრცელდება. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ვაილბერისის ლოჯისტიკურ ცენტრსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობითვე თავდასხმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა. დარტყმები განხორციელდა ვაილბერისის ლოჯისტიკურ კომპლექსზე, რომლის ფართობი 54000 კვადრატული მეტრია და რომელიც ვოლგოგრადის, ასტრახანის და მეზობელი რეგიონების მთავარი ლოჯისტიკური ცენტრია. ასევე ლუკოილ ვოლგოგრად ნეფტეპერერაბოტკას ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც უკრაინას თვეზე ნაკლების წლის წინ თვისწინ ამერიკული საზენიტო სისტემის პატრიოტის რაკეტების წარმოებისთვის ლიცენზიას დაპირდა, ახლა არ არის დარწმუნებული, რომ უკრაინას ამ რაკეტების შექმნის შესაძლებლობას მისცემს. ამაში დარწმუნებული, რომ არ არის, ტრამპმა გუშინ სატელეფონო ინტერვიუს დროს გამოცემა Financial Times უთხრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ამ საკითხს განიხილავენ. ტრამპი პატრიოტს განსაკუთრებულ იარაღად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ სიფრთხილეა საჭირო მათ მიმართ, ვისაც ლიცენზიას აძლევენ. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: ქეშმის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე ტერორისტული თავდასხმა მინაფსა და ლამერჩი ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელება. ამერიკელები მიიჩნევენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულოთა სისხლი დაღვარონ. ამისთვის ისინი ფას გადაიხდიან, აცხადებს ირანის პარლამენტის სპიკერი. და ბოლო სპორტი. ლეგენდარული იტალიელი ფეხბურთელი ფრანკო ბარეზი 66 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაცია საფეხბურთო კლუბმა მილანმა გაავრცელა. წარმოუდგენლად მძიმეა ისეთი ადამიანის დაკარგვის შესახებ ამბის განცხადება, რომელიც მილანის გულს და სულს განასახიერებდა. ამ უმძიმეს წუთებშიც კი ძლიერები უნდა ვიყოთ, წერს საფეხბურთო კლუბი მილანი. ხოლო ერთი წლის განმავლობაში ფრანკო ბარეზე ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებს ებრძოდა. 2025 წლის აგვისტოში მას ფილტვის კვანძის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა და მას შემდეგ რეგულარულად გადიოდა იმუნოთერაპიის კურს. პარეზი მილანის ღირსებას 20 წლის განმავლობაში იცავდა. მას კარიერის ბანძილზე სხვა გუნდში არც უთამაშია. რაც შეეხება ნაკრებს, იტალიის ეროვნული გუნდის რიგებში 81 შეხვედრა ჩაატარა და 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულია. ყველა დროის ერთ-ერთმა საუკეთესო იტალიელმა ფეხბურთელმა 6-ჯერ მოიგო სერია A, ხოლო 3-ჯერ ჩემპიონთა თასს დაეუფლა. 1997 წელს მილანმა მის პატივსაცემად 6-ნომრიანი მაისური ხმარებიდან სამუდამოდ ამოიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ალეკო ელისაშვილის ახალი ბრალი და პოლიტიკური განცხადება. გაგრძელდება თუ არა დაჭერები და ცვლილებები ძალოვან სტრუქტურებში. ჩინეთში მეწეს 51 ადამიანი ემსხვერპლა 10 კვლავ ეძებენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთვნიშვილი გაგაცნობთ. სამართალდამცველებმა გოში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირია დაკავებული. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 30 ივლისს ბრალდებულმა გოში მდებარე ერთ-ერთ კაფებარში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ცივი იარაღი დაზიანებები მიეყენა ორ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დააკავეს ბრალდებულის სახით. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე პროკურატურა წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევას განაგრძობს. საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის საქმეზე სასამართლოს ხდომა განახლდა, რომელიც დღესაც დახურულია. ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარემ არ იცის, ვინ შეიძლება დაეკითხოს დღეს, თუმცა ელის, რომ ბრალდებების მხარე ძალიან თავის მტკიცებულებების გამოკვლევას უკვე მალე დაასრულებს. ალეკო ელისაშვილი მეოთხე აბსურდულ ბრალს მოისმენს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშ წორება გრძელდება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთევან თურაზაშვილმა განაცხადა. ის აღნიშნულით ალეკო ელისაშვილისთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისთვის ახალი ბრალის წარდგენის საკითხს გამოეხმაურა. როგორც თურაზაშვილი განმარტავს, ვინც უკანონო დავალებებს ასრულებს, კანონის წინაშე ყველას პასუხისგება მოუწევს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე გრძელდება პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორება. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ჯერ იყო პროვოკაცია ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ ვინმე ბაბაევის გამოყენებით. შემდეგ პოლიტიკური აქტის განხორციელების გამო, შუშის ჩამტრევის და 300-ლარიანი ზარალის გამო ალეკო ელისაშვილს ტერორისტობა დააბრალეს და 13 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ალეკოს ტერორისტობა საზოგადოებას რომ ვერ დააჯერეს, ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე შეკერეს, სადაც ერთად მოწმეთ არარსებული ძაღლი დაიმოწმეს. მტკიცებულებების არარსებობის გამო საქმე თაროზე შემოდეს და ამ აბსურდულ საქმეს ეფექტურად იყენებენ იმისთვის, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი კვლავ ვერ შეხვდეს ოჯახის წევრებს. ოცნებამ როცა დაინახა, რომ ალეკოს მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილმა ადამიანმაც კი არ დაიჯერა მისი ტერორისტობა, კიდევ ახალი ბრალი შემოგვთავაზეს. თითქოს ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლო შეურაცხყო. შეგახსენებთ, იმ სასამართლო შეურაცხყოფას ედავებიან, რომელმაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს დააბრალა ტერორისტობა და 13 წლით გაუშვა ციხეში. მიმართავ ქართულ ოცნებას და ყველას, ვინც ასრულებს ქართული ოცნების უკანონო დავალებებს. ყველას მოგიწევთ პასუხისგება კანონის და სამართლიანი სასამართლოს წინაშე.
0: მამუკამდინარაძესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საკადრო გადაადგილების შემდეგ გაგრძელდება თუ არა დაჭერები და ცვლილებები ძალოვან სტრუქტურებში. ამის ვარაუდი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს და განაცხადეს, რომ საქმე ამით არ დასრულდება. უფრო მეტ ამ თემაზე ნიკა გვარამიას, ხატია დეკანოიძისგან და ირაკლი კუპრაძის განცხადებებიდან შევიტყობთ. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
3: უნდობლობაც იქნება, კორუფციაც იქნება, ჩამოქვეითებაც იქნება და სანაგუეზე მოსვლაც, როგორც გაუკეთეს ეს კულტურის მინისტრს, მდინარეთს თუ სხვა ათას და მრავალს. ეს ქაოსი გაგრძელდება, იმიტომ რომ ისინი ანგრევენ ქვეყანას და მხოლოდ ივანიშვილის ხუშტურებს ემსახურებოდა. როგორც ივანიშვილი გადაწყვეტს, ასევე მოისვრიან მათაც სანაგუეზე ხელისუფლების მართვის პროცესში. ივანიშვილი დგას ქაოსზე და ეს ქაოსი გაგრძელდება აუცილებლად, მათ შორის გამოხატული იქნება სხვადასხვა საკადრო ცვლილებებში და პოლიტიკური სანადგო ივანიშვილის მხრიდან შეიძლება სხვა პოლიტიკური ლიდერებით, მინისტრებით და სახეებით. ივანიშვილის შიშები არის ის, რომ არავის არ ჰქონდეს ტოტალური ძალაუფლება განსაკუთრებულად ძალოვან უწყებებზე, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რატომ მოისროლა პოლიტიკური თანამდებობიდან მამუკა მდინარეძე.
4: ლოგიკური დასასრული იყო დინარაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოიშიგნა მისი დანიშნული კადრები, ბევრი წავიდა, კაროსელი დატრიალდა, მოადგილეები შეიცვალა და ძირითადად ეს იყო პირადი კადრები, ეგრეთ წოდებული ლიჩნიკები, ბიზნა ივანიშვილის. Ну, ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მანიშნებელია, რომ უნდობლობა კონკრეტულად დამნიშნავის მიერ მიმართ, ანუ დინარაძის და ამ შემთხვევაში კობახიძის მიმართაც და საკუთარი კადრებით ამაგრებს ის თulis, რომ რთული ვითარებაა და პერსონალურად მას შეიძლება ემუქრებოდეს რაიმე ტიპის საფრთხე, როგორც წესი უკავშირდება საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მაშინ იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ არც დინარაძეა შემთხვევითი სხვერპლი მისი გადაწყვეტილებების, დინარაძის მიმართ უნდობლობა დიდი ხანია არსებობს, ეს ჩანს, არ უკითხავ. და ეხლა საბოლოოდ რა გახდა საბაბი, ნუ ამას ვნახავთ. ეჭვაქ რომ დაჭერები ყველდება. ოღონდ ჩემთვის ეს არც არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ ცუდებმა დაიჭერეს ცუდებს შორის სუსტები. საბოლოო ჯამში ეს ყოველთვის თავდება ბოლომდე გაშვებით და არა მხოლოდ სახში გაშვებით.
5: უფრო მეც გამორიცხული არ არის, უფრო მეტი საფრთხე შესაძლებელია ბიზნესმენისული, როგორც ჩანს. არ არის კმაყოფილი მისი განმოსახედიდან, თქვა რაც ხდება ამ სტრუქტურებში და ამ ინსტიტუტებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის მოძრაობა, რომელიც დაიწყო და უშუალოდ ხო ამას იგი მნიშვნელობა არ ჩემთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნამდვილად არ აქვს, შესაძლებელია გაგრძელდეს. ან უფრო მძიმედ დამთავრდეს მათთვის, როგორც ეს დამთავრდა ილუაშვილისთვის. ფაქტია, სასაცილოა ჩემთვის მაგალითად დინარაძის თანამდებობებზე რაღაცნაირად ტარება და კობახიძის დამსაქმებელ ბიუროდ გადაკეთება დინარაძისთვის, ეს არის აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი მამაკაცი ქურდობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. უწყების ნობით კაცმა გაჩერებული ავტომობილის გაქურდვა სცადა. დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთში მომხდარი მასშტაბური მეწყერის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 51-მდე გაიზარდა, 10 კი ამ დრომდე დაკარგულად თვლიან. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით, ეს ბოლო 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მეწყერია. სტიქია 17 ივლისს ჩუცინის მუნიციპალიტეტის პენშუის რაიონში მოხდა, სადაც კვის მასები და უზარმაზარი ლოდები მდინარე უძიანის სანაპიროზე მდებარე საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. ნანგრევებში ათობით ადამიანი მოხვდა. საფრთხის ნიშნების გამოვლენ ის შემდეგ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაახლოებით 1100 მცხოვრების ევაკუაცია შეძლო. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამძებრო სამაშველო ოპერაციების გააქტიურებისა და მსგავსი კატასტროფების პრევენციისკენ მოუწოდა. მაშველების მუშაობას დაახლოებით 18000 კუბური მეტრი კლდოვანი ნამსხვრევი ართულებს, რომელმაც ტერიტორია დაფარა. სპეციალისტების შეფასებით კი სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში ზაფხულის ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმები მეწყერების და უეცარი წყალდიდობების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. ახლა კი საბერძნეთში გადავინაცვლოთ, სადაც კუნძულ კრეტაზე ტყის ხანძრების გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ BBC წერს. ღამის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლებიდან დაახლოებით 8000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ევაკუირებული მოსახლეობის ნაწილი დროებით თავშესაფრებში გადაიყვანეს. რეგიონში ასობით მეხანძრეა მობილიზებული. ცეცხლის ჩაქრობისას ორი მათგანი დაიღუპა. კუნძულ კრეტაზე ხანძარი 4 შაბათს გაჩნდა და სწრაფად გავრცელდა, რის შედეგადაც საცხოვრებელი სახლები და სასოფლო სამეურნეო მიწები დაზიანდა. ამ დროისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოქმედი ხანძარია საბერძნეთში, რომლის კონტროლი ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ასევე პორტუგალიის საზღვართან ახლოს ტყის ხანძრების გამო 1000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. პორტუგალიაში ქალაქ ვალპასოსთან გაჩენილი ხანძრის შედეგად კი 5 ადამიანი დაშავდა. ტყის ხანძარს ებრძვიან თურქეთში, სადაც ასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ლონდონში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული პალესტინ ექშენის მხარდამჭერ აქციაზე 17 ადამიანი დააკავეს. ამის შესახებ ესო შეიდეთ პრესი წერს. დემონსტრანტები ლონდონის სასამართლოს შენობის წინ შეიკრიბნენ. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიციის განცხადებით დაკავებულთა უმეტესობას აკრძალული ორგანიზაციით საჯარო მხარდაჭერა ედება ბრალად. დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობით აღნიშნული ორგანიზაციის წევრობა ან მხარდაჭერა 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ორგანიზაციის აკრძალვის შემდეგ მხოლოდ პალესტინ ექსჩენის მხარდამჭერი პლაკატების ტარებისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ეს ორგანიზაცია 2025 წლის ივლისში მას შემდეგ აკრძალა, რაც ჯგუფის წევრებმა სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზაზე შეაღწიეს და სამხედრო თვითმფრინავები დააზიანეს. შვეიცარიის ეგრეთ წოდებული მოქნილი ნეიტრალიტეტი ზუსტად იმ მიმართულებით იხრება, საითაც მისთვის ხელსაყრელია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. მისი თქმით, 1940-იან წლებში შვეიცარია ჰიტლერული გერმანიისკენ იხრებოდა, ახლა კი კიევისა და ბრიუსელისკენ იხრება. ზახაროვას მტკიცებითვე, შვეიცარიის მთავრობა ნეიტრალიტეტის ეროვნულ კანონმდებლობაში დამკვიდრებას ეწინააღმდეგება, რადგან არ სურს მისი დაცვა სავალდებულო გახდეს. და ბოლო სპორტი. უდინეზე ქართველი ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე მედიას ლინჩში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარუდგინეს, სადაც გუნდი წინა სასეზონო შეკრებას გადის. სიამოვნები წარმოადგენ გიორგი ჩაკვეტაძეს მაღალი დონის მოთამაშეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამოცდილებით. მას 100-ზე მეტი მატჩი აქვს ჩატარებული ოთხბურთის შემადგენლობაში. მივესალმები მას და ვუსურებ ნათელ მომავალს უდინეზეს მაისური, თქვა გუნდის გენერალურმა მენეჯერმა ფრანკო კოლავინომ. ჯანუკა ნანიას უდინეზეს ტექნიკური დირექტორის განცხადებით კი გიორგი გამორჩეული მოთამაშია, მე ცოტა მეტოქე მინახავს, რომელმაც მისი შეჩერება შეძლო. ის საქართველოს ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშედ ითვლება, გჯერა რომ დროა მანც სხვა ლიგაში გამოიჩინოს თავი, განაცხადა უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა. ჩვენც რა თქმა უნდა წარმატებები უნდა ვუსურვოთ გიორგი ჩაკვეტაძეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 40 10 28.

0: განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: პროტესტი გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე მოსახლეობა სასტუმროს მშენებლობის შეჩერებას ითხოვს. ემიგრანტის ხმა კოალიცია ცვლილებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ერთობლივ კამპანიას იწყებს. ესპანეთმა ანკლავ სეუტაში მიგრაციული კრიზისის გამო სამხედროები გაგზავნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროტესტია გრიგოლ ხანძთელის ქუჩაზე. ადგილობრივები მიმდებარე სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებენ. მათივე განცხადებით სამშენებლო სამუშაოებამ მეზობელი საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და შენობების კედლებზე ბზარები გააჩინა. მოსახლეობის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისინი ქირით გადაიყვანეს და დაზიანებული სახლები შეაკეთეს, პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდა და მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ადგილობრივები თბილისის მერიას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ და აცხადებენ, რომ შესაბამისი ზომების მიუღებლობის შემთხვევაში საფრთხე შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს და გამოუსწორებელი შედეგები დადგეს. მოსახლეობა ამბობს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით პოლიციას უკვე მიმართა და სამშენებლო კომპანიის დირექტორი გამოკითხვაზეა გადაყვანილი. ადგილობრივების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: მაქვს საერთო საზიარო პედელი ამეზობელთან და მას აქვს ნებართა არქიტექტურის მიერ გაცემული, რომ მას შეუძლია ჩამოშალოს ეს საერთო საზიარო კედელი. მარტო მე არ ვარ, ცხრა ოჯახი აქვს, ყველას გარეშე მიიღო ეს ნებართვა, რომ საერთო საზიარო კედელი მოხსნას და ააშენოს შიმშილაშვილის სახლი, მაია შიმშილაშვილის სახლი. მიმართავ კალაძეს, განიხილოს რა ხდება მის სტრუქტურაში, როგორი, თავი კორუფცია, მე ესე ვფიქრობ, გამოიძიოს, არ არის ეს ის რომ ვიღაცას ესე მისცე საბუთი და არიწოდე იქ საერთო საზიარო კედელი რომ არის არ შეამოწყო. აიყვანა პატრულმა ახლა ის კაცი დაკითხვაზე და ვინც არის მშენებელი დამშნელი დემონტაჟის კომპანიის დირექტორი ვინც არის და არ ვიცი, აი არაფერი არ ვიცი რა უნდა ვქნა. შიშის ქვეშ ვცხოვრობ და რაღაც ხმას რო გავიგე, ყოველთვის გამოვდივარ და რაღაცებს ვამოწმებ და არ შეიძლება ეს ახლა ესე ძალმომრეობაზე ხო არ არის ბოლოს რაღაც ხო უნდა არსებობდეს რეალურ დასკვნაზე და დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებები. თუ გვაქვს ჩვენ სამხრეულის დასკვნა, რის საფუძველზეც ეს კედელი არის საერთო და ისედაც ფიზიკურად ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს კედელი არის საერთო და საერთოდ გაურკვეველი წარმომავლობის ორგანიზაციის მიერ დაწერილი დასკვნის საფუძველზეც ადამიანი იუწება, რომ ეს არის მხოლოდ მისი კედელი, ანუ რა გამოდის, რომ ანალურ სპარაშულმა თავის როზე ეს სახლი იყიდა კედლის გარეშე, ანუ სამი კედელი აქვს, ეხლა ამ სახლს თუ აი გაუგებარია ჩემთვის. მედითი ნაბიჯები გჭირდება სასწრაფოდ. ამ კედლის დაშლა იქნება აი კრიტიკულად დამღუპველი ჩვენთვის რა.
3: საძირკველია შეყვეული, როცა დაიწყო სულ პირველად აი სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა და ჩვენ სახლში რომ მოведით კარი ვერ გავაღეთ. დაგჭირდა ჩაჭრა იმ კარის. ესე იგი რა ხდება, ხო? საძირკველია სერიოზულად დაზიანებული. ისედაც ყველანაირად შეყვეულია და დღემდე ვიბძით სიმართლისთვის და რა ვიცი, იქნება დაგვეხმაროთ.
0: სტრატიანი პატიმრობის შემდეგ ზურაბ მენთეშაშვილი თავისუფალია. უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილე, რომელიც გზის გადაკეტვის ბრალდებით იყო დაკავებული, სასჯელ აღსრულების დაწესებულება უკვე დატოვა. მენთეშაშვილი პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამზირის განმეორებით გადაკეტვისთვის სისხლის სამართლის წესით დააკავეს. 61 წლის მამაკაც ერთ წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში ის 7 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ზურაბ მენთეშაშვილის განცხადება მოვისმინოთ საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ.
4: მე მინდა ჩემი საქართველო ნახო აყვავებული, ჩემ შვილს მინდა ის საქართველო დარჩეს, რისი გულისათვისაც ჩვენ მაგ მირემა სიცოცხლეები არ დაეშორეს და თუ საჭირო იქნება დიდი სიამონობით ჩავეწერები, მერთან უგახადო საჭირო ჩავეწერები ამ სიაში. მე გავაგრძელებ მათ დაწყებულ იმ ბრძოლას, რაც მათმა დაიწყეს და სანამ სულ იმიდგას პირში მე არ გავჩერდები. ანუ ეს არ ვიცი უკვე ჩვენში პროტესტანტებში ჩამოყალიბდა ესეთი სიტყვა ბოლომდე. Ну ეს ლოზუნგი რა ვიცი თუ რა ვიცი მე ეს არის ჩვენი და ამიტომ ბოლომდე.
0: კოალიცია ცვლილებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების დასაბრუნებლად საკონსტიტუციო სარჩელის მოსამზადებლად კამპანიას ემიგრანტის ხმა იწყებენ. ჩვენ გჭირდება ბევრი ემიგრანტის ხელმოწერა პეტიციაზე, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურთან ერთად სამართლებრივი გზით ვიბრძოლოთ რეჟიმის წინააღმდეგ და საკონსტიტუციო სარჩელით ცხადყოთ და ჩვენი არგუმენტაციით დავამტკიცოთ, რომ არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა თენგო თევზაძემ. ახლა სწორედ მის ამ განცხადებას მოვისმენთ.
5: 24 წლის გახალბებულ არჩევნებში ემიგრანტების ხმების მხოლოდ 13.4% ხმა ქონდა ქართულ ოცნებას, ხოლო პარტიულ ლიგითობაში მეოთხე ადგილზე გავიდა. ამის შემდეგ ცხადი იყო, რომ ქართული ოცნება ჩამოართვებდა ემიგრანტებს ხმას იმ ადამიანებს, რომელიც ვერ მოისყიდა, ვერ გატეხა, ვერ შეაშინა და მათ თავისუფალ გარემოში შეეძლოთ თავისუფლად დაეფიქსებინა თავისი არჩევანი. ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის უფლების ჩამორთმევა არის კონსტიტუციის დარღვევა, ასევე ხალატი იმ ადამიანების, ვინც ქართული ეკონომიკის და ქართული სახელმწიფოს მთავარი კონტრიბუტორია. ჩვენ ვიწყებთ კამპანიას, პოლიტიკური პარტიები და ასევე ემიგრანტები, კამპანიას ემიგრანტის ხმა და გვინდა, რომ საბოლოო ჯამში შესრულდეს ის მთავარი მოთხოვნა, რაც ქართულ საზოგადოებას აქვს. პირველი, დაუბრუნდეს ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ასევე შეიქმნას ის ინფრასტრუქტურა, რაც ემიგრანტებს მისცემს და ქართველ ემიგრანტებს, საქართველოს მოქალაქეებს, 100,000-ობით მათგანს მისცემს თავისუფლად საკუთარი საარჩევნო უფლების გამოხატვის შესაძლებლობას. ამიტომ ერთი სხვი შემოგვერთით ჯგუფში ემიგრანტის ხმა და ეს იქნება და არის ახალი კამპანია, რომელიც აღნიშნული პოლიტიკური პარტიების მიერ არის დაინიცირებული და ასევე ჩვენ ჭირდება ბევრი ემიგრანტის ხელმოწერა პეტიციაზე ემიგრანტის ხმა, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურთან ერთად სამართლებრივი გზით ვიბრძოლოთ რეჟიმის წინააღმდეგ და საკონსტიტუციო სარჩელით სხავთხოთ და ჩვენი არგუმენტაციით დავამტკიცოთ, რომ არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობა და მათი საარჩევნო უფლება არის მნიშვნელოვანი კონსტიტუციასთან შესაბამისი და ასევე ქართველებს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ უნდა ქონდეს უფლება სამართლიან არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემიდიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრის ფარგლებში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მხარებმა ისაუბრეს მომავალ ნაბიჯებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა, ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს და დეტექტივების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. უწყების ცნობითვე ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხული 450,900 ამერიკულ დოლარს თაღლითურად დაეუფლნენ. თანაშეული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთის მთავრობამ სამხედროები გაგზავნა თავის ნახევარ ანკლავში მაროკოსთან მოსაზღვრე ავტონომიურ ქალაქ სეუტაში, სადაც მწვავე კრიზისი მაროკოს ტერიტორიიდან მიგრანტების მასობრივმა გადასვლამ გამოიწვია. ბოლო დღეებში ხმელეთით და ზღვით მაროკოდან ათასობით მიგრანტი გადავიდა. ზღვის გადაცურვის მცდელობის 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მცდელობისას. ესპანეთის ავტონომიური ქალაქის მეთაურმა ხუან ხესუს ვივასმა განაცხადა, რომ სეუტაში სერიოზული მიგრაციული კრიზისია. მიგრანტების მიმღებ ცენტრებში ადგილი არ არის და საჭიროა დაუყოვნებლივი და კოორდინირებული რეაგირება. ესპანური გამოცემა El País-ის ცნობით 30-დან 21 ივლისის ღამეს სუეტის პარკებსა და ქუჩებში ასეულობით მიგრანტმა გაათენა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად კოორდინირებული მოქმედებისთვის სეუტაში ჩავიდა. მადრიდმა მაროკოსთან საზღვრის დასაცავად და ქალაქში წესრიგის უზრუნველსაყოფად ესპანეთის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები გაგზავნა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვის მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც 30 ივლისს ასობით მიგრანტმა მაროკოდან ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავ სეუტაში საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა. ხარს ვუჭერ ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვას და სრულ დობას ვუცხადებ იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრ პიანტედოზის მოქმედებებს. არალეგალური და უკონტროლო იმიგრაცია ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. სეუტადან გავრცელებული კადრები აჩვენებს, რამდენად მცდარი იყო მადრიდის მთავრობის გადაწყვეტილება ესპანეთის და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქეობა 500,000-ზე მეტ არალეგალურ ემიგრანტს მიენიჭებინა. ეს გადაწყვეტილება ადამიანთა ტრაფიკინგს ახალისებს, წერს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სოციალურ ქსელში. თავის მხრივ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხოსე მანუელ ალბარესი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანტონიო ტაიანის განცხადებას გამოეხმაურა და მას პარტნიორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის შეუფერებელი განცხადება უწოდა. ხვალ იტალიის ელჩი გამოვიცხადეთ, ნათქვამია ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. ამასი ამბობს, რომ განიარაღების შეთანხმების პირველი ეტაპი ისრაელმა უნდა დაიწყოს. დაჯგუფების წარმომადგენლის თქმითვე, ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. როგორც დაჯგუფების წარმომადგენელმა აღნიშნა, შეთანხმების ტექსტის ორივე მხარის მიერ დამტკიცების შემდეგ პირველი ეტაპის შესრულება სწორედ ისრაელმა უნდა დაიწყოს, რაც ღაზის სექტორიდან სამხედრო ძალების გაყვანას ითვალისწინებს. ამასის განცხადებით, ამის შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი შეთანხმებას ოფიციალურად დაამტკიცებს, საკუთარ შეიარაღებას პალესტინის ეროვნულ კომიტეტს გადასცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კი მშვიდობის საბჭომ ღაზაში ჰამასის და ყველა სხვა შეერაღებული ჯგუფის სრულ განიარაღებაზე ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღნიშნავს, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და უსაფრთხოების დასამყარებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმითვე, ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ტრამპის 20 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. და ბოლო სპორტი. ვილნიუსის ჟალგირისის მთავარმა მწვრთნელმა ანდრიუს კერლამ კონფერენს ლიგაზე დინამოს დამარცხების შემდეგ, რომელიც თბილისის დინამოსთვის გამანადგურებელი ანგარიშით 2-7 დასრულდა, გუნდის ხასიათზე ისაუბრა. ცოტა სჯეროდა, რომ ყველაფერი ზუსტად ასე დასრულდებოდა. ეს ჩემი კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი საღამო იყო. მწვრთნელის რანგში მსგავსი არასდროს გამეცდია. იყო მკინეული მარცხი თბილისში და ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავით. მაგრამ დღეს ფეხბურთელებმა ისეთი ხასიათი სურვილი და თავდადება გამოავლინეს, რომ ენა ჩამივარდა. ან მოწინააღმდეგისთვის ხელოვნურ საფარზე თამაში გამოდგართული, ან ფიქრობდნენ, რომ შემდეგ ეტაპზე იყვნენ გასულები. ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა, პენალტის გამოყენება ვერ შევძელით, მაგრამ მეორე ტაიმში ორი გოლი სწრაფად გავიტანეთ და ვგრძნობდი, რომ მეცაც მოვახერხებდით. ჩვენ გუნდში ხასიათი და სურვილი ჩანდა, მეტოქე კი დაცვაში იჯდა და შედეგის შენარჩუნება ცდილობდა. საშინაო მარცხის შემდეგ გორფუსმა პოზნანში ლეხი დაამარცხა. ეს საუკეთესო მაგალითი იყო, რომ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენი ფილმი უფრო უკეთესი სცენარი დაიწერა, განაცხადა სკერლა. და ბოლოს, დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს. შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთ იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: აბარახები. წლები დავთვალე, აზრი გავთანე, წყალი დავრი, სხვასაც ვაცარი. წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე.

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბორნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა გზები დავხედე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშენ ოქროვი ბოლი ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაცო გზა დავინახე ლექსად ვაცო

seguí el camino.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: 10-წლიანი სასჯელი ეგრეთ წოდებული შუმოკის მოწყობისთვის ბადრი ნათოპაძის ბადუკას განაჩენი. თინა ბოკუჩავას პასუხი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს. ესპანეთის ანკლავ სეუტაში მოხვედრის მცდელობისას 18 მიგრანტი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. როგორია ბადრი ნათობაძეს იგივე ბადუკა საქმეზეს სასამართლოს განაჩენი. რუსთავის ციხეში გიორგი მიქაძისთვის ეგრეთ წოდებული შუმოკის მოწყობისთვის ბადუკას ბადრი ნათობაძეს მოსამართლე მასწლიანის სასჯელი განუსაზღვრა. მან სასამართლოზე სიტყვით თქმის უფლებით ისარგებლა და მოსამართლეს თხოვა მის მიმართ ყველაზე ნაკლებად მკაცრი სასჯელი გამოეყენებინა. ნათობაძეს 19-წლიანი სასჯელი ჰქონდა განსაზღვრული და ახლა მოსამართლე ჯიჯოლიემ კიდევ 10-წლიანი სასჯელი განუსაზღვრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად ნათობაძე ციხეში კიდევ 10 წელს დარჩება. პროკურორს და ადვოკატებს მოუსმინოთ ამ საქმეზე.
2: ცოლეებით დადასტურდა, რომ საზოგადოება ყოფნა ტანილებმა, ყოფნა კატეგორიებმა, ფორმული სამყაროს წევრებს და მხარდამჭერებს დაავალა. ინტენსიურ დაცემულებაში მოთავსებული ერთ-ერთი პრავდებულის მიმართ განახორციელებინათ სადაოჯელო მოქმედებები, ფორმული სამყაროს წევრები და მხარდამჭერები ახორციელებენ გარკვეულ მოქმედებებს ამ პრავდებულის წინააღმდეგ. სასამართლომ კანონიერი ქურდებისათვის პრავდებულ პირს საჯელის სახით განუსაზღვრა 13 წლის თავისუფლების სახვეთა.
3: ჩემმა კაკოტუღუში გვი ენცოს.
2: 13 წლის განუსაზღვრა
3: თავისუფლების.
2: მასაც დაუწყებ. თავად ფარულ ჩანაწერებში უთითებდნენ, რომ კონკრეტულმა პირებმა განახორციელეს გარკვეული მოქმედებები, რაც მიუღებელი იყო ქურდული სამყაროს წევრებისათვის, მათ მიერ განხორციელებული ქმედების გამო მოითხოვეს სადამსჯელო მოქმედების განხორციელება და უშუალოდ რასთანაც კავშირები განხორციელდა აღნიშნული მოქმედებები, ამის თაობაზე ინფორმაციას ვენებრებია მომზად ვენებრებს.
3: ფორმა
2: პრავდებულმა სასამართლოს თომაზე განაცხადა, რომ ამდულად განხორციელდა ქურდული სამყაროს საქმიანობა, კონკრეტული პრავდებულების მიერ მიუთითეს, რომ სწორედ კანონიერი ქურდი ელექტრონული კომუნიკაციის მეშვეობით დაუკავშირდა პენტენციურ დაცებულებაში მყოფ პირებს, რომელთაც გასცა დავალება აღესრულებინათ კანონიერი ქურდების ერთსულოვანი გადაწყვეტილება, რაც კონკრეტული პირის მიმართ სადამსჯელო მოქმედების განხორციელებას ითვალისწინებდა.
4: ბადრი ნათობაძე არასდროს არ უარყოფდა, რომ გიორგი მიქაძეს სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგრამ ჩუმოკი და რაიმე პრაგონი მაგას არ ვაღიარებდით ჩვენ. ბადრი ნათობაძე აღიარა და საქმის მასალებითაც დასტურდებოდა, რომ იგი გიორგი მიქაძეს სიტყვა შეურაცხყოფას აყენებდა არსულში არსებული მტრობიდან გამომდინარე, მათი დაპირისპირებიდან გამომდინარე და რომ ეს დაპირისპირება და გინება დაიწყო გიორგი მიქაძის შესახლებისთანავე და ის საუბარი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურცსა და ერთ-ერთ პატიმარს შორის უკვე ამ გინების მერე განხორციელდა. აქტის მასალებში არანაირი კავშირი არ არის ბადრი ნათობაძესა და კაკოტუღუს შორის ან ვინმეს შორის. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ფარცხალაძემ ასე ვთქვათ კუდი მოიქნია და ეს თავისი ბოლო ძალები ცდილობს, რომ მისთვის მიუღებელი ადამიანები, რომლებიც მის ინტერესებს კიდევ ეწინააღმდეგებიან, არასდროს არ გამოვიდნენ ციხიდან.
3: გიორგი კირთაძეს ედავებდნენ კურდული სამყაროს მხარდაჭერობაში. დღეს თქვენს ეს რეპორტი სასამართლო პროცესს და გიორგი კირთაძეს მიმართ დადგა განაჩენი და გიორგი კირთაძე გათავისუფლდება. შაბათს მომავალ შაბათს გიორგი კირთაძემ რა გადაწყვეტილებაც მიიღო. ეს იყო შეთანხმებული აბსოლუტურად საქმეში გამავალ ყველა პირთან, რომელთა საწინააღმდეგოდაც მას რაიმე ქმედება არ განუხორციელებია.
0: ეს კონკრეტული ცვლილებები ერთი ადამიანის პირადი ინტერესებიდან და იქიდან გამომდინარეობს, რომ ოცნებამ რაც შეიძლება მეთხას დიდხან შეინარჩუნოს ძალაუფლების ვერტიკალი და კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს. ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავა თავრობაში დაგეგმილ მორიგ სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებებს. ფარულავას თქმითვე მინისტრების გადაადგილებით მოქალაქეების პრობლემები და რეალობა არ იცვლება. ახლა სუფრაზე გაციებული ხაშლამის ჩამოტარების პროცესს ვუყურებთ, რომელიც არავის უნდა. ასე შეაფასა ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო კირთაძემ თავრობაში დაგეგმილი მორიგი სტრუქტურული ცვლილება და უშუალოდ მამუკა მდინარაძის ირგვლივ მიმდინარე პროცესები. როგორც მან პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა, შესაძლოა მამუკა მდინარაძემ პოლიტიკური კარიერა ციხეში დაასრულოს. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებით პარტიის ყრილობის ჩატარების თარიღად 5 აგვისტო 15 საათი განისაზღვრა. როგორც ცისკარიშვილმა პოლიცაბჭოს დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, იქნება ტექნიკური ხასიათის ყრილობა. ქალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად. სამწუხაროა, რომ პოლიცაბჭოს სხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასთვის საჯაროდ იყო ცნობილი ეთერებში ვსაუბრობდით, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა სხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ამ თემაზე კომენტარი ხატია დეკანოიძემაც გააკეთა, ახლა სწორედ ამ კომენტარებს მოისმენთ.
5: ფოტოში მონაწილეობას არაფერი წინ არ უდგას. ახლა მე ვერ გეტყვის ტექნიკურ დეტალებს, მაგრამ ყრელობა იყო დასაგეგმი, ჩასატარებელი ძალიან სწრაფად, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს პოლიციაბჭო იყო აუცილებლად მოსაწვევი. მათ შორის იმ ასე ვთქვათ ბაზის ამოწურვის შემდეგ, რომელიც ამოეწურა პარტიის მენეჯმენტს. მე არ ვარ პოლიციაბჭოს წევრი, არც თბილისში არ ვიმყოფებოდი, გუშინვე საუბრეთ ჩემს კოლეგებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ყრელობა იქნება და საუბარი იმაზე, რომ იყოს ჰორიზონტალური ორგანო, რომელიც მეტწილად იქნება რაღაც გარდამავალ პერიოდში დაკავებული პარტიის მენეჯმენტით, მე ვფიქრობ, ეს მისაღებია.
6: რა თქმა უნდა, ვიტყოდით, რომ ხალხოსია დასწრებოდა ამ სხდომას, თუმცა მე ვუხედავ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს კარგად ცნობილი იყო, რომ ივლისის ბოლოს სტარტებოდა ეს საჯაროდ ეთერშიც არაერთხელ თქმულა, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილსაც ჰქონდა სტატუსი დაწერილი ივლისის ბოლოს იქნებოდა ჩატარებული პოლიციაბჭოს სხდომა, პროცესი გასაგური არ არის, არასდროს არ იყო, ჩვენი ძალიან პირველი წევრი რეგიონებიდან ჩამოვიდა სპეციალურად ამ დღისთვის, ამიტომაც ამ შესახებ ფორმირებული ნაბოლ ყველა იყო და ზოგმაც უახერხა ჩამოსვლა, ზოგმაც ვერ მოხერხა.
0: როგორია თინა ბოკუჩავას პასუხი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს მიმართ? ნემეც ლიდერმა მედიისთვის შემდეგი შინაარსის განმარტება გააკეთა. მოისმინოთ თინა ბოკუჩავას განცხადება.
7: ერთი კვირით ოჯახთან ერთად გასული ვარ ქალაქიდან, აღნიშნული შესახებ ჯერ კიდევ 2-3 კვირის წინ ვაცნობე პარტიის გენერალურ მდივანს, შესაბამისად გუშინდელი პოლიტიკური საბჭოს დომის ორგანიზატორები ინფორმირებული იყვნენ ამის შესახებ. რატომ იჩქარეს პოლიტიკური საბჭოს დომის ჩანიშნა და შემდგომ ყრილობის ჩანიშნა, ეს ამ კითხვის ადრესატები ჩემი აზრით თავადეს ადამიანები უნდა იყვნენ. უბრალოდ გუშინ ძალიან ბევრი ჟურნალისტისგან მივიღე ზარი თუ ტექსტური შეტყობინება ამ კითხვით და ბუნებრივია არ მინდოდა უყურადღებოდ დამეტოვებინა თავისუფალი მედიის ჟურნალისტების კითხვები. ამიტომ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ მომეხტინა საზოგადოების ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვიმყოფები ქალაქში, თუმცა რომ ეს წინ სწრებად მქონდა ასე დაგეგმილი და რომ ამის შესახებ ინფორმირებული იყო პარტიის გენერალური მდივანი და შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც დააორგანიზეს გუშინდელი პოლიტიკური საბჭოს ხდომა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, ბოლო 24 საათში სეუტის ტერიტორიაზე მაროკოდან ზღვითა და ხმელეთით სუმცირე 59,000 მიგრანტი შევიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. Associated Press-ის ცნობით კი სუმცირე 18 მიგრანტი დაიღუპა ესპანეთის ანკლავ სეუტაში მოხვედრის მცდელობისას. მედიის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ათასობით ადამიანმა მაროკოს საზღვარი გაარღვია და ესპანეთის პატარა ტერიტორიაზე შეაღწია, ესპანეთმა სეუტაში სამხედრო ალები განათავსა. სამოქალაქო გვარდიის სეუტის პროფესიული გაერთიანების ხელმძღვანელმა რაჩიტ სპიჰიმ თქვა, რომ სერიოზული ჰუმანიტარული კრიზისია ადგილზე შექმნილი. ხალხი კვლავ შემოდის, ჩამოსულია დამატებითი ძალები, მხოლოდ დაშავებულების დახმარებას და სხვა ჰუმანიტარულ საქმიანობას ახორციელებენ, განაცხადა სპიჰი. მისივე თქმით, შექმნილი იყო ქაოტური სიტუაცია თავშესაფრის არქონის გამო. ათასობით მიგრანტი, მათ შორის უპატრონო არასრულწლოვნები, პარკებსა და ტროტუარებზე იძინებდნენ. სპიჰის განცხადებით 18 დაღუპულთაგან ბევრი დაიხრჩო, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ასევე დაიღუპა ჭყლეტის შედეგად, როდესაც ტარახალის სანაპიროზე ზღვის დამცავი ნაგებობის და სასაზღვრო ღობის გადაკვეთას ცდილობდნენ. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ჯორდან ბარდელამ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მიგრაციული პოლიტიკა გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ესპანეთში მიგრანტების ლეგალიზაციამ ევროპას ახალი საფრთხეები შეუქმნა. ასობით 1000 არალეგალური მიგრანტის ლეგალიზებით ესპანეთის სოციალისტმა პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ევროპის კარი ყველა საფრთხისთვის გახსნა, განაცხადა ბარდელამ. მისივე თქმით, შედეგი უკვე აშკარაა, რამდენიმე დღეა ათასობით მიგრანტი სეუტის ანკლავში შედის. ხვალ ისინი ფრანგი ხალხის ნების საწინააღმდეგო ჩვენ ქუჩებშიც იქნებიან, აღნიშნა ბარდელამ და საფრანგეთის მთავრობას ესპანეთთან სახმელეთო საზღვარზე კონტროლის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონიმ ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკული ანკლავ სეუტაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია ევროპის საზღვრების უსაფრთხოებისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. სეუტიდან გავრცელებული კადრები შოკის მომგვრელია და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია ევროპის საზღვრების უსაფრთხოებისთვის კონკრეტულ საფრთხეს ქმნის, განაცხადა მელონი. მისივე თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრს მატეო პიანტედოსის ესაუბრა. როგორც მელონი თქვა, იტალია მზად არის საგანგებო ზომებისთვის, მათ შორის ესპანეთიდან შემოსული პირებისთვის სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისთვის. იტალია გვერდით არ გადგება და უბრალოდ არ დააკვირდება მოვლენებს. ჩვენ მოვიწევთ შესაბამის უწყებებს და ამ შეხვედრების შემდეგ მზად ვართ საზღვრების და მოქალაქეების უსაფრთხოების დასაცავად მივიღოთ საგანგებო ზომები, მათ შორის ესპანეთთან შენგენის ზონის შეჩერება. არალეგალური მიგრაციის საკითხში ჩვენ არც ერთ სანტიმეტრს არ დავთმობთ, აღნიშნა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი ჩაკვეტაძე უდინეზეში წარადგინეს მან პირველ შთაბეჭდილებებზე და მიზეზებზე ისაუბრა, თუ რატომ აირჩია იტალიის სერია ას გუნდი. უდინეზე დიდი კლუბია მნიშვნელოვანი ისტორიით, ძალიან მიხარია აყოფნა. ჯანლუკა ნანისთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, ჩვენ ერთმანეთს უოტფორდიდან ვიცნობთ, ხშირად ვსაუბრობდით და მისგან ბევრი რამ ვიცი უდინეზეს შესახებ. მექნება შესაძლებლობა ვითამაშო ძლიერი გუნდების წინააღმდეგ. ჩემი საყვარელი პოზიცია 10 ნომერია თავდამსხმელის უკან, მაგრამ ასევე შემიძლია ვითამაშო მარცხენა ან მარჯვენა ფლანგზე და საჭიროების შემთხვევაში ნახევარ დაცვაშიც. ცდილობ დროულად მომჯობინდე, რომ გურჩი მალე დაბრუნდე და რამდენიმე დღეში ისევ შევძლებ სირბილს, რამდენიმე კვირაში კი ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად ვარჯიშის განახლებასაც ვგეგმავ, განაცხადა ჩაკვეტაძე. და ბოლოს დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: მთავრობა დილშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის იტალიური წარმოების მედიკამენტ ჯივინოსტატ შეიძეს. გზავნილი ვაშინგტონიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე მიზნობრივი ზეწოლა უნდა გაიზარდოს. რუსებმა ვინიცაში ნოვაპოშტას ფილიალს დაარტყეს, დაშავდა 8 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოლაპარაკებები დასრულებულია დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯოლაძემ განაცხადა. ციტირებ სარჯოლაძეს: დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანიასთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში, აღნიშნა მინისტრმა. საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი იან კელი და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დევიდ კრამერი აღრცელებენ. მათ მიერ ჯან სეკურიტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მიზნობრივი ზეწოლა უნდა განახორციელონ, რათა მათივე განცხადებით თავიდან აიცილონ ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვა და მათი ლიდერების დაპატიმრება. სტატიის ავტორები წერენ, რომ მათი შეფასებით მართველი პარტიის მიზანია ქვეყანაში ერთპარტიული მართველობის ჩამოყალიბება. ისინი ასევე საუბრობენ სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და ოპოზიციის მიმართ განხორციელებულ ნაბიჯებზე და აცხადებენ, რომ დასავლეთმა საქართველოს საკითხს მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ. იან კელი და დევიდ კრამერი ასევე მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონმა სანქციების გამოყენება უნდა განიხილოს იმ ქართველი ოფიციალური პირების მიმართ, რომლებიც მათივე შეფასებით დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტებაში მონაწილეობენ, ხოლო ევროკავშირის ანალოგიური ზომების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს და მზად ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის იან კელის და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილის დევიდ კრამერის მიერ გაკეთებული განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე თქმით, იან კელი და დევიდ კრამერი არ ემსახურებიან საკუთარ ქვეყანას და ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტის წარმომადგენლები არიან. ეს ორი ადამიანი, იან კელი და კრამერი, ჩვეულებრივად დიპ სტეიტის წარმომადგენლები, ნომრიანი აგენტები არიან. ვიცით ჩვენ ეს ყველაფერი, ისინი ემსახურებიან არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ ქვეყნის არაფორმალურ მართველებს, რაც სერიოზული გამოქცევაა დღევანდელ მსოფლიოში. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, არაერთი განცხადება გაკეთდა, რომ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, განაცხადა კალაძეს. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში აცხადებენ, რომ დასავლელი დიპლომატების შეფასებები ხელისუფლების ბოლო ნაბიჯებს ასახავს. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელიას, გიორგი ბუტიკაშოს და გიორგი შარაშიძეს მოუსმინოთ.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი პოლიტიკური ყურადღება და კონკრეტულად რეჟიმის წინააღმდეგ ზეწოლა განხორციელდეს, მანამ სანამ ეს რეჟიმი ამ პოლიტიკის კურსს მიყვება, უარყოფს არჩევნებს, იტაცებს სახელმწიფოს, ატერორებს ადამიანებს, მისდევს პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და იღებს იმ ტიპის კანონმდებლობას, რომელიც ყოველკვირეულად აშორებს ჩვენ სახელმწიფოს ნორმალურ ცივილიზებულ მსოფლიოს. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მეტი და მეტი წნეხი და ზეწოლა, მეტი კონკრეტული განპირობებული ტარგეტირებული სანქციები და მეტი პოლიტიკური ყურადღება ამ რეჟიმის მავნე ანტიქართულ აქტივობებს არის ერთადერთი სწორი გზა წინ.
3: იმის საპირწონეთ, რომ ქართულ მოწმემამ გადადგას დემოკრატიისკენ ნაბიჯები, საპირისპიროდ იქცევა, შესაბამისად ეს გავსი მოწოდებები, რაც ამ სტატიაში არის მოთხრობილი, ბუნებრივად წარმოიშობა, ვინაიდან ქართული ოცნების ერთი გადადგმული ნაბიჯი ანტიდემოკრატიული სისტემის ამის რეჟიმის ჩამოყალიბების მიმართ იქნება სანქციებში ასახული. ეს ქართული მოწმემ ძალიან კარგად იცის, მათ სანქციების ეშინიათ და მათ სანქციები არ სურთ და ცდილობენ დასავლეთის დისკრედიტაციას და აი ის მცდელობა, რომ თითქოს სანქციებს ჩალისფასი აქვს, თორსაც ქართული ოცნება ხშირად იმეორებს, სწორედ აი ამ შიშის თარი განპირობებული. ამიტომ დასავლმა სამყარომ შანსი მისცა ქართულ ოცნებას, მაგრამ ამ შანსის გამოუყენებლობასთან ერთად იზრდება უშუალოდ ბიზინა ივანიშვილის და იმ ბიზნესების სანქციება, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის რეჟიმს უწყობს ხელს.
4: პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს ჩვენი პარტნიორების მხრიდან არის ის, რომ მათ მიერ დაწესებული სანქციები, მათ მიერ ოცნებასთან არჩეული პოლიტიკა უნდა იყოს იმდენად მწვავე, რომ ოცნებამ ვეღარ შეძლოს ქართული ხალხის მოტყუება და ასე ვთქვათ, იმედის მიცემა, რომ თურმე ისინი მათ შესწევთ უნარი და რესურსი, რომ ამერიკასთან გადატვირთონ ურთიერთობები და თუ სანქციები ვინმეს უნდა თუნდა დაწესდეს, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ოცნების მაღალჩინოსნები, ანუ ის კერძო პირები, ინდივიდები, რომლებიც უშუალოდ და პირადად არიან პასუხისმგებელი საქართველოს დემოკრატიულ უფლებებზე, იმაზე, რომ დღეს საქართველო ექცევა სრულ იზოლაციაში.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ პრიორიტეტულია რეგიონული საკითხები და პოლიტიკის უფრო მაღალ დონეზე შემუშავება, ვიდრე აქამდე იყო. ამიტომ პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ ეს თანამდებობა შემოეღო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების და აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის შესახებ დასმულ კითხვას. როცა პარლამენტი შესაბამის კანონში ცვლილებებს შეიტანს, აპირებს ამ თანამდებობაზე გამოცდილი ადამიანი წარადგინოს. ეს არის და ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კონსტიტუციის ამით გაკეთების უფლება ჰქონდა და გააკეთა. რა გინდა თქვენ ხომ არ შეგითანხმებთ? მიმართა ჟურნალისტებს თენგიზ შარმანაშვილმა. მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საკადრო გადაადგილების შემდეგ გაგრძელდება თუ არა დაჭერები და ცვლილებები ძალოვან სტრუქტურებში? ამის ვარაუდი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს და თქვეს, რომ საქმე ამით არ დასრულდება. უფრო მეც ამ შესახებ შევიტყობთ ირაკლი კუპრაგძის, ნიკა გვარამიას და ხატია დეკანოვიჩის მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
5: უნდობლობაც იქნება, კორუფციაც იქნება, ჩამოქვეითებაც იქნება და სანაგუეზე მოსროლაც, როგორც გაუკეთეს ეს კულტურის მინისტრს, მდინარეთს თუ სხვა ათას და მრავალს. ეს ქაოსი გაგრძელდება, იმიტომ რომ ისინი ანგრევენ ქვეყანას და მხოლოდ ივანიშვილის ხუშტურებს ემსახურებენ და როგორც ივანიშვილი გადაწყვეტს, ასევე მოისვრიან მათაც სანაგუეზე ხელისუფლების მართვის პროცესში. ივანიშვილი დგას ქაოსზე და ეს ქაოსი გაგრძელდება აუცილებლად, მათ შორის გამოხატული იქნება სხვადასხვა საკადრო ცვლილებებში და პოლიტიკური სანაგვე ივანიშვილის მხრიდან შეივსება სხვა პოლიტიკური ლიდერებით, მინისტრებით და სახეებით. ივანიშვილის შიშები არის ის, რომ არავის არ ჰქონდეს ტოტალური ძალაუფლება განსაკუთრებულად ძალოვან უწყებებზე, რაც შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რატომ მოისროლა პოლიტიკური თანამდებობიდან მამუკა მდინარაძე.
6: ლოგიკური დასასრული იყო დინარაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოიშიგნა მისი დანიშნული კადრები, ბევრი წავიდა, კაროსელი დატრიალდა, მოადგილეები შეიცვალა და ძირითადად ეს იყო პირადი კადრები, ეგრეთ წოდებული ლიჩნიკები ბიზნა ივანიშვილის. ნუ ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მანიშნებელია, რომ უნდობლობა კონკრეტულად დამნიშნავის მიერ მიმართ, ანუ დინარაძის და ამ შემთხვევაში კობახიძის მიმართაც და საკუთარი კადრებით ამაგრებს ის თვლის, რომ რთული ვითარებაა და პერსონალურად მას შეიძლება ემუქრებოდეს რაიმე ტიპის საფრთხე, როგორც ეს უკავშირდება საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მაშინ იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ არც დინარაძეა შემთხვევითი მსხვერპლი მისი გადაწყვეტილებების, დინარაძის მიმართ უნდობლობა დიდი ხანია არსებობს, ეს ჩანს, არ უკითხავ და ეხლა საბოლოოდ რა გახდა საბაბი, ნუ ამას ვნახავთ. ეჭვრა რომ დაჭერები გველოდება. ოღონდ ჩემთვის ეს აფსარ ნიშნავს, ეს ნიშნავს, რომ ცუდებმა დაიჭერეს ცუდებს შორის სუსტები. საბოლოო ჯამში ეს ყოველთვის მთავრდება ბოლომდე გაშვებით და არა მხოლოდ სახლში გაშვებით.
7: უფრო ეს გამორიცხული არ არის, უფრო მეტი საფრთხეც შესაძლებელია. ბიზნეონიშული როგორ ჩანს არ არის კმაყოფილი მისი განმოსახედიდან, თქვათ, რაც ხდება ამ სტრუქტურებში და ამ ინსტიტუტებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოძრაობა, რომელიც დაიწყო და უნდა უშვათ, ეხლა ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჩემთვის და არ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნამდვილად არ აქვს, შესაძლებელია გაგრძელდეს. ან უფრო მძიმედ დამთავრდეს მათთვის, როგორც ეს დამთავრდა ლიუაშვილისთვის. ფაქტია, სასაცილოა ჩემთვის მაგალითად დინარაძის თანამდებობაზე რაღაცნაირად ტარება და კობახიძის დამსაქმებელ ბიუროდ გადაკეთება დინარაძისთვის, ეს არის აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსებმა უკრაინის ვინიცის ოლქში ნოვა პოშტას ფილიალზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 8 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია არცელებს. დაკვირვების ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურების წარმომადგენლები მუშაობენ. ლიეტოვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებით, ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავში მიმდინარე კრიზისის ფონზე ევროკავშირმა საზღვრები უნდა დაიცვას. ნაუსედა ამბობს, რომ ევროსაბჭოს ხდომებზე ყველაფერს გააკეთებს, რომ ევროკავშირმა მკაფიო მიგრაციული პოლიტიკა შეიმუშაოს. საუბარია როგორც ეროვნულ უსაფრთხოებასა და აგრესიულ მეზობლებთან ურთიერთობებზე, ასევე მიგრაციაზეც. ლიეტოვა ამ საკითხში იმის მაგალითია, როგორ უზრუნველყოფს ქვეყანას საკუთარი საზღვრების უსაფრთხოებას, თუმცა ბოლო წლებში ჩვენს განვიცადეთ ლოვანი დაძაბულობა, მაგრამ თავი გავართვით, თავი განაცხადა ლიეტოვის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კი მას ჯერ არ გადაუწყვეტავს მისცემს თუ არა უკრაინას პატრიოტის ტიპის ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტების წარმოების ნებართვას. ინფორმაცია სამის შესახებ Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით სატელეფონო ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დარწმუნებული არ არის მისცემს თუ არა ვაშინგტონი უკრაინას პატრიოტის ტიპის რაკეტების წარმოების ლიცენზიას და დასძინა, რომ ამ საკითხს განიხილავენ. ეს ძალიან არაჩვეულებრივი იარაღი და ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ ვის ვაძლებთ ლიცენზიებს. ჩვენ რეალურად არ გავცემთ აღჭურვილობის ლიცენზიას, აღნიშნა ტრამპმა. საფეხბურთო კლუბმა რუსთავმა ლუკა პარკაძე წარადგინა. 21 წლის შემტევის ტრანსფერი გუნდმა ოფიციალურად დაადასტურა. ლუკა დინამო თბილისის აღზრდილია, მას იჯარით თელავშიც უთამაშია. 2023 წელს მიუნხენის ბაიერნში გადავიდა. 2023-24 წლების სეზონი იჯარით ავსტრიულ ადმირა ვაკეში გაატარა. ბოლოს კი ასევე ავსტრიულ კლუბ აუსტრია ზალცბურგში თამაშობდა. პარკაძე საქართველოს ყველა ასაკობრივ ნაკრებში უთამაშია. ამჟამად კი 21 წლამდელთა ევროპული გუნდის წევრია. ლუკას მომავალს თბილისის იბერიას უკავშირებდნენ, რადგან გუნდთან ერთად ვარჯიშობდა, მაგრამ საბოლოოდ რუსთავში ჩაირიცხა. და ბოლოს დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა კი ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. ვისურვებთ მშვიდ, უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულ

0: პოლიციელი, რომლის მიმართაც ელისაშვილის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან სავარაუდოდ შოთა ჭიპაშვილია ადვოკატის განცხადება. სალომე ზურაბიშვილი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულებს მადლობას უხდის. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინამ ომში დაახლოებით 50,000 ჯარისკაცი დაკარგა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მშავდებულ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის გიორგი რეხვიაშვილის განცხადებით პოლიციელი, რომლის მიმართაც პოლიტიკოს შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან სავარაუდოდ შოთა ჭიპაშვილია. ადვოკატის შეფასებით ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. კიდევ ერთი სამარცხვინოს საქმე ელისაშვილის წინააღმდეგ კიდევ ერთი გვირგვინი და გამოხატულებაა მათი ბოღმის მთხევის. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ რუსთავის ციხესთან განაცხადა. მისივე თქმით, კარგად დაინახა მთელმა საზოგადოებამ, როგორ არ შეუძლიათ პატარა ადამიანებს, რომლებსაც არც ვაჟკაცობა ყოფნით, არც სახელმწიფოებრივი აზროვნება, თავის პირად ბოღმებზე მაღლა დადნენ. გიორგი სიორიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: კიდევ ერთი სამარცხვინო საქმე ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ, კიდევ ერთი გაშიშვლება ამ რეჟიმის, კიდევ ერთი ბოღმის მთხევა. ჩვენ კარგად დავინახეთ თელმა საზოგადოებამ, თუ როგორ არ შეუძლიათ პატარა ადამიანებს, რომლებსაც არც ვაჟკაცობა ყოფნით, რომლებსაც არ ყოფნით არც სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ თავის პირად ბოღმებზე მაღლა დადგნენ. ნახეთ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილი სრულიად არაპროპორციული განაჩენი, 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა, სრულიად არაჰუმანური. მაშინ, როდესაც ის საქმე, რომლის გამოც დააკავეს ალეკო ელისაშვილი, სადაც არ იყო არანაირი მსხვერპლი, არანაირი მოთხოვნა, არანაირი შემადგენლობა ტერორიზმისა, რომელიც უნდა სხვისი ნივთის დაზიანების გამო ყოფილიყო გამოძიებული და ასეც დაიწყო გამოძიება, შალვა პაპუაშვილის განცხადების შედეგად გადაკვალიფიცირდა როგორც ტერორიზმი, როდესაც ამის არანაირი ნიშანი არ არსებობდა. შალვა პაპუაშვილმა რამდენიმე საათში დაიწყო და ესტაფეტა გადასცა ქართული ოცნების მოლაპარაკე თავებს, რომ ალეკო ელისაშვილი გამოეცხადებინა ტერორისტად, რომ ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელო და მთელი ოპოზიცია გამოეცხადებინათ რადიკალებად, გამოეცხადებინათ ტერორისტებად.
0: საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების შესახებ წერს და მადლობას უხდის მათ შემართების და უკომპრომისო ბრძოლის მაგალითისთვის, რომელსაც ციხიდან აძლევენ საზოგადოებას. ზურაბიშვილის თქმით, ათმაგად დაუბრუნდებათ მათ და მათ ოჯახებს ეს ციხეში გაუტეხლად გატარებული წლები. თავრობაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით კომენტარი გაკეთა ქართულ ოცნებაში. თქვენ ხომ არ შეგითახმებდათ გადაწყვეტილებებს პრემიერი, განაცხადა თენგიზ ჩარმანაშვილმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ. სიტყვა ძუნწი იყო თავის შეფასებებში მდინარაწის შესახებ საუბრისას კახა კალაძე. ახლა სწორედ კახა კალაძეს, თენგიზ ჩარმანაშვილს და ლადო ბოჟაძეს მოუსმენთ.
3: თქვენ გონი ამაზე ყველაფერი ითქვა ბრიფინგზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გამართა. მე ახალს ვერაფერს ვერ დავამატებ. მინდა მომკომდინარაძეს წარმატებები უსურვო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო მიმართულება რეგიონების მართვა. გამოწვევები არსებობს, ცხადია და ამ ყველაფერს ჭირდება დარეგულირება და წარმატებებს უსურვებ მას.
4: კი, მაგრამ ორი თვე ვერ მოიცდიდა ვერც რეგიონული განვითარების მინისტრი ამ პოსტზე, კახა გულედანი. აი რატომ მოხდა ეს? ეს არ ითქვა ბატონ კახა, ამიტომ დარჩა კითხვა.
3: და იყო საჩქარი. ის უცხოთ ეგ შეკითხვა კანცელარიას და დარწმუნებული ვარ, ზედმიწევნით გაქცევენ პასუხს თქვენ გასულ შეკითხვას.
4: თქვენ გაქვთ ინფორმაცია რატომ მოხდა ძალოვან სტრუქტურებთან კოორდინაციის
3: საკითხებში? არა, მაქვს ინფორმაცია და წარმატებები მინდა უსურვო მას შემდეგ საქმე.
4: უნდა ველოდოთ თუ არა ძალოვან სტრუქტურებში, ვისთანაც კურატორობდა მდინარეზე სხვა საკადრო ცვლილებებს, მათ შორის გადაარჩინა.
3: არა, მაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ პრემიერ-მინისტრს დავუსვათ ახლოსთან დაკავშირებით.
4: კომუნიკაცია ხომ გაქვთ ბატონ კახა მათთან?
3: ეს გადაწყვეტილება თქვენს ცნობილია. ყოველდღიური, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, აღნიშნულთან დაკავშირებით, საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა. პრემიერ-მინისტრი იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა იყოს ეს თუ ის მინისტრი, თავრობის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ.
5: არ ველოდები მეპირადად.
6: შემდეგ რომ თუ არა ინფორმაცია
5: არ აქვს. არა მაქვს. არა მაქვს და არ ველოდები. თუმცა ყველაფერია შესაძლებელი დედამიწაზე. არა მე არ ვიცი. მოხდა ერთი რამის გამო, იმიტომ რომ გადაწყვიტა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა, რომ პრიორიტეტული არის ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტა, უფრო სწორად რეგიონული საკითხების გადაწყვეტა და პოლიტიკის შემუშავება უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე აქამდე იყო. არა უშავს. საქართველოს პრემიერ მინისტრი როგორმე გადაწყვეტს, როდის რა გააკეთოს. ასე გადაწყვიტა, რომ ეხლა უნდა გააკეთებინა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა. საქართველოს კონსტიტუციით მას ამის გაკეთების უფლება ჰქონდა და გააკეთა, რა ვიცი. თქვენ ხო შეგითხებდით რა, ვადებს, რაღაცებს არ. ადგილობრივია რომ ეს მაინც ამის უფლება მაინც მიეცით საქართველოს პრემიერ მინისტრს. მაგრამ
6: რეგიონები, რეგიონების განვითარება, მუნიციპალიტეტებში არაერთი პროექტის განხორციელება, მათ შორის სოციალური ფონდის გაუმჯობესება ჩვენი გუნდის განსაკუთრებული პრიორიტეტია, რასაც ხალხს უსვამს, მათ შორის ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსის, გამოცდილი მენეჯერის, სამწუხაროდ მოზრომლე ადამიანის კონკრეტული მიმართულებით გადასვლა მამუკაძინარაძეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და ვინ-ვინ და თუ არა მამუკაძინარაძე შეძლებს, რომ საქართველოს მთავრობასა, საქართველოს ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის იყოს ხიდი და არაერთი პროექტი, რომელიც ხორციელდება კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით და მეტი შედეგებით იყოს ისევ და ისევ საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან და მაღალი საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელებული, მეტი დაიგეგმოს და მეტი განხორციელდეს.
0: ამ თემაზე განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერების თქმით, ძალოვან სტრუქტურებში სხვა საკადრო ცვლილებები და დაჭერები კიდევ იქნება და საქმე ამით არ დასრულდება. ნიკო გვარამიას და ხატია დეკანოიძეს მოგსმინოთ.
7: ლოგიკური დასასრული იყო დინარაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოიშიგნა მისი დანიშნული კადრები, ბევრი წავიდა, კაროსელი დატრიალდა, მოადგილეები შეიცვალა და ძირითადად ეს იყო პირადი კადრები, ეგრეთ წოდებული ლიჩნიკები, ბიზნა ივანიშვილის. Ну, ეს გასაგებია, რასაც ნიშნავს, მანიშნებელია, რომ უნდობლობა კონკრეტულად დამნიშნავის მიერ, მიმართ, ანუ დინარაძის და ამ შემთხვევაში კობახიძის მიმართაც და საკუთარი კადრებით ამაგრებს ის თulis, რომ რთული ვითარებაა და პერსონალურად მას შეიძლება ემუქრებოდეს რაიმე ტიპის საფრთხე. როგორც წესი უკავშირდება საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მაშინ იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ არც დინარაძეა შემთხვევითი მსხვერპლი მისი გადაწყვეტილებებს. დინარაძის მიმართ უნდობლობა დიდი ხანია არსებობს, ეს ჩანს, არ უკითხავთ. და ეხლა საბოლოოდ რა გახდა საბაბი, ნუ ამას ვნახავთ. ეჭვებათ რომ დაჭერები გველოდება. ოღონდ ჩემთვის ეს არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს, რომ ცუდებმა დაიჭერეს ცუდებს შორის სუსტები. საბოლოო ჯამში ეს ყოველთვის მთავრდება ბოლომდე გაშვებით და არა მხოლოდ სახლში გაშვებით.
8: უფრო მეტ გამორიცხული არ არის, უფრო მეტ სახლში შესაძლებელია ბიზნესმენი, როგორც ჩანს, არ არის კმაყოფილი მისი განმოსახედიდან, თქვა რა ხდება ამ სტრუქტურებში და ამ ინსტიტუტებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის რომელიც დაიწყო და უნდა უშუალოდ ხო ამას იგი მნიშვნელობა არ ჩემთვის და საქართველოს მოქალაქეებს ნამდვილად არ აქვს, შესაძლებელია გაგრძელდეს. ან უფრო მძიმედ დამთავრდეს მათთვის, როგორც ეს დამთავრდა გილუაშვილისთვის. ფაქტია, სასაცილოა ჩემთვის მაგალითად დინარაძის თანამდებობებზე რაღაცნაირად ტარება და კობახიძის დამსაქმებელ ბიუროდ გადაკეთება დინარაძისთვის, ეს არის აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაახლოებით 50,000 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 400,000 დაშავდა. ბოდიშს გიხდით გულწრფელად, რომ თქვა არმი და ამაზე ზედმეტად გულახდილი ვიყო, რადგან რუსები გაიგებენ, რა ხდება ჩვენ არმიასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყავს დაახლოებით 50,000 დაღუპული ჯარისკაცი და დაახლოებით 400,000 დაჭრილი. ასევე არიან დიდი რაოდენობით უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, განაცხადა ზელენსკიმ Fox News-თან ინტერვიუში. კითხვაზე, თუ რამდენი რუსი დაიღუპა ომში, ზელენსკიმ უპასუხა: მათი დანაკარგი 1,600,000 შეადგენს, აქედან დაახლოებით 700,000 დაღუპულია. დაჯგუფება ჰამასის მაღალჩინოსანმა ღაზი ჰამადმა დაადასტურა, რომ განიარაღების შესახებ შეთანხმებას მშვიდობის საბჭოსთან მიაღწიეს. მისივე განმარტებით ეს პროცესი დამოკიდებულია ორ პირობაზე, რომ ღაზის სექტორში საერთაშორისო სტაბილიზაციის ძალები უნდა განთავსდეს, ხოლო ისრაელმა ოქტომბერში დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. ვიდრე ისრაელი ამ პირობებს არ შეასრულებს, არ ჩვენ გადავდგამთ იარაღთან დაკავშირებულ არც ერთ ნაბიჯს, აღნიშნა ჰამადმა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა განაცხადა, რომ ესპანეთის ჩრდილოაფრიკულ ანკლავში კრიზისის გამო ესპანეთთან საზღვარზე კონტროლი გაამკაცრა. ნუნესის განცხადებითვე სასწრაფო ზომები მიიღეს ესპანეთის საზღვარზე კონტროლის გასამკაცრებლად. სეუტის ანკლავში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით გუშინ საღამოს განკარგულება გავეცი დაუყოვნებლივ გამკაცრებულიყო კონტროლი ესპანეთის საზღვარზე. გარდა ამისა, საფუძვლიანი შემოწმებების ჩასატარებლად გზამით სასაზღვრო სწრაფი რეაგირების ძალებს განაცხადა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვის მოწოდებით გამოდის, მას შემდეგ რაც 30 ივლისს ასობით მიგრანტმა მაროკოდან ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავ სეუტაში საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა. ხარს ვუჭერ ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვას და სრულ ნდობას ვუცხადებ იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრ პიადენტოზის ქმედებებს. არალეგალური და უკონტროლო იმიგრაცია ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში. და ბოლო სპორტი. იმ დროს, როდესაც ქართველი გულშემატკივარი ხეტაფეში გიორგი ქოჩორაშვილის ტრანსფერს ელოდა ესპანურ კლუბში საბა საზანოვი გადავიდა. ინფორმაციას ჯეოთიმი ავრცელებს. საფეხბურთო პორტალის ექსკლუზიური ინფორმაციით, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ყოფილმა მცველმა ლალიგის გუნდში სამედიცინო შემოწმება უკვე გაიარა და კონტრაქტიც გააფორმა. 24 წლის მცველმა ესპანურ კლუბთან ხელშეკრულებას ოფციონის სისტემით 1+1 მოაწერა ხელი და ტორინოში ცდენილი ორი სეზონის შემდეგ კარიერის გადატვირთვას შეეცდება. და ბოლოს დღეს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ახალი ამბების სამსახური მიმდინარე სეზონის ბოლო საინფორმაციო გამოშვებებს წარმოგიდგენთ. მადლობას გიხდით, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით და გვანდობდით თქვენ დროს. ახალი ამბების მაუწყებლობა კი ტრადიციულ რეჟიმში უკვე სექტემბრიდან განახლდება. გისურვებთ შვიდ უსაფრთხო და სასიამოვნო ზაფხულს შეხვედრამდე ახალ სეზონში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.